Ерата на Трилър на Майкъл Джексън през 1983 година. Пробивът на Нирвана с Smells Like a Teen Spirit, който изстреля алтернативната сцена в мейнстрима, емблематичните издания на MTV Unplugged, които разкриха нови измерения на артистите, както и формати като The Real World, които дадоха началото на модерните реалити предавания. Всичко това и онези незабравими мигове на блясък и провокация от Мадона до Kurt Nilov превърнаха MTV не просто в телевизия, а в сцена на цяла една културна епоха. Сега ние отново насочваме внимание си към акустичните концерти на MTV Unplugged. Приятно слушане! You plugged in. Now unplugged. Unplugged MTV Live and Acoustic is also featured on the following radio stations.

0: When we talked about this project, you know, from the very beginning, there were a lot of question marks up in the air, but one thing was clear from right from the beginning, where we want to do this, we go back to Athens. And you know why?
1: Вие слушате Радио Пловдив, предаването е лайф, а за днес сме ви приготвили концерт на Scorpions. Записи от този концерт бяха излъчени по телевизията MTV през месец ноември 2014 година. Също тогава те бяха реализирани на различни носители като албум на Scorpions. Излязоха като CD, DVD и Blu-ray формати, а заглавието на албума е MTV Unplugged на живо от Атина. Това е първото MTV шоу в кариерата на бандата. То е записано на 11 и 12 септември 2013 година, когато Scorpions изнася два концерта в Гърция. Когато се заехме с идеята да свирим акустично шоу, веднага си помислихме за Гърция, споделя Клаус Майне, а Матиас Япс допълва. Имаме забележителни фенове по целия свят, но гръцките ни почитатели са най-упоритите. Що се отнася до избора на място на концерта, Майне обяснява: свирили сме тук преди много години. Това е прекрасно място. Забележителният пейзаж обаче е една от причините Скорпионс да изберат този античен театър за концерта си. Друга е, че това е първото шоу на открито в историята на MTV Unplugged. Сега към самите изпълнения. Ние ще ги чуем в рамките на две предавания. Вече стартирахме с първото парче, Стинки на Тейла, сега наред са Can't Live Without You, Picture Life и Speed Is Coming. Because we can't live without you!

0: Thank you so much. Infaristo, thank you. Oh yeah. Music is all about emotions, and this song was simply.
1: В предаването Live по Радио Пловдив днес слушаме концертни изпълнения на Scorpions от албума им MTV Unplugged. По повод албума през 2013 година Клаус Майне даде обширно интервю за Радио Класик Рок. В него той говори за самия албум, за групата, за записите, за юбилеи и други любопитни подробности. В предаването ще чуете някои от нещата, които Майне споделя. Първото предложение, което имахме за MTV Unplugged, беше през 80-те години на миналия век, казва вокалистът на Scorpions и допълва. Но тогава така и не го направихме. Сега, толкова години по-късно и след дългогодишна кариера на групата, за нас това предложение беше като черешката на тортата, но в същото време и голямо предизвикателство. Искахме да излезем с нещо специално, което илюстрира голяма чест, че ставаме част от голямото семейство на MTV Unplugged. Искахме да включим песни, които никога не сме изпълнявали лайв. Върнахме се назад в 70-те и 80-те години и направихме чисто нов сет за нашите фенове, какъвто не са чували на живо от Scorpions. Освен стари класики, като допълнение включихме и няколко чисто нови песни. На финала се получи доста приятен и атрактивен сет. Това сподели Клаус Майне пред Classic Rock, а сега продължаваме с изпълнение от концерта. Ще чуем Born to Touch Your Feeling и The Best Is Yet to Come.

0: Thank you so much. Thank you. All right. So we have a new song for you.
1: По Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на Scorpions, Теса от MTV Unplugged на бандата, състоял се в Гърция. Мястото е известният античен театър, намиращ се на хълма Ликабетус, недалеч от Атина. Предпочетохме Гърция, коментира Клаус Майне, защото никъде другаде в Европа не можеш да направиш концерт на открито през септември. Там дори и тогава вечерите са доста топли. Исторически това е първият MTV Unplugged, записан под открито небе. Обикновено тези шоу-програми се записват в студио с няколко стотин зрители. Scorpions обаче записват пред хиляди почитатели на открит амфитеатър близо до Атина. Беше забележително да направим всичко това под открито небе, разказва вокалистът на Scorpions. Гръцките ни почитатели обичат старите ни неща. Те знаят наизуст почти всичките ни песни. Когато запеем пред тях, обратната реакция е мигновена. Точно за това обичаме да правим концерти там и избрахме да запишем MTV Unplugged точно в Гърция. Сега по Радио Пловдив продължаваме с записи на Scorpions от Гърция 2013. Следват парчетата Dancing with the Moonlight и In Trance.
0: This is called Dancing with the Moonlight.

0: Die Welt von Kita! Thank you, Kita.
1: На честотите на Радио Пловдив днес звучат Scorpions. Записите са от техния концертен албум MTV Unplugged. В сетлиста Scorpions включват песни, различни от парчетата, които обикновено свирят на концерти. Сетлистът е направен от групата съвместно с шведски продуценти, а аранжиментите са на шведския композитор и аранжор Ханс Гардемар и на китариста на Scorpions Матиас Япс. Япс на няколко пъти пътува до Швеция, както и шведите посещават Германия, докато се стигне до финалния сет. Започнахме да конструираме шоуто в началото на 2013 година, отне ни 5-6 месеца, споделя Майне. Целта беше в Атина да отидем с нещо, с което ще оставим без думи. На финала Scorpions включват в сет листа си общо 25 песни. Те са направени в напълно различни от познатите аранжименти. На сцената, наред с групата и класическите китари и барабани, има още и хавайски китара, акордеон, пиано, хармоника. Музикантите са общо 18 на брой. В лайфа на Scorpions се включва и гръцки струнен октет от Атина. С този концерт и подробности за него ще продължим и следващия път, отново в предаването Live по Радио Пловдив. А сега към музиката. За днес остана да чуем още When You Come Into My Life, едно соло на Матиас Япс, Delicate Dance, следва Рудолф Шенкер с Love is the Answer и ще завършим с Клаус Майне и Follow Your Heart. This is When You Came Into My Life.

0: Thank you so much. Thank you. And now I want to announce the next song performed by Mr. Rudolf.
1: Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

0: 4 часа, емисия новини. Умерен ръст на предложенията за работа през месец май в сравнение с април отчита месечният анализ на водеща платформа за обяви на пазара на труда. Експертите отчитат и все по-голямата стойност на инициативи за професионално развитие, както корпоративна, така и лична. Информацията допълва репортерът ни Наталия Ганчовска.
1: Тайната на заплатите при полагането на равен труд или на труд с равна стойност трябваше да отпадне от 7 юни тази година за всички работещи, както в частния, така и в държавния сектор. Европейската директива цели повече прозрачност при формирането на възнагражденията и премахване на неравенствата при заплащането между мъжете и жените. Работодателите трябва да остойностят труда на персонала по обективни критерии, но у нас все още се работи по критериите, а законопроекта на Министерството на труда и социалната политика е на ниво обществено обсъждане.
2: Дефинициите липсват в текстовете и те биха попречили на адекватното прилагане.
1: Обясни за БНР Стефка Танчева от Управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора. Според новите правила, служител ще има право да иска информация какво е неговото възнаграждение спрямо равни на неговата позиция в една категория труд. За новините Наталия Ганчовска.
0: От идния месец Гърция въвежда мита за всички стоки, внасени от страни извън Европейския съюз. Целта на тази стъпка е да се защити европейският пазар от свръхвнос на ефтини

0: продукти, които подкопават местната икономика, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
1: От 1 юли се облага с 3 евро всеки артикул от поръчките до 150 евро на стоки от трети страни. Приправка от няколко вида стоки по 3 евро ще се начислява на всеки артикул. Ако поръчката обаче е за няколко броя еднакви артикули, тогава се обмитяват само с 3 евро, защото се разглеждат като една стока. За поръчките над 150 евро няма промяна в обмитяването. Промените са насочени срещу използваните до сега методи. Голяма поръчка да се разделя на множество по-малки или изкуствено да се понижава цената, за да не се плащат мита. От Гърция Катя Пеева.
0: Кипърската крайбрежна област Ларнака си поставя за цел всеки жител в нея да намали всекидневното си потребление на вода с 26 литра. Лятната кампания е насочена към гражданите, местния бизнес, хотелиерството и туристите. Кореспонденция от Кипър на Бранислава Бобанец.
2: Кампанията за пестене на вода Ларнака 26 ще продължи до септември. Летните туристически месеци с многобройните гости са голямото предизвикателство пред крайбрежния район за рационално управление на водните ресурси, подчертаха от областната организация за самоуправление. Ще бъде създадена специална дигитална платформа за състоянието на водата, чрез която гражданите ще могат да се информират в реално време за водните резерви и напредъка към реализиране на програмата. Тя ще бъде популяризирана в дигитал и печатни медии, социални мрежи, хотели, летни програми, местни фирми. Ако целта за намаляване на консумацията на вода с 26 литра на човек дневно бъде постигната в цялата област, общите икономии могат да надхвърлят 3 милиона кубически метра вода годишно, което е особено значително количество, заяви екоминистрът Мария Панайото. През тази седмица започна предоставянето от правителството на домакинствата на 3 милиона безплатни водоспестяващи устройства. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Италия представи кандидатурата на класическата неаполитанска песен като нематериално културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО. Това беше обявено на специален спектакъл на античния римски амфитеатър Арена ди Верона, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: Спектакълът се проведе под наслов «Световни шампиони», тъй като Италия има най-много обекти под закрилата на ЮНЕСКО – 61. На сцената на античния театър бяха припомнени редица от защитените културни обекти на Италия, като оперната музика и кулинарни специалитети. Масимо Раньери изпя най-старата неаполска песен, датираща от 1839 година, и от Иволио Бе.

0: класически-наполски песни изпълниха също Джани Моранди, Сал да Винчи, Пати Смит, Пласито Доминго и други. Процесът за вписването на класическата наполска песен в световното наследство на ЮНЕСКО ще отнеме 2 години. От Италия, Елена Шиханова.
1: За времето, Иван Василев.
2: Сутринта на места в източните райони и поречията видимостта ще е намалена. През деня преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията Новини в 4.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли тази сутрин от София.
1: Здравейте! Красимир Зефиров, Юлия Гадарова и Маргарита Дойчинова сме днес с вас в началото на един уж редови ден. 6 юни 2026. Вероятно нумеролозите биха ни обяснили какво е по-различното в този ден с повторението на тези шестици. Нали знаете, че всичко е за добро, колкото и да ни се струва обикновен ден, защото не е някакъв празник. Това всъщност е един пореден Божи ден и затова го започваме заедно с молитвата Отче наш.

0: първи петли.
1: Не може да не започнем и с поздрава добро утро от нашия дългогодишен приятел Манол Михайлов. Той днес ще ни разкаже за събора в Странджанското село Болярово. Ако можете, идете днес там в област Ямбол.
2: Добро утро, приятели! Да бъдеш на фолклорен събор означава България и българската традиция. Днес 6 юни е национален събор в Върбова свирка, град Болярово. Ах, това Болярово! Вся история и култура. Болярово е паметник на Странджанския фолклорен събор. На Странджанската фолклорна песен, като вокални песни, е етнохореология. Участниците са не само Болярово. Участието е от цяла България. Бургаско, Сливенско, Ямболско, Старозагорско, Лодюско, Пазарджишко и други региони на България. Националният облик на Болярово е фолклорно вдъхновение. От общината е величествената Елена Граматикова, като духовна вяра на песента. Чест прави на българофила Христо Христов, кмет на общината. Христов е български знак, българско стане.

Румънием. Христов е родова България. Върбова свирка значи слово, вяра на култура. Христо Христов е всеотдаен към населението на Болярово и общината. Развява знамето българско, представя словото си като политика и дейност и странгенска поетика на песента. Христо Христов е кмет, но такива кметове не са много в България, които произнасят словото и културата на знанието. Като Христо Христов има и други кметове, които работят за фолклорната култура и фолклорната практика. Христо Христов е песнопоец на странджанското тракийско вдъхновение. Националният конкурс Върбова свирка означава все българско духовно. Искам да цитирам Боляровченка. Христо Христов е наш кмет. Няма да го пустим. Той ще си бъде вечният кмет на общината. Върбова свирка е все българско да бъде. Да бъде и пребъде. Това е рубриката Българско по българско по първи пети. Програма Хоризонт на Българското национално радио. ДОБ, член от Българската академия на изкуствата, Манол Михайлов.

Чухме една пазарджишка мелодия, която се играе като хоро. Въпреки че Манол Михайлов разказва за Странджа. Ще чуем и странджанска песен, и то в негово изпълнение, но преди това да ви кажа повода, защо продължаваме с Манол Михайлов. Повода е новата, трета поред негова книга, озаглавена «Фолклора като систематика на поетиката». В книгата обичания странджански изпълнител прави задълбочено

0: Живков и съпругата му професор Веска Живкова, видни фолклористи. Освен това е бил провокиран да помисли да се изяви не само като народен певец, а и като изследовател на фолклора ни. И така се раждат първите две книги. Нека да чуем сега неговия разговор.
1: Първата книга е Странджанската фолклорна песен. Втората книга е Странджанската фолклорна песен в пространството между бита обряда. Разбира се, когато запях народната песен, и то в Българското национално радио, беше 1980 година в първо студио на радиото. Преминах през различни етапи, през различни творения, а и така стигнах до издаването на грамофонна плоча от Балкантон. Така стигнах до множеството записи, почитатели мои, до този момент аз имам 591 музикални и словесни записи. Започнах да насочвам вниманието си към фолклорната журналистика и си казах: Маноле, не е достатъчно да записваш само песни и словесен фолклор. Трябва и фолклорна журналистика да водиш предаване. И така в телевизия СКАТ аз водих предаването от българско по българско 5 години, а в телевизия Херос 3 години, около 3 години за България. Но и това не беше достатъчно. Впечатлен бях от думите на професор Живков като научно изказване. Професор Живков, съпругата му и мой учител също беше академик Кауфман. Те дадаха възможност аз да тръгна да търся като народен певец и словото, и словесната култура, и музикалната, и теоретичният анализ. Затова сега съм с третата си книга.
2: Не е възможно слово без музика, както и обратното. Кое надделява в фолклорът като систематика на поетиката?
1: Аз трябва да кажа, че в книгата си не съм направил делба на мелодиката и словото. Мелодиката има своята поетичност и тя е поетика. Както всеки инструмент, кавал, гайда, също е поетика на органологията. Но освен музикалната поетика, освен текстовата поетика, словесната поетика, нареченият баенките, гатанките, пословиците, годишния фолклорен календар като изводност и практика, аз определено трябва да кажа, че и мелодията е поетика, и словото е поетика. Не трябва да разделяме мелодията от словото, и словото от мелодиката. И не случайно професор Живков каза, пък и аз довърших това уравнение, нарека го алгебризъм. Професор Живков казва, словото плюс мелодията е песента, изобщо музикалната култура. Но аз съм мисли, че всяко слово и всяка мелодика носят своята сътвореност и култура на познанието.
2: Какво е специфичното тук, в тази трета ваша книга?
1: Да, специфичното трябва да започне като разделност. Това е градивната художествена култура. Какво значи градивна художествена култура? Поезията чрез лингвистиката, езикознанието, поезията чрез фолклорната психологичност, логизация, социализация, художественизация. Освен това обаче специфичното е анализа като поетическа култура. И в тази книга ще намерите много научни схеми, различни схеми, които са изводност и които са сътворение и животворност на песената съдбовност.
2: И всъщност в анализа вие прилагате и изграждането на структура като поетика с послание към поетичното, прибавяте изразното като фолклорна мъдрост. Какви изводи прави?
1: Изводът, който прави, е фолклорната мъдрост. Фолклорната мъдрост като знание, като умение, като сътворение. Фолклорната мъдрост като фолклор, мъдростта на народа. Словестиката като знание и умение. Да каже честит ти имен ден, честит ти Божи ден. Ели ела Боже, поможи кръстом кръст богослови. Това са съответните наричания. Специфичното и идейното, като познавателност и обективна градивност. Трябва да кажа обаче, тук да отворя една скоба, че аз правя годишният фолклорен календар от януари до края на декември, но само като поетична култура на познанието. Тези годишни фолклорни практики аз ще ги разглеждам по-нататък в бъдеще време. Те са готови като ръкопис, като годишен фолклорен календар или обичайно вредна практика на Странджа, а че Странджа и за България. Така че бих казал и това, което е сътворение и знание, че фолклорната песен, която аз разглеждам като поезия, например текстовото поетично изследване, да кажеш напълнил Тодор Харкоми, Харкоми с вино и цървено, стъклото с бяла ракия, да кажеш Мандо чаша сребърна, да кажеш мене ме майка родила на Велиден, а по-късно ме кръстила на Георгио ден. Изобщо има песни, които текстовете са истинска култура и истинска практика. Затова аз пиша в встъпителното слово, че животворното и съдбовното е вечното фолклорно познание. Също така пише и в заключителната поетика. Първо да бъде градивност и тя е градивност.

0: Юно песента, като текст и мелодия, наричани баенки, годишен фолклорен календар. Но годишният фолклорен календар е интересно нещо. Според мен би трябвало тази книга да се разгледа от научни работници, от народни изпълнители и всеки, като използва спецификата на различните фолклорни области, може да направи подобен труд.
1: Какво не бива да забравяме ние като българи?
0: Искам да изкажа благодарност на Василия Елезова, която е от класическата гимназия, която е написала анотацията. Тя пише много красиво и хубаво. Исках да бъде човек, който да не дава стандартното, а да бъде в нестандартното. И от нестандартното да изграждаме културата и света. Изграждането на истината, творбата на фолклорът като поетика, на научните работници, които се занимават всеки ден с фолклор, тъй аз по-малко също се занимавам. В домашното пространство правя природо-математическа култура и етномузикология, анализи и оценки, които, разбира се, живи и здрави, под някаква форма ще излязат на бял свят.

0: върви път ли?
1: Ако сте в Северо-Западна България, можете тази вечер да отидете в Вършец. Госпожа министерката по Бранислав Нуши, че е най-новата постановка на театрална формация Медека от Вършец. Трупата е съставена само от аматьори с различни професии. Та като започнах с това, че ако сте в Северо-Западна България, можете да отидете във Вършец, да видите постановката на режисьора и сценариста Борислав Борисов и Цветана Горкиева, те са от Враца. Актьорите обещават много смях и забавление, но за този хумор има и много сериозни послания. С ръководителя на театрална формация Медека Даниела Ливова ни среща кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.

0: Театрална формация Медека е създадена преди 12 години във Вършец. В нея играят хора, обединени от любовта към театъра. Идеята за поставянето на сцена на комедията по Бранислав Нушич, госпожа министершата, е от преди повече от година време. Въпреки трудностите, днес ще бъде премиерата и на сцената на Народно читалище Христо Ботев, разказа ръководителят на формацията Даниела Лилова.
1: Избрахме госпожа министершата, защото това е пиеса, която и днес звучи изключително актуално. Тя е по Нушич, забавен начин, който показва как властта променя хората, как ги, амбицията може да ги направи смешни и дори много нелепи. И това нещо нас ни вдъхнови. Преди една година и половина пак бяхме решили да правим тази постановка, но с течение на обстоятелствата част от артистите тогава напуснаха театралната формация и не можахме да я осъществим. И дано тази хубава дата 6-6, на която ще бъде премиерата, ни бъде един трамплин, един скок към нещо по-добро.
2: Вашата формация е напълно аматьорски и, така да кажа, приятелски най-вече начала. Кои участват в тази постановка и ако не е така тайна, с какви професии са хората, които се занимават, но пък играете заедно на театър?
1: Ами, разбира се, значи тук са много различни типажите, които играят, разбира се. Има учители, има полицаи, има администратори в общината, имаме и ученици, което е много хубаво, защото това означава, че те върват по нашите стъпки и всяка година гледаме да се попълва самата формация, за да има приемственост. Лошото е, че много трудно намираме мъже, които да играят, но честно казано, това са хора с различни професии, но с една любов в театър.
2: Звучи много добре, много оптимистично. Една година, много или малко време, за да се направи тази постановка актуална и в днешно време?
1: Ами, знаете ли, ние започнахме тази пиеса. Знаехме още от края миналата година, от края на месец септември, че това ще бъде госпожа министершата. Започнахме активно да играем от края на ноември месец, да правим репетиции, коя роля ще му бъде поставена, с кои хора ще бъдем. Имахме препятствия. Една от актрисите ни, за съжаление, не по нейна вина, по лични съображения не можеше да дойде да играе. На нейно място потърсихме друг да я замести. Едно момиче, ученичка, която е невероятна. И да ви кажа, не всичко ни беше по мед и масло. Но пък за това са хората, нали? И за това са перипетите, да паднеш и после да се оттърсиш и да станеш.
2: Еми, дайте да говорим с имена. Не само ученичка, не полицай, не учител.
1: Добре,
2: и за хората,
1: сега
2: които ще излязат на сцената на Вършец.
1: Значи това са старите и дългогодишни артисти, които две от тях са в основата на театралната формация Медека. Моя Милс, Даниела Лилова, както и Латинка Миронова, Иван Стоянов, Николай Тодоров и, разбира се, в момента младите деца, ученици, Златомира Димитрова, Александър Трайков, Румен Петров, Мирослав Иденов. И искам да спомена и още една дама, която, за съжаление, не може да играе, но тя е част от Медека от много години. Това е госпожа Петя Горанова. Тя е учител и, разбира се, дългогодишен театрал.
2: Главната роля поверена, вероятно, на шефа в тази формация.
1: Да, колкото и да ми е, нали, искам да го кажа така с по-министерски, не че нещо друго, не съм очаквала да бъде за мен тази роля, защото винаги искам да играя нещо по-малко и запомнящо, но така прецениха нашите режисьори. И какво кажат те, ние държиме на тях, защото знаем, че винаги каквото те направят, може да ни коства много усилия, но винаги сме постигали добър резултат. Не само пред вършечката публика, която е нашото жури, но и там, където ходиме на фестивали.
0: Госпожа министершата се свърза най-често с името на великата Стоянка Мутафова, която се е превърнала в нейна запазена марка. На сцената във Вършец ролята е поверена на Даниела Лилова.
1: Ако трябва да бъда откровена, това нещо, което ние сме направили, е много съвременно. Да, има нотките на епохата, която е била, но няма нищо общо с госпожа министершата, като кажеш, и всеки си представя Стояна, всеки си представя това, което е било съвсем различно. Да, текста е един и същ, но играта е съвсем различна.
2: Какво обещавате на публиката във Вършец това представление тази вечер?
1: Знаете ли, може би това, че хората лесно ще разпознаят съвременните образи и отношенията. А това ще ни направи спектакъл още по-близък с публиката. Това, което ние ще искаме е да ги забавляваме, но и да има поука от всичко това, което ще видят.
2: Така поука, че... Поуката остава за всеки видял.
1: Разбира се, и всеки по свой начин може да си направи изводите. Нали, мога да кажа, че действително, както винаги, ще има много смях, много комични ситуации. Персонажите са много ярки, но за този хумор, който е, има и много сериозни послания. Това е пиеса, която говори за човешката суета, за желанието за власт, за това как хората понякога губят себе си в стремежа си към общественото положение, и мисля, че това е и видимо и днес, така че нека да дойдат и сами ще разберат.
0: Премиерата на госпожа министършата тази вечер от 19 часа на сцената на Народно читалище Христо Ботев във Вършец. За По първи петли, Любо Андреев от Монтана.

0: върви петли.
1: Предлагаме ви още една възможност за тази вечер. Ако сте в Плевен и в околностите, ще могат да видят 77-то издание на Парада на модата всички хора, които имат желание да отидат в Плевен. Спектакъл е с дълга традиция, чиято идея и реализация е на известния драматичен актьор Георги Ангелов. В 20 часа на голямата сцена в драматично-кукления театър Иван Радоев започва Парада на модата. А какво се е променило през годините и как се поддържа интереса у зрителя, кореспондента ни Латинка Светозарова разговаря с Георги Ангелов.
2: Парад на модата в Плевен за 77-ми път. Господин Ангелов, откъде намира?

0: отново да развълнувате плевенската публика. И то с един нетрадиционен, можем да кажем, спектакъл.
1: Много ти благодаря за въпроса. Зареждаме този спектакъл и ме държи вечно млад. 37 години. Много е хубаво, когато си зареден с положителна енергия, когато срещу себе си виждаш млади хора, които ти вярват и очите им са и душите жадни да погълнат изкуство, да научат нещо ново, да покажат, както казвате, в този нетрадиционен спектакъл. Това ме държи жив и ми достава голямо удоволствие да го правя, защото го правя за нашия град. Този спектакъл е единствен в България. Този род да се прави, той е шоу-концерт спектакъл. Много ми е приятно, когато го правя. В същото време си почивам от натовареност в театъра. Има едно преливане от едно изкуство в друго изкуство.
0: Зрителите винаги очакват нещо ново. Това не е ревю, това е нещо, което показва и се съчетава с други видове изкуства.
1: Така е, отново един много хубав въпрос. Това е една симбиоза между дреха, музика, пластика, светлина и душата на дизайнера. Тази симбиоза, дреха, звук, светлина и пластиката на моделите, за да покажат по един нестандартен начин дрехата, се изисква много работа. Труд от страна на самите манекени и затова ние го правиме 3 месеца. И този път е по-различен спектакъл, много различен спектакъл е. Мога да кажа, има характери в спектакъл, има театър в спектакъл. Много пластичен рисунък има, затова съм взел и 2 млади танцорки, Лора и Лили, които са плетени вътре в самия спектакъл. Те са непрекъснато част от спектакъла. Музиката е много хубаво подбрана. Дрехите са много специално подбрани и дизайнерите. Освен познати имена, вода и нови имена.
0: Вие сте давали път и начало на много известни имена от модния свят.
1: Вярно е това. Да, аз съм водил съм от Испания професор Хайме Пикер, един млад дизайнер. От Америка водих, от Италия съм водил. Ето тази година пък вода дизайнери, които са участвали в ревюта в Милано и Лондон. Това са едната дизайнерка живее в чужбина, Илона Шаламанова. Тя живее в Кипър, но участвала в Милано в модни ревюта. Другата дизайнерка е Теодора Кьосева, която няколко поредни години участва на модните дефилета в Лондон. Нестандартен дизайнер, много талантлив дизайнер. Един дизайнер като Янчо Спасов от Пловдив. Уникално талантлив. Неговата колекция се казва На дъното на океана. Невероятни цветове и багри. Невероятна фантазия в това момче. Другата дизайнерка, това е Ирен Тодорова от София. Уникална също дизайнерка. Една багра от всички цветове на дъгата. Ще покажа плюс нейни картини.
0: Какво искате да покажете на плевенчани със всеки свой спектакъл?
1: Преди 37 години правех първите крачки и пак беше нестандартен. И тогава за плевенчани, тогава нямаше още така развит дизайн, всичко повече беше на къщите и на фабриките. Доста странно гледаше плевенския зрител, тогава спомням си, първия спектакъл беше на 8 декември 1989 година в театъра на Плевен.
0: Какво е това, което не се промени в годините?
1: Не се промени това, че запазих да го има спектакъла, шоуто вътре, да го има и концерта вътре с включването на певците, на танцорите. В същото време да се покаже дрехата така, че да може дизайнера да остане доволен и да види своя труд. Защото винаги съм казал, модата е необятна наука и изкуство. Това не трябва да се заблуждаваме. Това е облика на една нация. То говори за нейното икономическо състояние, за нейното духовно възпитание. Модата е изкуство. Не случайно виждаме какво става по червените килими по света. Така че запазих това. Надграждането е това, че все повече почнах да експериментирам.

0: имитирам. Както и в този сега последния спектакъл. Позволявам си вече много по-нестандартни задачи. Самия начин на започване на спектаклите по един много по-нестандартен начин. И опитвал съм се да търся винаги нещо авангардното, нещо новото, красивото, и затова, ето, например, имам още една дебютантка, Деница Димитрова в София. Страхотна дизайнерка, също млада. Тя пък прави за майките и децата. Съчетание майката с детето, как върви. Също една много нестандартна колекция, но носима. Всичките тези колекции, като казвам, нестандартни, но в същото време са носими. Теодора Йорданова от София, тази, която е с детската колекция. Ами трябва да ви кажа, нейните модели ги е показвала по света.
1: Може ли един такъв парад на модата в годините да променя и да накара една жена, един зрител да се замисли как да бъде облечен?
0: О, да, това е целта. Това е основната цел. Да накараш бизнес дамата да помисли как да се облече, защото тук има облекло и за бизнес дамата, за дамата в офиса, има за дамата, когато е на коктейл, когато е на коктейл на поляната, когато е дамата на улицата, да изглежда прилично облечена и
1: елегантно.
0: Елегантно, небрежно елегантното облекло. Това е красивото, и в едната колекция на Везе пък показваме, че с леки елементи този път на българската шевица, която те винаги са го показвали в годините, българското да се напомни. С тези роки може да отидеш на коктейл, може да отидеш на бал.
1: Като актьор у сцената възпитавате едно отношение към театралното изкуство и потапяте зрителя в един друг свят. Сега като автор, мога да кажа, цялостен автор на този спектакъл от толкова години, получавате ли това удовлетворение, което ви кара всяка година и всяка година да измисляте нови и нови неща?
0: Да, караме, защото това е вече силно думано наркотик. Хубавия смисъл, творчески наркотик, защото в момента, в който отиде един спектакъл и ти след няколко дни вече почваш да мислиш за другия, който ще предстои, на кой дизайнер ще се обадиш. Почва да ти се върти в главата как да го направиш, как да го измислиш.
1: Ако трябва да поканите публиката, плевенчани

0: И гости на града, какво ще им кажете?
1: Мога да кажа, че идват 50 зрителя от София, 15 зрители от Пловдив идват, защото нашия спектакъл е вече известен. Само ако ми позволите да кажа, че този спектакъл 37 години се провежда под патронажа на кмета на община Плевен. Независимо кой е кмет, в случая се провежда под патронажа на кмета доктор Валентин Христов. И мога да кажа на плевенчани и на гостите, че ще бъдат потопени в един красив свят, в едно представление, в което часи 45 и 50 минути те просто ще бъдат в една красива приказка.
2: От Плевен, Латинка Светозарова.

0: петли.
1: По първи петли.
2: И в това предаване ще ви срещна с българи, които са се завърнали след горбет, в случая наложен от обстоятелствата. Историята е малко по-различна, няма емоция, има разум и поредната добра оценка за страната ни от един чужденец – лондончанина Джони. Цеца Панова от град Ловеч, град, който вече, цитирам Цеца, съвсем празен, е пенсионерка от началото на тази година. 15 години работила в Лондон, след като тук остава без работа. Освен, че е сменила професионалното поприще и е успяла в това, тя е срещнала и сродна душа – лондончанин, който е предложил да заживеят в Ловеч.
3: Да, много ни е хубав града, много тихо, спокойно градчение и това търсихме от шумния Лондон и от лудницата в Лондон, защото Джони Кореняк, лондончанин, там е

0: ден, въпреки че е публикувал света, работил е на няколко места и в Япония дори половин година. Той е Microsoft инженер. И в Канада е работил във Ванкувър, Ирландия, Европа обиколил цялата. И на него много му хареса тук, при първото му идване преди години. И вече така се стекоха нещата, той даде зор да се приберем тук. Аз имам жилище и просто проблема беше никакъв.
1: Много добре сте направили, приветствам ви. Вие защо заминахте за Великобритания?
0: Колкото и тривиално да ви звучи, останах без работа. Бях главен счетоводител, редови счетоводител първо, след това главен счетоводител в областно военно управление, след това редукция след влизането в НАТО, съкращения големи и в 2009 година аз станах без работа и не можах да си намеря работа в Лондон, че затова заминах за Англия. За Лондон там имах познати. Отидох при познати. Впоследствие в Лондон се запознах с доста хора, по-скоро от Южна България, от Пловдив най-вече, с които сме приятели и до днеска. Повечето от тях бяха с кредити и разни такива неща, докато аз не съм имала кредити. Просто останах без работа.
1: А там какво работихте?
0: Чистих къщи, защото отидох образно казано, не знаех език и добър ден не можех да кажа образно казано. И започнах с чистене на къщи. При една много маничка агенция, работих една година за нея и след това си направих моя къща, собствен бизнес. И до тръгването ни миналата година, ние си прибрахме всъщност на 1 май миналата година в Ловеч. И до тръгването ми миналата година това съм работила. Даваше ми много свобода, защото аз си определях работното време, аз си избирах клиентите. Как да ви кажа, аз не съм имала тая свобода тук, защото при военните се цепеше секундата. Въпреки че беше администрация, и аз такава свобода, която имах там, да си разполагам със себе си, не съм имала никъде. И никога в живота ми допри да отида в Лондон.
1: А какво промени във вас това пребиваване? Какво научихте за себе си?
0: Че мога да се справя с каквото и да е. Доказах си, че мога от бюрото, директно се хвърлих в боя, където не бях помирила своя такава работа. Освен чистенето на апартамента ми в къщи, така професионално нямах поглед за такава работа, за физически труд нямах поглед професионално. Доказах си просто на себе си, че мога. От моя кръг познати имах там, да кажем, няколко българки, които, примерно, аз съм била 15 години там и колко време, и месец-два. Значи аз още на първата година отидох, но записах училище безплатно, което беше към една църква за английски език. 6 месеца ходих на училище. А тези жени, приятелки са ми, но те до днеска, нали пак ще кажа образно и добър ден, не могат да кажат на английски, не полагат никакви усилия. Но работят за български компании, так в сферата на чистенето естествено, живеят в български къщи, докато аз живеях абсолютно сама. Просто не исках да ми се пречка някой в краката, исках да си просто си разполагах със себе си, с времето и времето за себе си. Да имам. Не обичам да съм зависима. Може би целият ми живот, като е бил такъв с такава подобна работа, да малко началническа, и не съм свикнала много да имам началници.
1: А Джон, който се е наложил и е причината да се върнете в България, как поглежда на Ловеч и на България? Освен че му е харесало, споделя ли някакви впечатления и критики?
0: Надявам се да не ви прозвучи расистко. Той не е такъв човек, той е много широко скроен, но, например, едно от нещата, които му харесват тук, всъщност това е най-главното – спокойствието. И второто е, че не срещаме друг цвят, по-скоро черния цвят.
1: Разбирам ви, няма мигранти от Пакистан, от Бангладеш и така нататък.
0: Ами, то там при нас повече, да, пакистанци бяха в Лондон, то вече кореняк лондончани не останаха.
1: И доколкото чувам, има доста кметове в английски населени места и то хора, които също не знаят английски.
0: Ще в Лондон, той вече ми са втори мандат, Садик Хан, ако не се лъжа.
1: Да.
0: Мисля, че е втори мандат кмета на Лондон. Ами на Бирмингам от сега от последните избори. Пак
1: да,
0: е...
1: който се закле на Корана.
0: Да, да, така че нали, ислямизацията, между другото, това е моя поглед, върви бавно, но постоянно и сигурно на острова.
1: Аз искам да кажа, че понеже имам приятели мюсюлмани в България, ние живеем с тях, при нас, слава на Бога, няма такъв проблем и ние

0: Даже не забелязваме, че те са мюсюлмани.
1: Ама то нямат, те нямат нищо общо тамошните и нашите тук. Аз също имам много приятели, дори едно близко приятелско семейство мюсюлмани, те нямат нищо общо с тамошните. Ние сме си свикнали да си живеем тук заедно, да. Някакво, може би. Въпреки, че там са вече четвърто-пето поколение, там, но манталитета, те в едни капсулирани общества живеят там.
0: Какво е вашето бъдеще? Как виждате България? Събудиха ли се някакви патриотични чувства у вас? Напоследък все повече хора се прибират и никой не казва, че се прибира, защото е напечелил много пари, но казват, че ги дърпа корена.
1: При мен го няма, може би, чак до такава голяма степен това нещо, защото аз нямам никой в България. Само малкия ми син, имам двама сина, само малкия ми син и той живее в Пловдив. Майка ми и баща ми починаха много отдавна. Брат на 26 години, той 2000-та замина. Брат ми и семейството му са в Испания. Големия ми син преди 22 години беше студент в София, замина на студентска бригада в Америка. Там се устрои, там остана, там се ожени. Виждаме се всяко лято, си идва.

0: Хоризонт.
1: Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Поклонение в памет на жертвите на комунистическия режим в концлагера Белене ще се проведе днес на бившия втори обект на Дунавския остров Персин. Подробности от Мария Петрова.
2: Възпоменателното събитие ще се проведе от 11.30 часа, а половин час по-рано ще бъде открита нова постоянна изложба «Земеделците концлагеристи на Белене». Специален

0: Гост на поклонението ще бъде историкът професор Пламен Павлов. Христо Христов, координатор на инициативната група за събитието, обясни.
1: Очакваме хора от страната и чужбина. Тази годишното поклонение ще премине под мотото «Солидарни с жертвите и тяхните наследници». Защо такова мото? Защото миналата година беше направен опит в една изложба, точно на втори обект, да бъдат подменени основни факти за концлагера Белене. Жертвите протестираха и ние сме солидарни с тях. На следващо място ще обявим началото на петиция, с която ще искаме да защитим автентичният и оригинален вид на останките на концлагера Белене и ще призовем Министерски съвет да отнеме правото на община Белене на управление на втори обект.
0: Посочи Христо Христов, разследващ журналист и изпълнителен директор на фондация Истина и памет. Участието в поклонението е свободно и напълно безплатно, допълват организаторите. За новините Мария Петрова.
2: Президентът Илияна Йотова ще бъде официален гост на благотворителния матч на Надеждата, който ще се проведе на бургаския стадион Лазур тази вечер. Йотова ще подкрепи инициативата на фондация Стилиан Петров, която обединява спортисти, обществени личности и граждани в борбата както на хората, страдащи от онкологично заболяване, така и на техните семейства. Над 12 000 са продадените билети до момента. Очаква се събитието да се превърне в национална солидарност и съпричастност към всички засегнати от болестта. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Голямото футболно събитие събира за първи път извън София български и световни футболни легенди на бургаския стадион Лазур. Целта е да се съберат средства в подкрепа на онкоболните хора за комплексния онкологичен център в Бургас, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хубчев и Любослав Пенев. Никой не трябва да бъде сам в битката с коварната болест, каза като послание към хората организаторът на събитието Стилиан Петров.
4: Много екипи се грижат за подготовката на Лазур, много хора са поели голяма отговорност, много хора ще пътуват от целия свят, както гости, така и фенове, и се надявам, че Лазур ще направи един голям празник, който ще даде възможност за всички тези, които се борят с трудните моменти и онкологичните заболявания, да повярват и да знаят, че не са сами. Аз съм преминал през всичко това и знам колко е трудно, знам колко е важна подкрепата. И да подкрепаш е трудно, е, отнема доста време, отдожда ангажимент и отговорност. И това ме прави по-щастлив, че давам възможност на всички да се обединим и да покажем, че България е силна. България може да прави големи събития, но също и да помага.
3: Преди началото на матча, поп-звездата Папи Ханс ще придаде блясък на събитието. Водещ ще бъде актьорът Юлиан Костов. От 10 часа тази сутрин ще работят касите на стадион Лазур, а билети могат да се закупят и онлайн в мрежата на Ивентим. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Днес и утре на 4 места във Враца ще има големи контейнери за безплатно изхвърляне на едрогабаритни отпадъци и стара битова техника. Още от кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
5: Камари по къщнина, натрупани край кофите за смет, е често срещана гледка, която предизвиква недоволство във Враца. В опит да въведат ред в чистотата на града, особено сега в началото на сезона на ремонтите по домовете, миналия месец от община Враца предприеха кампания за безплатно извозване на изхвърлената покъщнина. Акцията спестява на врачани разходите за извозване на едрогабаритни отпадъци до регионалното депо. Кампанията продължава до края на седмицата. Днес и утре големи контейнери тип лодка ще има на 4 места в града. В центъра зад музея, на улиците Хан Аспарух и граф Игнатиев и край бившия тир паркинг. В големите съдове могат да се изхвърлят стари мебели, матраци, дивани, бяла и черна техника. В тях не трябва да се оставят строителни материали, автомобилни гуми, бои, лакове и опасни химикали. Контейнерите ще бъдат извозени в понеделник. От Враца Иван Тонова.
2: Дежурен синоптик е Иван Василев.
6: Най-ниската температура на 6 юни в София е измерена през 2006 година – 4,5 градуса, а най-високата през 2007 година – 35,5 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 49 минути и ще залезе в 21 часа и 1 минута. Продължителността на деня е 15 часа и 12 минути. Луната в София изгрява в 0 часа и 53 минути и ще залезе в

0: в 11 часа и 5 минути. Фаза на Луната 2 дни преди последна четвърт. Сутринта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. На места в източните райони и по речията видимостта ще е намалена. През деня преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е слаб в Източна България до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5, представи ги Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: На хоризонт.
1: Добро утро отново. Напомням ви, че сме с Красимир Зафиров, Юлия Гардарова, аз съм Маргарита Дойчинова. Не мога да изброя имената на всички, които ни слушат в момента, но се надявам да стават все повече. Поздрави към вас с песен!

0: петли.
1: По първи петли.
2: След броени дни започва лятото. Кампанията по прибиране на реколтата пък вече е в своя ход. Ягоди, сега череши. Надявам се годината да е плодородна и лятото да е истински усилно за стопаните, които очакват да озреят кайси, дини, пъпеши, домати, краставици и пипер. От няколко години насам специалисти предупреждават, че населението ни се изхранва с вносни храни и че едва 8 на 100 от храната е българска. Агроном Андрей Андреев наскоро защитил докторска степен, някогашен служител в Агенцията по храните, а сега стопанин, който има пчелин, потвърди тази информация и изрази безпокойство, което впрочем е всеобщо. Ще можем ли да посрещнем нуждите си от храна в момент на криза?
3: В България можем ли да покрием нуждата от храна за населението?
4: България в момента, по мое мнение, не може да покрие нуждите на вътрешния пазар. Поради ред причини, да речем, картофопроизводството, около 20% от това, което се консумира в страната, се осигурява от българския производител. Но около 20%, сега варира в различните години предвид реколта, метеорологични условия и други фактори, но 20 до 30% е това, което произвеждаме ние на база консумацията, която има от този продукт. И не случайно давам пример с него, защото всички знаем старата максима, че картофът не веднъж спасява светов глад и има потенциала да го прави и за напред. Проблемът, да речем, с тази култура е, че в България няма нито един български сорт картофи, който да се предлага като посевен посадъчен материал. Аз съм разговарял през годините, на всеки две години грубо се е свързан с директора на Институт по зеленчукови култури Марица професор Ганева, за да я попитам някой сетил ли се въобще за техния научен център, защото те създадоха преди, може би, повече от 10 години няколко сорта рожен, невредика, орфей, само че работата на научния институт не е да ги размножава до широкия потребител, работата на учения е да ги създаде като сортове, т.е. те, доколкото им позволяват условията, са направили всичко необходимо. Края на 22-ра се чух с нея за първи път и я попитах каква е пречката всъщност да имаме по-нататък вече семена български, които да достигат до широкия производител, картофопроизводител. Тя казва, нужна лаборатория, която да размножи материала, който ние създаваме, те го съхраняват, ако не се лъжи като клетъчна култура. Нужна е по-нататък, разбира се, лаборатория, която да го размножи, след това да попадне в ръцете на картофопроизводители, които вече да извадят на пазара посадъчен материал клас елит. И казвам, имате ли такава лаборатория? Не, ползвахме преди години една в Прослав, но Министерството за земеделското

още да стопанисва, като начинът, по който е стопанисва, всъщност лабораторията стои заключена. Имах разговор в края на 2022 същата година с замминистър, по това време служебен на Радев, пред който поставих този въпрос. Той каза, че държавата в момента няма интерес да оборудва такава лаборатория. Но лошото при тази култура е, че посадъчният материал не може да се съхранява както при, да речем, при зърнени житни култури. Съхранението на посевния материал трае от рекултирането през есента до следващата пролет. Това не е някаква култура, която може да лежи в хамбари и ние да се ползваме от нея след 5, 10 или 8 години, когато имаме нужда. В същото време страните, от които внасяме основно, Нидерландия, Германия и Франция, там също продоволствената криза чука на вратата, да не говорим за занижения фитосанитарен статус. Аз, понеже съм агроном и отчитам тези неща, две поредни партиди попадам на заразен посадъчен материал. Немски, който идва с толбор, това е едно фитоплазмено заболяване, което няма абсолютно никакво място в семенен материал. Понеже бях и служител 2 години и половина в Българска агенция по безопасност, напреднимах 2 случая, в които стопани обясняват, че се били в чужбина 20 години, не са си обработвали земята, прибират се тук, купуват си холандски, т.е. вече нидерландски семена и изведнъж се появява рак по картофи. Така че виждаме един изключително занижен фитосанитарен контрол от страна на страната вносител и, разбира се, от страна на България. Особено сега с Шенген. Вие сигурно сте чули думите на вече бившия министър Кристанов, който сподели, че България не можела, видиш ли, да осъществява вече граничен контрол за нелегален внос на животни или каквото и да е било друго.

0: Агрикова в Холандия, без да ползва посредник. И след 2 дни получил обаждане и по телефона му държали сметка как така той прескача, видиш ли, вносителя. Сами си давате сметка и, нали, и масовия земеделски стопанин под какъв натиск е подложен. Един път от институции, втори път от климатични прочи условия и трети път от монопол, който не иска да бъде прескачан, когато става въпрос за посадъчен материал. Когато бяхме трети в Европейския съюз, така негласно бяхме определени като страната, която ще се превръща в житницата на Европа, защото това са културите, нали, културите, които влизат в сибообратението на житните култури, са тези с най-ниска добавена стойност. Реално ние произвеждаме само суровина, голяма част от която се товари на кораби, на пристанищата Варна и Бургас и тръгва за всевъзможни места по света. Да не говорим за ефекта, който има зърнопроизводството върху почвената компонента, там където се отглежда рапица. Кой министър последно е ходил, да речем, в института в Садово, където е генетичната банка на страната, за да попита какви сортове се съхраняват, какви количества се съхраняват. Пък при евентуална криза тези сортове в какъв времеви порядък могат да бъдат възпроизведени до степен да покрият нуждите на земеделския производител, т.е. да се генерира едно количество посевен материал, което да обезпечи земеделците. Това са много такива елементарни въпроси, но аз не виждам никакво действие от страна на който и да е било министър през последните години в тази посока. Аз непрекъснато виждам в България да се внедряват и да се утвърждават чужди сортове, хибридни домати, пипер, за овощно да не говорим. И в същото време, ако се запитаме кои са новите български сортове, които се утвърждават, ами то почти няма такива, като изключи някои зеленчукови, то благодарение на нашите институти, забравени от Бога, които работят буквално на мускули, на добра воля и на някакъв дифен косиан. Ако човек си направи труда да провери български сортове, реално, да речем, там ще открие Петровка, Кара, Стоянка и Евания, които са сортове от памти века и през последните години буквално ние нямаме почти никакво развитие в тази посока. И одеве, като говорих за картофите, за въпросните сортове, които са дадени, рожени, вреди, кофе и останалите, някой ще каже, но те не са толкова родовити, колкото вносните, нямат техните качества, така, да, това е вярно. Само, че сортове не се създават от днес за утре и ние, ако искаме за 10 години да имаме конкурентни такива на българския кръстет и на чуждия пазар, ние не трябва да започнем нещо, трябваше да започнем преди 5 години. Един от тези, които със сигурност работят, това е по зеленчукови култури Марица, където хората създават и сортове домати и други зеленчукови култури. Доста така добре наложени, не толкова сред големите фермери, по-скоро сред хоби гражданите и хората, които приемат удоволствието малко като лична кауза.
1: Ако не дай Боже вноса спре...
0: Това е много сериозен въпрос. Този безконтролен внос, всъщност, пред мен е доведе до това ние да сме с такива нива на производство във всеки един подотрасъл. Те нормално е, когато българския стопанин е бил подложен на изтребление, аз ще го кажа направо. Един път от институциите, които го следят за какво ли не, втори път от неконкурентните условия, при които е поставен българския земеделски производител спрямо производителите в други европейски страни или пък в трети такива, които се явяват Турция и Македония, да речем. Той няма как да издържи човека. Единственото, което може да се направи е да бъдат насърчавани хората, да приемат, пак казвам, като кауза, това да пазаруват български продукти.

0: първи петли.
1: Току-що прочетох нещо във Фейсбук и искам непременно да го споделя. Снощи около 10 часа след сигнал, подаден на телефон 112, в главна дирекция гранична полиция е постъпила информация за бедстващо котенце в двора на дирекцията, попаднало в дълбока шахта, в която имало кабели под високо напрежение. Инспекторите от гранична полиция са повикали аварийна служба от ИРМ Запад и котенцето е спасено. Хубаво ще бъде и котките, които са там, да бъдат кастрирани, за да няма подобни неприятни случаи. Но благодарим сполайви, добри хора. Благодарим за това, че сте отделили време да спасите един живот. Йордан Беев поздравява всички наши слушатели, поздравява и нашия екип. Всички колеги, които са на път, казва той, нека бъдат поздравени.

Той е от Карайсенбели по Търновско, но в момента, доколкото разбрах, пътува в района на Стара Загора. Предстоят минутите на нашето общуване с вас. Телефоните са 963-1565, 933-6743 с код 02, 0889-202-207. Очаквам вашите реакции на разговора ми с Андрей Андреев, агроном, който наред с много други хора напоследък алармира, че в България няма нито нови сортове, нито пък можем да се изхраним в, не дай Боже, тежък момент. Сега ще чуем една песен на Георгия Пинджурова, която наш слушател пожела и ни писа писмо за това. Нека бъде поздравен!

0: петли.
1: По първи петли.
2: Звукорежисьора Красимир Трендафилов си тръгна и дойде Цветан Маринов, и той ще е човека, който ще прави връзка с слушателите. Сега е време за разговора ни с вас. Нека чуем първия, който успя да се свърже. Добро утро!
3: Добро утро! Обаждам се Краси Георгиев от Полград.
2: Здравейте!
3: Искам да направя поздрави. Да поздравя Методи Митов от София, Николай Николов от Баганица, Георги Ангелов от Благоевград, Живко Стоянов от Ловеч, Иван Алексиев от Олчин дол и Каменит Миланов от Берковица. Тинко желавам. Хубав ден!
2: А вие ще ходите ли на събора в Болярово?
3: Не, няма да имам възможност.
2: Желая ви приятен ден и благодаря, че уважавате толкова много хора и ги поздравихте. Добро утро на следващия слушател.
4: Ало, добро утро, госпожо
2: Бойчинова,
4: Станимир Гелемачев. Искам да напомня, че днес в местността или Иванила край Ивайло градското село Кумово ще бъде национални младежки тръпки.

0: Ирски събор поклонение по повод събитията, които са ставали през злокобната 1913 година, когато гръцки и турски башибозуци избиват над 200 деца. На поклонението ще бъде президента на Република България госпожа Илияна Йотова. Поклонението ще бъде от 12 часа. Преди това ще има поднасене на венци и цвета в село Плевуно, община Ивайловград, пред паметника на капитан Петко Войвода. Това е селото, където капитан Петко Войвода е водил сражение с Сенклер. А по повод, тъй като това се отбелязва ден на тракийското дете, от 18 часа в читалището ще има безплатен концерт с участието на братя Аргирови, така че който иска от жителите на община Ивайловград и гостите на Ивайловград, нека да посетят тези паметни събития и вечерта от 18 часа концерта. Всичко добро, госпожо Дойчинова.
1: Благодаря. Пазим паметта на загиналите тракийци, които са преживели наистина много тежки моменти, много са гладували, но все пак са благодарели, че са живи, защото дни преди това пред тях са избивали нашите сънародници. Толкова за това, да продължим с следващия слушател. Добро утро!
2: Добро утро, госпожа Дойчинова! Обажда ви се Методи Митов от София. Приятно ли да ви чуя?
1: Да.
2: А така. А сега първо искам да благодаря на Красимир Георгиев от Полоград за поздрава. Явно поздравявам да е жив и здрав. Всичко му пожелавам най-хубаво. Също така искам да поздравя Пенка Дедева и Ангелина Стефан от град Суворово и Георги Ангелов от Благоевград. Нека да ги поздравим, госпожа Дойчинова, с една хубава народна песен и четримата.
1: Добре, до сега.
2: Всичко добро ви желая.
1: И аз ви благодаря. До сега звуча доста фолклорна музика. Надявам се да са слушали от началото. Следващия слушател. Добро утро.
3: Добро утро. Пловдив, Елена Павлова.
1: Здравейте.
3: Здравейте. Много ми е приятно. Първо да ви благодаря в личен план за разнообразието, което правите във вашите предавания. И малко е тъжна тая история с производството на български продукти, но това мисля, че вече започва да става масово, което е много тъжно.
1: Не трябва да свикваме обаче.
3: Трябва майче да свикваме с много неща.
1: Не, казвам, че не трябва да свикваме, а да се върнем към това положение, в което сме били.
3: Вие знаете, че много ни се иска, защото виждате, че всички търсим български продукти, но много трудно. Позволете ми да благодаря на всички мои близки приятели и приятелите от клуба от Пързи Петри, от Хоризонт, които ме поздравиха за миналия имен ден. Толкова много бяха, че мога да ги избъдя цял ден. А също така още от сега са започнали да ме поздравяват за рождения ден, който е на 10 юни. Но по-специално искам да благодаря на приятелите на клуба от Силистра, Коли Митов, Христинка, Кристинка, Петранка, Ахмет Мурат, Дея Кръшкова и всички, които ме поздравиха и продължават да ме поздравяват за рождения ден. Като пожелавам дълголетие, се здрави, много обич, същото пожелавам и на вас. И да бъдете себе си, защото много е разнообразно това, което ни съобщавате и ние благодарим от сърце. Бъдете живи и здрави и благодаря вас.
1: Благодаря. Добро утро на следващия, който ни позвани. Слушаме ви.
4: Добро утро, госпожа Дойчинова.
1: Добро утро.
4: За храната избягват слушателите да говорят, само че аз ще ги осветля малко. Знаете ли, господа, какво ядете? Сигурно не знаете. Само ще ви дам един пример. Най-голямата европейска фирма, която произвежда препарати за растителна защита, е Bayer, немска фирма. 30% от нейните продукти, които тя произвежда, са забранени за използване в Европейския съюз. Тези продукти се изнасят в трети

0: страни. И в същото време изнасяме от трети страни продукти. Направете си сметка какво ядете. Зато и вземете си парче земя, работете го, сявайте, произвеждайте си и всичко, което ядете, да бъде под ваш контрол.
1: Както каза събеседника ни Аврам Аврамов в разговора, който излъчихме, благодарение на ентусиастите, които си гледат плодове, зеленчуци и на хората, които търсят българска продукция, са останали все пак наши плодове и зеленчуци, които можем да консумираме с надеждата те да стават все повече, нали?
0: Един от сортовите домати, всичките сортови домати са български, които съм ги насял. Един от тях е идеал.
1: Да.
0: Така че има още български семена. Въпросът е, че българите станаха много мързеливи. Изключително мързеливи. Здрави правят пенсионери по цял ден, играят карти, фърлят заровите табла и не хаят какво е да тицата и вносите.
1: Аз пък забелязвам, че има все повече хора ентусиазирани да общуват с земята, да посаждат цветя, домати, краставици, най-често картофи. Така че, може би, колкото повече стават мързеливците, повече стават и тези, които обичат земята.
0: Искам един съвет да им дам на тези ентусиасти. Четете би хора, четете. Като видите в социалните мрежи какво излиза, какви нелепи въпроси, четете ви, пък като не четете, пък като прочетете това, за това, с което се занимавате, и нещо не ви е ясно, тогава питайте. Но първо се подгответе.
1: Добре, благодаря ви. Дадох ви доста време да не ревнуват останалите слушатели. Следващия слушател, добро утро.
2: Ало.
1: Слушам ви.
2: Поздравявам бая Аврам Аврамов, както винаги е мъдър мъж, и онзи господин, който агроном говори за българското производство. Еми аз не мога разбера, тук взимат нашите хора евросубсидии и изнасяме по-ефтини и по-калпави неща от чужбина. Фирма Байер е направила един аспирин и оттам нататък един господ знае, на мен ми се появи едно синьо петно вече, защото трябва да го ползвам. Така. Значи, тая земя българска ражда най-качествените билки и Каберне Совиньон, виното, гроздето, което се произвежда, и виното са най-добре върват и виреят на българска земя. Това е споменато във френски учебници. Най-лековитите билки са в нашата мила родина.
1: Така е. Но някой
2: иска да ни превземе и моите дядовци, които са имали, един е 3 деца и 30 декара земя, а другия 30 декара земя, не са били богаташи с 2 деца и са спали по нивите. След това идва добрия и прекрасен комунизъм, който нас ни отчужди от земята. И какво искаме? А има хора, които живеят безгрижно на социални помощи, които пък не желаят. Бях ученик от 4-ти клас. Всеки септември ние тръгвахме и ходехме в завод Георги Кирков Плевен да чистим грозде, чушки, домати за износ.
1: Да, имаше бригади, които може би...
2: Бригади, ми те лекарите от поликлиниките тогава ходеха да берат старевец.
1: Да, да, но може би е добре повече хора да се връщат към земята и да виждат откъде излиза хляба.
2: Тя земята като не е моя, аз какво чувство да имам към нея? И това вече експеримент е 80 и колко години. Шалома е българин да бъде отроден от родината си. Затова толкова българи и сега пък ще ни пращат пай в Америка. А, благодаря.
1: Връщат
2: обичам си
1: се.
2: Родината и искам всички, които в чужбина да се приберат.
1: Благодаря ви. Връщат се. Връщат се хората и вероятно това, което казахте, става лека по лека. Аз и за това се опитвам да им давам възможност да разкажат своите истории, за да стимулират пък други да се върнат. Още един, двама слушатели има още, добре, нека първия да чуем. Добро утро.
3: Добро утро. Ало?
1: Да, слушаме ви.
3: Чувате ли ме?
1: Да.
3: Ало?
1: Чуваме ви, говорете.
3: Казвам се Камен.

0: Миланов, обаждам се от град Берковица.
1: Здравейте!
0: Здрасти! Първо, благодаря за хубавото предаване. Второ, да благодаря на Красимир Георгиев за поздрава. Аз съм от 72-а година, съм работил като техник, племенно дело за техник, развъдно подобрителна работа. Държали сме за породи, държали сме и старахме, бил съм село Гаганица за техник и усеменител на кравите. Изкарахме 3 тона и 800 на фуражна крава. 265 крави имахме. Всичко е работено изкуствено, породи. Сега не може да видиш едно животно, не може да кажеш от коя порода е. Трябва да се възстанови според мен племена инспекция, развъдно подобрителната работа, стриктен контрол, за да имаме българско.
1: Благодаря ви и другия слушател. Добро утро.
2: Добро утро. Много хубаво предаване правите. Винаги весели, приятни да сте. Браво казвам на Аврам Аврамов и Елена Павлова от Пловдив и Красимир да е жив и здрав. И поздравявам Неделчо автобусния шофьор от Силистра и Лони от Ивайловград. Да не е секретар на кметството. Всичко знае, всичко казва. Какво знае? Нищо не знае.
1: Имаме нужда от такива хора, които ни напомнят за разни събития.
2: Да, помни. Много знае. Само той знае. Ние нищо не знаем.
1: Не се ядосвайте.
2: Ние сме прости, сме сигурно. Да,
1: не се ядосвайте. Не, не сме прости.
2: Благодаря ви. Благодаря.
1: Всеки и последен слушател. Добро утро. Ало. Намалете си радиоприемника.
3: Ало.
1: Слушаме ви, но трябва да си намалите радио.
3: Ало, добро утро.
1: Слушаме ви.
3: Намалям го. Ало.
1: Бързо говорете, да.
3: Ало.
1: Затваряме линията, защото слушателя явно или не чува, или не се е наспал. Не знам. Ще завършим. А, един слушател. Добре, да му дадем и на него възможност. Добро утро.
4: Добро.
1: Слушам ви. Не, и той не иска да говори. Добре. Ами той без това сме към края на предаването. Ще чуем една песен, с която ще ви пожелаем един прекрасен ден. Изгрева вече е на лице. Светлината дойде. Днеска 6 юни. Цветан Маринов, Юлия Гатерова и Маргарита Дойчинова бяхме. Започнахме този ден. Светлана Дичева ще продължи с вас в закуска на тревата след новините в 6. И желая ви живота ви да е песен или поне този съботен ден.

0: се вървят ръка с времето. Всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите.
1: О.
0: Идва любовта.
1: Любовта. При тях завинаги остава тя. Остава тя. И в плен са всичките на любовта.

0: Piazza Marchiti.
1: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

0: слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ
1: 20. Здравейте, вие сте с музикалната класация Бенере Топ 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
2: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. Номер 20.

0: На 20-то място в БНР ТОП 20 чухме Тик-так в изпълнение на Мария Гранчарова.
1: Една позиция назад отбелязва Дара Екимова с Лади-да, номер 19.

0: Чухме Дара Екимова с песента Ладида, която тази седмица се класира на 19-то място.
1: Holy PX ще ни представят Мъгла, номер 18.

Под номер 18 тази седмица чухме Мъгла и Холи Пикс. Номер 17.

0: Това беше песента, която класирахте на 17-то място. Нейното заглавие е «Само в съня». Чухме я в изпълнение на Орлин Горанов.
1: Буря в чаша вода, Михаела Филева, номер 16.

0: На 16-то място чухме Буря в чаша вода и Михаела Филева.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, скъпи слушатели! Първо, искам да ви благодаря, че ме направихте носител на наградата най-висок слушателски вот с третата ми песенка Вене Виена през 2025 година. Сега с Анги Дюгеров сме ви приготвили нещо ново. Четвъртът ни проект сме кръстили «Ще стигнали до рая». Надявам се песента да ви докосне и да ви напомни, че истинският полет започва отвътре, от нас самите. Аз съм Антон Котъс и ще ви бъда много благодарен за всеки глас. Естествено, ако песента ви е харесала, но то няма друг вариант.

0: На 15-то място чухме Следа в изпълнение на Пламен Денчев.
1: Ето, че стигнахме до 14-то място, то тази седмица е за Жеков и неговата песен «Блуден син».

0: Това беше Гриш с песента Без лица, която от 15-та позиция тази седмица за 12-та.
1: Рано Призори и Роби, песента се нарежда на 11-то място.

0: 11-та позиция е за Роби и Рано Призори.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване

0: всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
0: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project
3: и нещо повече в изпълнение на Зебра. А под номер 10 откриваме Картина на графа.

0: На 10-то място чухме графа и неговата картина.
1: Една позиция назад спрямо миналата седмица отбелязва Адриана Бенова квинтет с It's Not The End.

0: Това беше седмата позиция в БНР ТОП 20, песента Бангаранга, с която Дара победи на конкурса Евровизия.
1: Вокална група Спектрум с песента Жената до мен предстои да чуем под номер 6.

0: Шестото място е за Жената до мен в изпълнение на вокална група Спектрум.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дия. Удоволствие за мен е да ви представя новия ми сингъл «Нишан». Той поставя в центъра една от най-дълбоките и красиви думи в българската традиция, която носи обещание за любов. Подкрепете ме, като гласувате за мен класацията БНР ТОП 20.

0: Това бе второто ни ново предложение тази седмица. Нишан на Дия.
1: Гората тъмна, слабеят се спива, покри очи с пух

0: Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова ни представиха Липсваш ми номер 4.
1: Номер 3.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя маничка.

Чухме песента, заела третото място тази седмица в БНР ТОП 20. Тя беше и едно от новите ни предложения миналата седмица. Нейното заглавие е за нас в изпълнение на Бояна Карпатова. Номер 2.

0: и тяхната първа песен «Непобедим» номер 2.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Димандиева. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглави, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за група Inner Glow и песента Amusing You. До скоро! Номер 1.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Тена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Тена Спорт.
1: Антена.

0: 7 часа на 6 юни, събота. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григор Недялков. Най-важното в бюлетина първо накратко. В болници остават 9 от пострадалите при катастрофата на Челопешко шосе в София, при която автомобил се вряза в автобус на градския транспорт и загинаха 2 от пътниците. Москва отново избира войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като руският лидер Владимир Путин отхвърли предложението му за преки разговори между двамата. В памет на жертвите на тоталитарния комунистически режим ще се проведе поклонение на бившия втори обект от лагера Белене на Дунавски остров Персим. На благотворителен матч на надеждата тази вечер в Бургас официален гост ще бъде президентът Иляна Йотова. Останете с подробностите. През цялата нощ продължиха огледите на мястото на катастрофата на Челопешко шосе в София, при която автомобил се вряза в автобус на градския транспорт по линия 119. Още за тежкия инцидент с 2 загинали ще чуем от репортера ни Николай Христов, когато включваме пряко. Слушаме те с информацията от тази сутрин.
1: Добро утро. По първоначалните данни, които са събрани от разследването на тежкия инцидент, двамата водачи на двата автомобила категорично носят вина, поне към момента, за причиняването на тежкия инцидент с 2 загинали и над 10 ранени. Това съобщи късно с нощи на мястото на инцидента заместник градския прокурор Ангел Кънев. Той допълни, че двамата водачи към момента е установено, че имат книжки, които са издадени извън България. Към момента обаче има и спор кой точно е шофирал двата автомобила. Поради тази причина са назначени и допълнителни експертизи, които включват натривки и вземане на следи от ръцете на хората, за които се предполага, че са шофирали автомобилите, за да се изясни точно кой е стоял зад волана в момента на удара. Нека да чуем още от Ангел Кънев.
2: Събраните доказателства сочат категорично, че водачите на леките автомобили са с вина за причинение на пътно-транспортно произшествие. Движили са с изключително висока скорост над 150 км в час, като един лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се е врязал почти изцяло в него. Имаме 2 лица, които категорично са неправоспособни, нямат свидетелство за управление.
1: Към момента пробите, които са взети на място от

вече на автобуса и от хората, за които се предполага, че са шофирали двата автомобила, са отрицателни. Те са отрицателни и за алкохол, и за наркотици, допълниха още от прокуратурата. Въпреки това обаче са назначени и кръвни проби, които да докажат със сигурност дали някой не е шофирал или е участвал в тежкото пътно транспортно произшествие под влиянието на алкохол или на наркотици.

0: Разследването продължава и през днешния ден. Образувано е досъдебно производство. Самият инцидент възникна на снощи около 20 минути преди 20 часа, когато на два автомобила, както чухте, движейки се с наистина превишена скорост, единият от тях се забива в автобус, който се движи по линия 119. В първите часове на тежкия инцидент на мястото пристигна и кмета на София Васил Терзиев. Нека да чуем какво каза той.
1: Към 19.30 възниква тежко ПТП между автобус на градския транспорт, който прави ляв завой. В него се врязва кола. Има 14 пострадали.
0: Както стана ясно, двама са загинали. Това са мъж на 27 години, който по първоначална информация не е български гражданин, и още един мъж на 31, който по-късно е починал в болница. А през днешния ден се очаква още информация за разследването, което продължава под надзора на Софийска градска прокуратура, и вероятно повече информация от лечебните заведения, където са настанени пострадалите. За новините, Николай Христов.
2: В болници остават 9 от пострадалите при катастрофата на Челопешко шосе в София. В стабилно състояние са 61-годишният шофьор на автобуса и двама 15-годишни младежи, настанени в университетската болница ИСУЛ. Други трима пострадали с различни травми са оставени за лечение в реанимацията на ВМА. От Пирогов съобщиха за трима души, потърсили помощ в спешното им отделение, сред които 7-годишно дете с болка в крака. За лечение в травматологията е оставен мъж, пострадали хора са откарани и в болница Света Анна. Продължава отстраняването на щетите в населените места, засегнати от наводненията вследствие на обилните валежи през последните дни. От вчера военнослужащи, горски служители и доброволци разчистват в село Тича, където беше премахнат железният мост над река Черна, сочен от местните хора като основна причина за придошлите води в четвъртък вечерта. Тогава бяха наводнени повече от 30 къщи. Продължава разчистването на наносите от пороя и във Варненската община Дългопол. Наводнени бяха къщи в село Лопушна и в село Медовец, където мостът отново беше залят. Остава в сила обявеното частично бедствено положение в община Вълчи дол. Повече от 42 000 мълнии са паднали над страната през последните денонощия, показват данните на Националния институт по метеорология и хидрология. Експертите от Националната метеослужба работят по специална платформа Център за здраве Health Hub, на която ще се показват в реално време предупреждения по общини и области, когато се очакват опасни горещини или студ, валежи, UV, радиация и дори разпространение на полени. В новата платформа ще се използват знанията на българските учени с компютърните инструменти на Европейската програма за наблюдение на климата Коперник, съобщи за Българското национално радио генералният директор на Националния институт по метеорология и хидрология, доцент Илян Господинов.
3: За следващата година ще направим проучване с колеги от различни служби, други в страната, с граждани, как те намират този нов портал за информация за здравето, как го използват. Трябва да направим демонстрация доколко полезна информацията, която ще предоставим на гражданите, фирмите и службите в България.
2: Каза доцент Господинов, който представи българските метеоролози на годишната среща на Европейската програма за изменение на климата в Будапеща. Анализът на Агенцията по заетостта за април показва, че в 8 от областите на страната безработицата е по-ниска от средната за България, която е 5,27%. В останалите 20 области процентът е над средния. Най-ниска е безработицата в София град, 1,82%. Следвана от Варна и Перник с по 3,5%. Най-висока остава безработицата във Видин, 13,4%. Следвана от Монтана, 17,6%, и Враца с 10,7%. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
4: През април входящия поток в бюрата по труда отново регистрирани безработни е 20 500. Спрямо година по-рано се отчита ръст от 4,8%. Почти 13 000 са освободените от частния сектор. На годишна база увеличението е с 10,7%. Вече е установена тенденцията най-много да са новорегистрираните от секторите услуги и индустрия. Постъпилите на работа през април са 14 716, 93% от тях в реалната икономика. Броят на хората с продължителност на регистрацията над една година е почти 36 000. Числеността им се увеличава с 0%.

0: 0,9% на месечна база, а на годишна се отчита ръст от 10,9%. Относителният им дял в общата структура на безработицата е 24%. От всички с регистрация, тези на възраст над 55 години са 30 на 100. Хората, регистрирани от началото на годината след съкращение, обявено като масово, са 900, докато през същия период на 25-та те са 518. През април търсенето на работна сила в бюрата по труда намалява. Заявени са общо 10251 работни места, като наблюдаваното понижение от 41% спрямо март. На годишна база се наблюдава понижение от близо 15%. Най-голямо е търсенето на работници в югозападния район на страната – 2900, докато в северозападния са обявени 996 свободни места, като всяко четвърто е в преработващата промишленост. Търсят се също работници в търговията и в хотели и ресторанти. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Тайната на заплатите в България остава поне до края на годината. Работодателите имат забележки по законопроект, който трябва да приложи Европейската директива срещу дискриминацията в заплащането между половете. Общественото обсъждане продължава до 18 юни, а експерти предупреждават, че отлагането на изпълнението може да доведе до наказателна процедура от страна на Европейската комисия. Още по темата от репортера Наталия Гънчовска.
2: Тайната на заплатите при полагането на равен труд или на труд с равна стойност трябваше да отпадне от 7 юни тази година за всички работещи, както в частния, така и в държавния сектор. Европейската директива цели повече прозрачност при формирането на възнагражденията и премахване на неравенствата при заплащането между мъжете и жените. Работодателите трябва да устойностят труда на персонала по обективни критерии, но у нас все още се работи по критериите, а законопроектът на Министерството на труда и социалната политика е на ниво обществено обсъждане.
3: Нямаме точни критерии какво е средна заплата само на една позиция или на равнопоставен труд, което вече е различно, защото аз може да съм HR и да не се сравнявам само с HR-ите в компанията, а да се сравнявам и с маркетинг, да кажем, менеджер. Дефинициите липсват в текстовете и те биха попречили на адекватното прилагане.
2: Обясни за БНР Стефка Танчева от управителни съвет на Българската асоциация за управление на хора. Според новите правила, и служител ще има право да иска информация какво е неговото възнаграждение спрямо равни на неговата позиция в една категория труд. Работодателя ще бъде длъжен да отговаря в 14-дневен срок и да се аргументира, както и да не допуска необоснована разлика от повече от 5% при заплащането между мъжете и жените за един и същи труд. Средната разлика в България в момента е 12% в полза на мъжете. За новините, Наталия Гънчовска.
1: Вестите от чужбина. Русия отново избира войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като руският лидер Владимир Путин отхвърли предложението му за преки разговори между двамата за постигане на мирно решение. Редакторът Георги Петровски обобщава.
4: На жаль, Российска страна снова.
1: За съжаление, руската страна отново избира войната. Всички чуха отговора. Слаб отговор,
5: заяви Зеленски. Владимир Путин припомни позицията си, че трябва да се проведат успешни мирни преговори преди прекратяване на огъня.
6: Не виждам смисъл да встречаться.
7: Не виждам смисъл да се срещаме с Зеленски. Смисълът от тази среща е само за украинската страна. Да спре настъплението на нашите въоръжени сили. Но ни трябват споразумения. Не за 6 месеца, не за 3 месеца, а за дългосрочен план. Нека експертите работят да изработят някои решения и тогава можем да се срещнем.
5: Руският президент отново подчерта, че войната ще свърши едва когато Русия постигне целите си. Москва настоява за пълно изтегляне на украинските сили от Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област, както и за отказ на Киев от членство в НАТО. Съветът за сигурност на ООН ще проведе в понеделник извънредно заседание по искане на Украина заради последните големи руски атаки, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига. Той отбеляза, че поддържането на международния натиск върху Русия остава необходимо условие, за да се гарантира спазването на устава на ООН и реализацията на предложението за мир на украинския президент. Руската противовъздушна отбрана е унищожила 25 дрона в Ленинградска област. Заради опасност от безпилотни апарати е било затворено летище Пулково в областния център Санкт-Петербург. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че са били свалени 4 дрона, насочени към руската столица. За новините, Георги Петровски.
1: Руският президент се е срещнал за разговор насаме с бившия германски

0: германски канцлер Герхард Шрёдер съобщиха от Кремъл. Преди две седмици Путин посочи именно Шрёдер като възможен представител на Европа в евентуални бъдещи разговори с Москва по въпросите на сигурността. Кореспондентът ни в Берлин, Капка Тодорова, допълва.
1: Да, те се срещнаха. Беше добър разговор, заяви пред агенция Интерфакс външнополитическият съветник на Путин Юрий Ушаков, потвърждавайки срещата между Герхард Шрёдер и Владимир Путин. Той не разкри подробности за съдържанието на разговора. Срещата се е състояла в Кремъл, в Москва. Още в сряда Кремъл потвърди, че Шрёдер е на посещение в Русия. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва приветства визитата на бивши германски канцлер. Преди две седмици Путин посочи Шрёдер като човек, който би могъл да представлява Европа в евентуални бъдещи разговори с Москва по въпросите на сигурността на континента. Германското правителство и други европейски правителства категорично отхвърлиха тази идея. Шрёдер поддържаше близки отношения с Путин както по време на канцлерския си мандат, така и след него. След напускането на поста той зае ръководни позиции в руски държавни енергийни компании. Най-вече след нахлуването на Русия в Украина през 2022 година бившият канцлер бе подложен на остри критики в Германия заради връзките си с Кремъл и руските държавни концерни. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: След американски въздушни удари, Иран е изстрелял 7 балистични ракети към Кувейт и Бахрейн, съобщиха от Централното командване на Съединените щати. 6 от ракетите са били прехванати, а 7-та не е достигнала целта си. Иранските твърдения, че са били нанесени щети на щаба на 5-ти американски флот в Бахрейн, не отговарят на истината. Посочват още американските военни, като уточняват, че сред тях няма пострадали. Според Централното командване, американските военни са неутрализирали и ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, а след това са ударили ирански крайбрежни радарни обекти, съобщава кореспондентът ни Елена Цанева.
2: Ударените ирански радарни обекти са в Горук, град в провинция Хормузган и на остров Кешм, ирански остров в Ормузкия проток. Американските сили остават бдителни и в готовност да отговорят на неоправдана иранска агресия в самозащита, казват от Централното командване на САЩ. От администрацията на Тръмп по-рано тази седмица съобщиха, че са свалили ирански балистични ракети и дронове и президентът заяви, че ако Иран убие американски военни, това ще бъде добра причина за възобновяване на военните действия срещу Иран. Но според него войната по един или друг начин до голяма степен е приключила. От страна на Иран, Мохсен Резаи, военния съветник на върховния лидер Муджтаба Хаменей, в интервю за CNN вчера каза, че преговорите между САЩ и Иран зависят от готовността на американската администрация да размрази 24 милиарда долара ирански активи. Според него, преговорите са в задънена улица, а топката е в полето на Тръмп. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
0: 9 часа тази сутрин ще излязат на протест жителите на созоповските села Росен, Равна гора и Веселие заради състоянието на главния път, преминаващ покрай тези населени места. Не се очаква блокада на пътя Бургас-Созопол заради демонстрацията. Втора година не приключва ремонтът на отсечката от местността Отманли до село Веселие, като и в момента работата е спряна. За Българското национално радио организаторът на демонстрацията Тодор Гинев обясни.
3: Разбиха мостовете, сложиха някакви тръби, насипаха един чакъл, ушириха пътя с малко и вече няколко месеца нищо не се прави, само се запълват дупките, които се отварят с чакъл и след първия дъжд отново дупки, хората пукат гуми, чупят стъкла.
0: Каза Тодор Гинев, организатор на протестните действия. Поклонение в памет на жертвите на тоталитарния комунистически режим в лагера Белене ще се проведе днес на бившия втори обект на Дунавски остров Персин. С подробностите слушаме редактора Мария Петрова.
4: Възпоменателното събитие ще се проведе от 11.30 часа, а половин час по-рано ще бъде открита нова постоянна изложба «Земеделците, концлагеристи на Белене». Специален гост на поклонението ще бъде историкът професор Пламен Павлов. Христо Христов, координатор на инициативната група за събитието, обясни.
5: Очакваме хора от страната и чужбина. Тази годишното поклонение ще премине под мотото «Солидарни с жертвите и тяхните наследници». Защо такова мото? Защото миналата година беше направен опит в една изложба, точно на втори обект, да бъдат подменени основни факти за концлагера Белене. Жертвите протестираха и ние сме солидарни.

0: солидарни с тях. На следващо място ще обявим началото на петиция, с която ще искаме да защитим автентичният и оригинален вид на останките на концлагера Белене и ще призовем Министерски съвет да отнеме правото на община Белене на управление на втори обект.
1: Посочи Христо Христов, разследващ журналист и изпълнителен директор на фондация Истина и памет. Участието в поклонението е свободно и напълно безплатно, допълват организаторите. За новините Мария Петрова.
2: Президентът Илияна Йотова ще бъде официален гост на благотворителния матч на надеждата, който ще се проведе на бургаския стадион Лазур тази вечер. Инициативата е на фондация Стилиан Петров и обединява спортисти, обществени личности и граждани в борбата на хората, страдащи от онкологични заболявания и на семействата им. Продадените билети до момента са над 12 000, информира кореспондентът ни Даниела Костадинова.
3: Голямото футболно събитие събира за първи път извън София български и световни футболни легенди на бургаския стадион Лазур. Целта е да се съберат средства в подкрепа на онкоболните хора за комплексния онкологичен център в Бургас, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хупчев и Любослав Пенев. Никой не трябва да бъде сам в битката с коварната болест, каза като послание към хората организаторът на събитието Стилиан Петров.
4: Много екипи са грижат.

0: ангажимент и отговорност, и това ме прави по-щастлив, че давам възможност на всички да се обединим и да покажем, че България е силна, България може да прави големи събития, но също и да помага.
1: Преди началото на матча поп-звездата Папи Ханс ще придаде блясък на събитието. Водещ ще бъде актьорът Юлиан Костов. От 10 часа тази сутрин ще работят касите на стадион Лазур, а билети могат да се закупят и онлайн в мрежата на Ивентим. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Спорт с Владислав Стоянов. Добро утро.
3: Добро утро. Женският ни национален отбор по волейбол записа първа победа във втората си среща в турнира Лига на нациите 3-0 гейма на Доминиканската република. Днес българките играят с тима на домакина Бразилия. Тимът на Балкан спечели титлата в мъжкото първенство по баскетбол. В петата среща от финалната серия той победи драматично Локомотив Пловдив с 81 на 80 точки с кош на Травис Маконико 3 секунди преди последната сирена. Тенисистите Александър Зверев от Германия и италианецът Флавио Коболи ще спорят за титлата на Ролан Гарос. На полуфиналите Зверев надигра чеха Якоб Меншик с 3 на 1 сета, а Коболи спечели служебно след отказ на болния му сънародник Матео Арналди. Никола Цолов от тима на Campus Racing беше най-бърз в своята група в квалификацията за Гран-при на Монако в автомобилната Формула 2. Той обаче ще потегли втори след бразилеца Рафаел Камара от Invicta, който спечели другата. Във Формула 1 пилотите на Ферари, Шарл Люклер и Луис Хамилтън бяха най-бързи в първите тренировки. На Европейското първенство по шахмат в Батуми, Грузия, Нургюл Салимова победи естонката Май Нарва в последния 11-ти кръг и с 8 точки и половина остана четвърта в крайното класиране, най-напред от нашите участнички. Шампионка с 9 точки е 15-годишната украинка Анастасия Хнатишин. Футбол. Ръководството на Левски подписа 3-годишен договор с анголеца Давид Кусо, който идва от португалския Шавеш. Той е второто ново попълнение на сините след бразилеца Рейналдо. Националният ни тим завърши 2-2 при гостуването на Молдова в Кишинев. Това беше втората му лятна контрола преди двобоите от турнира Лига на нациите през септември. А женският ни национален отбор се наложи с 3-1 над Гибралтар в трета лига от на световните квалификации и е трети в групата си с само 6 точки от 5 срещи.
2: За времето днес Иван Василев. Здравейте!
4: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 11-13 градуса в Смолян и Дупница до 19-20 градуса във Враца, Плевен, Кнежа, Велико Търново, Пловдив и Пазарджик. По Черноморието температурите са около 17 градуса. Мъгливо е в сутрешните часове в районите на Шумен, Добрич, Елхово, Кърджали и на места по Черноморието. По високите планински върхове температурите са от 4 градуса на върх Мусала до 12 градуса на върх Мургаш. На Черни връх и връх Ботев температурата е 8 градуса. Най-високите планински части на Стара планина и Витоша са обхванати от облаци. Вятърът в планините е слаб и умерен от юг-югозапад. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздух е 94%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през деня ще остане по-високо от средната стойност. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е слаб. В Източна България до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24, за София около 26 градуса. Над планините преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в западните и централните дялове на Стара планина. По високите планински части ще духа умерен вятър от запад и югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: До 20 часа днес със скорост до 70 км в час трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Струма при 104-я километър по пътната връзка София-Кулата до пътен възел Благоевград-Юг. Ограничение на скоростта има и на магистрала Тракия до 80.

0: 50 км в час, от 342 до 348 км в посока Бургас в активната изпреварващата лента. А в София от 9 до 14 часа ще бъде спряно движението около посолството на Съединените щати. Причината – предварително планирано учение, заради което ще бъде засилено присъствието на униформени служители и специализирани автомобили в район Лозенец. В края на бюлетина още веднъж акцентите. В болници остават 9 от пострадалите при катастрофата на Челопешко шосе в София, при която автомобил се вряза в автобус на градския транспорт и загинаха двама от пътниците. В памет на жертвите на тоталитарния комунистически режим ще се проведе поклонение в бившия втори обект от лагера Белене на Дунавски остров Персин. На благотворителен матч на надеждата тази вечер в Бургас официален гост ще бъде президентът Иляна Йотова. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Зорница Близнашка и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.
0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
5: Саундтрак.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
3: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: света, представя ги Иванка Петкова. Добро утро, дами и господа! Демонстрации на способности на военнослужащи приключва международното изложение Хемос 2026. Въвеждат временна организация на движението на оживено кръстовище в Пловдив. От днес започват Петровите пости. Общините Пазарджик, Асеновград и Хисаря се включват днес в националната кампания «Да изчистим България заедно». Тази година акцията, организирана от BTV, ще премине под мотото «Седмица на бъдещето». Фокусът ти е върху почистването на междублокови пространства, паркове, детски и спортни площадки и други обществени зони. За желаещите да се включат от общините осигуряват чували и ръкавици. Събраните боклуци трябва да бъдат оставени до съдовете за битови отпадъци или контейнерите за разделно събиране. От общинските администрации подчертават, че в днешната кампания не се изхвърлят строителни или опасни отпадъци, както излезли от употреба гуми и стари електрически уреди. Демонстрация на способности на военнослужащи от съвместното командване на специалните операции ще се проведе пред 6-та палата на Международния панаир в Пловдив. Командосите ще покажат как се обезвреждат престъпници и се откриват експлозиви с помощта на обучени кучета. Демонстрацията е част от последния ден от програмата на 17-то международно изложение за отбранителни продукти и услуги Хемос 2026 и ще бъде при отворени врати за пловдивчани. Началото е от 10 часа. След динамичния показ ще бъдат връчени сертификатите на изложителите. За четвърта поредна година Lost in Hills Festival превръща Бунарджика в епицентър на електронната музика. Фестивалът е уникална концепция, която съчетава градската култура, природните дадености на Пловдив и съвременния електронен звук. Той вече се утвърди като традиция за феновете на качествената музика, привличайки публика от цялата страна с неповторимата си атмосфера. На върха на хълма, над града, между природа, звук и светлина, създаваме преживяване, което започва с залезе, продължава до нощта, посочват организаторите. Парк Ружа в Пловдивския район Западен е домакин на поредица културни събития от днес. Проектът «Творчески уикенди в квартал Западен. Изкуство през лятото в парк Ружа» го превръща в модерна отворена сцена под открито небе. Началото поставят две събития на театър Хент. В 10.30 часа е клоунадата «Лакомият кит», а от 21 часа – «Криворазбраната цивилизация». В продължение на 4 поредни уикенда, богата програма ще предложи на публиката запомнящи се преживявания – театър, класическа комедия, огнени танци, български фолклор, вечни бродуей хитове и дискотека за всички поколения. От днес започват Петровите заговезни, които предшестват празника Петровден. Петровият пост се нарича още апостолски, а на времето пост за 50-ница, по примера на апостолите, които след като приели даровете на Светия Дух на 50-ница, се подготвили с пост и молитва за проповядване на Евангелието по целия свят. Постът припомня страданията на първите християни и различните християнски служения. Очиствайки сърцето си с пост, човек става по-способен да възприема благодатните дарове и с Божия помощ да устоява на изкушенията. Затова след светлите дни на Възкресение, Възнесение и Петдесетница, църквата е установила пост, който продължава до 29 юни, Петровден. Заради премахването на железорешетъчен стълб ще бъде наложена временна организация на движението на кръстовището на булевардите Менделеев и Санкт-Петербург днес. Стълбът е от старата контактна тролейбусна мрежа, но е с отпаднало предназначение и заради него пешеходците слизат на пътното платно. Работата по премахването започва в 9 часа. На място ще има служители на общинска и пътна полиция, които ще се действат за нормалното преминаване на автомобилите и безопасното извършване на ремонта. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание в района и да спазват указанията на полицейските екипи. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
1: Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на много места, главно в планинските райони. Ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Над планините преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност.

0: На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в западните и централните дялове на Стара планина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Добро утро, ден!
2: Здравейте в събота! Започва Добро утро, ден! Аз съм Живка Танчева, музиката е избор на Детелина Петрова. Предаването звучи с разказаното ни от Николай Решинов. Той е експерт връзки с обществеността в регионалния етнографския музей Пловдив. Николай е наш колега в БНТ поне до преди година време. Той е пътешественик, който обича да открива нови дестинации и то с приятели. Какво още ще чуем до 9? Започваме седмицата от 1 юни. Добре дошъл в началото, Николай.
3: Добре заварили, благодаря ви за това прекрасно сутрешно изживяване, което ще ми подарите.
2: Ще кажа на нашите слушатели, на нашата широка аудитория, че с Николай ще говорим на ти, защото с него сме колеги от доста години, да кажем. Той беше кадър на БНТ, продължава от време на време да бъде верен на телевизията Майка, но вече избра друго поприще. Да ни разкажеш за това.
3: Да, здравейте, някак си в течение на интересите, които имам на развитието на комуникациите на нашата сфера, медийната, ако щеш. И аз се влях в така редицата на специалистите по PR, Public Relations, или да си говорим на български, връзки с обществеността в Пловдивската гилдия. От около година съм човека, който отговаря за комуникациите на Регионален етнографски музей Пловдив. Едно ново знание, познание и любопитство за мен.
2: Как скочи в друга област, макар че ти е много близка до журналистиката, но...
3: Скок е силно казано, защото самата ти казваше много близко до журналистиката. Аз продължавам да контактувам с моите колеги, с всички вас. Чуваме се по хубави поводи. Музея, слава Богу, е поприще и място, в което добрите новини изобилстват. Тези за поредното опазено културно наследство, за поредното събитие, което популяризира любовта към България и нейните дадени. Това ме накара така леко да забавя темпото на оперативната журналистика и да така се огледам около себе си.
2: Наистина, според мен това отдалечаване от оперативната работа изисква друг вид воля. Да минем към работата ти на PR на етнографския музей. В същото време обаче ти учи такава специалност или как стана?
3: Аз съм завършил културен туризъм в Нов български университет, преди това българистика в Пловдивски университет. Колкото далечни, толкова и близки науки, защото грамотността и любовта към четенето, които дава филологическата наука, ти помагат след това в сферата на културния туризъм, защото ако има туризъм, за който много трябва да се чете и да се знае, то това е именно културния туризъм, под чий сегмент, разбира се, попада и невероятния архитектурен резерват Старинен Пловдив, в който, казвам ви, истинско удоволствие да може човек да започва сутринта си в невероятната атмосфера на Куюмджиевата къща, този необятен двор, в който дори чуваш кълвач в Пловдив, нещо, което може на вас да ви се струва тук в центъра от трафика и от колите съвсем невероятно, но да, ние се събуждаме с кълвач, с други видове, които колегите са изучили. Аз все още се уча на тях, но ми е доста, доста приятно.
2: Потопен си в друга история. Обаче продължаваш да бъдеш изкушен от телевизията. Виждаме те на екран от време на време. По БНТ.
3: Старата любов ръжда не хваща. Медиите са нещото, което, как да кажа, е част от моята кръвоносна система, от моето ДНК, защото от съвсем ранна възраст се занимавам с това.
2: Първата
3: ми любов е радиото, разбира се, и за това така. Сега много се вълнувам, защото човек, когато е от другата страна, е малко

0: Да, така е. Разбирам те напълно. Аз много пъти съм се чудила какво бих отговорила на тези толкова въпроси, които ли задаваме.
1: И дори ми е странно, че си говорим сега с теб нормално, спокойно, не бързаме за никъде, няма го това препряване, какво се претепиране, какво се случи, как се случи, каква е вашата отговорност, кой ще понесе отговорността, кога ще се оправи пътя и така нататък, неща, които сме свикнали от злободневието.
0: И към една твоя страст, пътешествията, там как избираш да ни представиш твоето амплуа?
1: А това е нещото, което ме кара да се чувствам човек. Ще кажа клишето, човекът е човек, когато е на път, но то в моя случай важи с пълна сила, защото там съм 100% аз, откривайки нови територии, откривайки нови места, бъдейки с приятели, които наистина са най-важната част от нашето обкръжение, за да можеш да бъдеш адекватен в нашата професия, да си на място, да тук и сега трябва да си в много добра кондиция, с много добре заредени батерии, образно казано, а пък срещите с приятели и пътешествията, мисля, че и ти ще се съгласиш, че са един от най-удачните варианти за това, защото ти добре знаеш, че ние, хората, работещи в сферата на комуникациите, вече ще го нарека, а не само на медиите, сме постоянно зарити с информация, и може би ние сме от хората, които попадат в най-често обсега на едно модерно заболяване, бърнаут или прегряване, точно защото постоянно на нас ни се налива информация, която ние трябва да смелим да преведем по най-добрия и подходящ начин за хората, защото те не са длъжни да бъдат специалисти по комуникация, когато си пускат радиото или телевизията или отварят интернет порталите. Ние трябва да си свършим работата, но това пък е много изтощаващо. И ето пътешествията, невероятната Европа, нашия континент е едно приказно място, са така местата, моите средства за зареждане на батериите и за сполучливото ми приземяване на работното помещение.
0: 1 юни за децата нищо не казахме, за твоето детство, вкуса на детството или как да задам този въпрос, дай си го ти.
1: В нашето детство помниш, че вкусовете не бяха особено разнообразни. Един вид пасти, един вид торти, един вид близалки, един вид боза, но пък имаше много цветни табешири, рисувахме с тях, ластици, федербали, народни топки, криеници, игри до късно. Нямахме никакви телефони, тетриса беше някаква революция, но за сметка на това майките ни огласяха квартала: Николай, прибирай се, колко часа стана и така нататък, и така нататък. Едно хубаво и безгрижно детство, неосъзнато дори в това, че родителите ни са живели в една изключително тежка финансова обстановка 90-те, началото 97-ма, но ние по никакъв начин не сме го почувствали. Това имахме едно страхотно детство, което много-много ми липсва.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

0: Николай, кое е най-интересното място, на което си бил?
1: Много е трудно да кажа кое е най-интересното място, на което съм бил, защото, както казват моите приятели, сега с Никито като пристигнем, той ще вика: вау, еха, тук много ми хареса, тук най-много ми хареса. И още взето винаги е така. Аз съм човек, който е настроен изключително позитивно в пътешествията си, за разлика от някои моменти в работата си. И винаги търся красивото. Така не съм от тези, които тръгват да търсят счупени пейки, шишета, изхвърлени билети от градски транспорт. Напротив, гледам красивото. На всяко място, където съм, откривам нещо ново, но изключително изумен съм от Турция като територия и като дестинация точно за културен туризъм. Имал съм възможността да бъда в планината Немрут с каменните глави, които са изключително известни и популярни в цял свят като картина. А това, което ме изуми, е, че това е един връх, една планина с много пясък и пръст по нея, но колегите, специалисти там са направили или възможно това и хора с инвалидна количка да стигнат до върха на планината. Нали разбирате, за един човек в неравностойно положение с двигателни увреждания да покори и изкачи един връх, какво велико чувство и усещане е. Нищо, че Никито с раничката нагоре пахти.

0: километри площ и милиони население. Иначе обожавам Европа, обожавам европейските столици, начина по който те уреждат съвремието си, начина по който те експонират богатството, начина по който те реставрират, защото имаме много негативни примери в България, в частност в Пловдив, в това отношение.
1: Така е, така е. Сравнението понякога боли, мен поне ме е боляло много.
0: Боли е точната дума.
1: Кой е хубавия ден за Николай Рейшинов?
0: Хубавия ден за Николай Рейшинов обикновено е неделята, която, ако не съм някъде на пъти, не започва с брънч или спали сме до късно, пропуснали сме закуската, но нещо преди обяда с приятели, много бавно, а другия вариант е, ако съм си вкъщи и почивам, да изляза с кучето, да си взема едно кафе и на една дълга разходка в квартала.
1: Как се казва кучето?
0: Кучето се казва Барт.
1: Лежи ли си денят от утрото?
0: А в моя случай не, защото аз може да се събудя сърдит, ядосан, напрегнат от това какво ме очаква, че ще бъда на лошо събитие като журналист, някое тежко дело, нещо, което е пожар, наводнение, което няма желание като човек да бъдеш там, но като професионалист трябва да си там. Когато тръгнеш, може да ти се случи нещо друго, да срещнеш приятен човек и на 360, на 180 градуса да ми се преобърне деня, така че при мен специално тази максима не важи.
1: Лесно ли тръгва вашия ден?
0: Никога не тръгва лесно, защото аз съм човек, който обича да си доспива до късно и когато тръгне сутринта с будилник, с алармата от телефона, първото нещо, което ми минава през така мисълта е пак ли, защо ли, отново ли, но след първото кафе и първия скрол в социалните мрежи, нещата си идват на място.
1: Какво кафе пиеш ти?
0: Нормално еспресо.
1: Бучка захар или...
0: Гледам да е без захар, с мляко, с мед, чисто. Това не са неща, на които държа, но гледам да е без захар.
1: Как звъни телефона ти, Ники, алармата? Как звъни? Имаш ли си мелодия или е стандартната на
0: тебе? Пробвал съм с лежерни мелодии, но ако не е нещо агресивно, няма да ме събуди. А като човек, който става за сутрешен блок, много добре знаеш, че трябва на секундата да се събудиш, защото ако си кажеш още малко...
1: Да, ние сме като войници в общи линии.
0: И може да си изпуснава сутрешния бюлетин, така че...
1: Кой момент от деня харесвате най-много?
0: Сутрешната среща на кафе с колегите, защото в нашата професия, знаеш, че има едни такива минути, ако те са възможни, които са така наречените оперативки, планьорки, в които говориш за работа, разбира се, но с чаша кафе, а пък при нас това в музея, оперативката се случва в двора, когато е хубаво времето, събираме се всички колеги и обсъждаме културния календар, плана за деня, за седмицата, за нови събития, които да привлечем и да организираме и разбираш, че това е едно приятно задължение, което си заслужава да изживееш. Но дори и в медиите си имаме това време.
1: Тази година беше много успешна за музея, за регионалния етнографски музей, за теб, за господин Янков, за целият екип, с който работите. Получихте няколко награди или?
0: Точно така. Въпреки, че новата ни постоянна експозиция, която ние с чиста съвест и открито сърце наричаме музеят на Ютията, но това е постоянна експозиция с открит фонд Светът на Ютията, филиал към регионален етнографски музей, но самостоятелна сграда, самостоятелна експозиция, за това я наричаме музей на Ютията, въпреки, че бе открит едва на 21 ноември. В края на миналата година, а вече имаме три доста сериозни отличия. Сдружението на българските музеи единодушно избра нашият музей, нашата нова експозиция. Светът на Ютията за музей на годината, след това и КОМ, а едно световно, по-скоро европейско сдружение с централа в Франция, определи нашия музей също за бъде отличен с една от категориите и с една от наградите. Тя е за директора на музея, доцент Янков, който малко по-късно в навечерието на 24 май пък бе удостоени в категорията за опазване на културното наследство. Разбираш колко значещо звучи това за Пловдив и за фокуса на нашия музей. Получи доцент Янков и наградата Пловдив. Една статуетка, която мнозина дейци на културата в Пловдив очакват. Много вече и притежават.
1: Така е, така е. Там има много спорове. Дали е тази по някакъв начин изтъркала съдържанието си награда? Тези неща ги чета по социалните мрежи, понякога се ядосвам, понякога си казвам...
0: Специално в категорията културно наследство, мисля, че спорове тази година няма, а тъжно ми е винаги, че в нашата категория, защото аз продължавам да слагам себе си не толкова като
1: журналист,
0: музеен работник, а като журналист. Тъжното ми е, че почти няма година, в която в категорията журналистика да няма спорове, но надявам се, че ще се сложи край на това.

0: А сега да те върна към Родопите, към Смолян, към твоето място. Ти там си израснал, нали така?
1: Ами, докато попадна в университета, в първите 18 години от живота си съм бил в родния си.
0: Всъщност тогава започна с радио. Кое радио?
1: Още като ученик. На времето имахме едни такива, как се казваха, младежки центрове. По наше време им смениха имената, но ние от родителите се още ги наричахме Пионерския дом, въпреки че аз съм дете на демокрацията. Реално не се е казвал Пионерски дом, Център за работа с деца, Обединен детски комплекс и какво ли още не. Те там имахме едни с думата кръжоци, която днес на млади вероятно звучи доста непознато, архаично. Клубове по интереси. Аз от малък още се запалих по журналистиката. Трети, четвърти клас съм бил. Започнахме с детски предавания в радио Смолян, общинското радио. После имаше в радио 99, радио Родопа. След което вече в тинейджерските си години в най-слушаното радио в региона за онова време, радио Чан. Девизът му беше Гласът на Родопите. Така, за мен е било някаква неособена гордост като ученик аз да мога да бъда пред микрофон в радиото. И се случи така, че в бурното ми тинейджерство някой беше напуснал радиото или трябваше спешно да се замести някой за отпуска и ме поканиха 2-3 часа на ден да води един от развлекателните блокове и така

0: оттам насетне това се случи, в моята професия. Нататък продължих с...
1: Кое друго радио си бил?
0: Дарик радио. На Радио Експрес съм сътрудничил.
1: Радиото ти е позната и любима медия. Така разбирам това, което ни разказваш.
0: Първата любов, някои казват, че това е любовта за цял живот, но моята голяма любов се оказа телевизията и в частност БНТ. Това е, как да кажа, марката, емблемата, която е взема най-голяма част в сърцето ми. И...
1: Кой ти харесваше там? Начина на предаване на информацията, това, че имаш мащаб, позициониране.
0: Всичко това, което изборяваш, плюс това, че екипът на БНТ Пловдив в много от случаите, в много от моя личен и професионален опит, аз мога да нарека своя дом, своето семейство, защото те са били в много тежки моменти в личния ми живот. Знаеш, журналиста няма работно време. Формално има, но иначе няма. Цялото си време прекарваме там. Споделяме лични мъки, тревоги. Всеки от нас има, как да кажа, носи своята къщичка на гърба си и товар и така. Семейството, телевизията, медиите, изобщо работата на журналиста с колеги, неминуемо се превръщаш в едно голямо семейство, а аз съм имал шанса да работя наистина с едни лъчезарни, усмихнати хора, страхотни професионалисти, от които много съм се учил. И се радвам, че от време на време отново мога да се докосна до тези хора.
1: Да, виждаме те от време на време. В началото казахме, че ти сътрудничиш.
0: Но, знаеш ли, най-голямата тръпка и магия, когато в слушалките си преди живо включване, чуеш заставката, онзи познат звук на По света и у нас, ти тогава те изпълва едно силно чувство на това, че от теб се очаква много, че ти трябва да бъдеш на ниво, защото безспорната емблема в новинарството в България По света и у нас и мисля, че ти ще се съгласиш с мен.
1: А всеки уважаваш себе си човек, който работи в медиите, да, следи това, което публикува БНТ и на сайта си, и в информационен порядък, чист ефир и така. Толкова за медиите, сега още от въпросите ни. Ти ни каза за птичките в етнографския музей, но кой е звукът на вашия ден, питаме ние? Птици или градски шум или нещо друго?
0: Птици, вече го казах, в музея градски шум няма. Има една радостна глъчка от туристи, съчетана с кълвача, както ти казах. Имаме си и музей на котка Радост, която е хит в социалните мрежи за туристите. Тя е толкова доволна, че постоянно мърка, така че и котешко мърка не можем да добавим, и разходката с лабрадора Барт. Изобщо градския шум за сега е останал малко настрани, а което е повод за радост, може би.
1: Как се казва Добро утро на езика на Николай Решинов?
0: Може би няма добро утро. Хайде, Ники, трябва да ставаме, че много работа те чака. Може би пропускаме доброто утро.
1: Стигат ли 24 часа в денонощието? Стигат ли ти?
0: Опитал съм се да забавя темпото. Трудно ми се получава, но стигат ми. Даже понякога и ми остава някой друг час, който си казвам, ето сега го пропилявам в сън, в нищо правене, а пък можеше да съм някъде на театър, на кино, на пътешествие, на дълга разходка и така.
1: Имат ли дните лице?
0: Имат. Понеделника е грозното лице, вторника е малко по-грозното лице, сряда започва да прилича на човек, четвъртък израства и петък е вече прекрасен младеж.
1: Аромат?
0: На градски транспорт за мен, да.
1: Черна котка.
0: О, повярвайте ми, аз съм суеверен по отношение на черна котка, въпреки че си казвам, Николай, стига глупости, ти си образован човек, не може да вярваш на такива неща, но знаеш ли какъв трик имам? Сега може да изненада мнозина, моето куче е черен лабрадор. Разхождайки се видели черна котка, след нея пускам първо кучето да мине, защото смятам, че така се неутрализира цялата негативна енергия. Това е в моята глава, но пак казвам, нашата аудитория съм сигурен, че от образовани хора, нека не коментираме темата за черна котка.
1: Да, няма време.
0: Това ми е постоянно. Аз съм човек, който се опитва да не закъснява, но в усърдието си да не закъснея, се бавя, и дори днес бях на ръба да закъснея.
1: Само с две минути да кажа аз. Точка по точка.
0: Това да. Това да, аз съм оперативен човек, в работата ми точка по точка, да отхвърлям всичко, което имам като задача, за мен е много важно, и точка по точка в професионално отношение за мен е много важна максима.
1: Първата крачка.
0: Първата крачка в каквото и да правя при мен е плаха, но колкото плаха, толкова и уверена. Когато става въпрос за професия, уверена, когато става въпрос за личен живот, доста плаха.
1: Да, аз казах скок от телевизията към етнографския музей, ти го прие като не скока, крачка или как?
0: Крачка.

напред или две напред, една назад, защото не мога да кажа, че съм приключил категорично с медиите, нищо, че много колеги си казват добре направи и ми казват добре направи, журналистиката вече е много тежка професия, но човек понякога слуша и сърцето си, не само разума.

0: малките неща.
1: Клише е, но за мен е много важно също, защото аз съм изключителен, но така позитивен и усмихнат човек, когато става въпрос за да бъда изненадан, да бъда развеселен. Някой може да ме оцели с гъната хартика и аз ще го приема като знак на шега, на закачка, на позитивна мисъл. Много обичам да си чета късметчетата от кафе.
0: И аз една думичка, които са.
1: И аз обичам една думичка. Тези дългите от рода на спираш дъха и така нататък малко ми идват в повече, но и тях си ги прочитам. Но като видя пари, късмет си казвам, ето това е моето, това е моето.
0: Каква зодия?
1: Зодия Лъв.
0: Страхотен ден. Кога си казваш, ето мина един страхотен ден?
1: Най-често, когато съм на път с приятели, когато откриваме нови места.

0: нашата групичка от пътешественици е, те малко на мен се смеят, но всички сме с отворени сърца и души, с голямо желание за възхита и много често оставаме удивени от местата, които
1: последното, което открихте, кое беше?
0: Последното, което открихме, беше Варшава. Заради историческите ни политически познания очаквахме да видим един така постсоциалистически град или пък Китай на Балканите, но нищо от това не видяхме. Един доста добре уреден европейски град, едно на полско сърце, което топти в ритъма на културата, в ритъма на нощния живот, в ритъма на старинната архитектура, както си трябва са нещата там.
1: Там има много какво да се открие. Очи в очи.
0: Нямам време за, ако го тълкуваме като разговор очи в очи, често или по-скоро на четири очи, но нашата работа безспорно ни учи на това да бъдем честни, откровени, и ние, дори да не сме такива, получаваме този инстинкт и нещата винаги са очи в очи.
1: За мрежите, телефоните, интернет. Там получил ли си по някакъв начин избавление или си много гмурнал се в тях? Как балансираш там, Ники?
0: Опасявам се да си призная, че съм много гмурнал се в тях. Съм човек, който когато вечер се умори да чете на светлина, някъде към 11 часа, заменя книгата с TikTok, с Instagram, с онези весели клипчета, които като малко дете ти помагат да заспиваш. Аз, разбира се, търси повече такива travel клипове, как да кажа, пътешественическа информация, забавни неща, нови места, които те карат да се удивиш, да се усмихнеш, но честно казано се забавлявам и с смешните видеоклипове, които те са много. Слава Богу, аз съм един грамотен човек в сферата на социалните мрежи и на фалшивата информация и знам какво е фалшива новина, така наречените фейк нюз, мога да откривам съдържание, което е създадено с изкуствен интелект с цел манипулация, и аз използвам социалните мрежи не за заблуда, а за това да се забавлявам. Само единствено за това. Иначе в работата ми на журналист, знаеш, платформа като Facebook и последването на редици информационни агенции ти помага с едно влизане да следиш топ заглавията на всички медии. Тоест, аз използвам Facebook за работа, използвам за личните си пътешествия Instagram, за забавление TikTok, YouTube, Spotify. Имам си по предназначение в личното ми така разделение на денонощието социални мрежи. Да, много съм активен.
1: Та наникам си, свиркам си.
0: Моята музика е много силно да се каже, защото аз слушам абсолютно всякаква музика. И примерно ако в автобуса шофьора слуша радио Пловдив и аз съм се качил в автобуса и примерно почне да речем Феличита, на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. И аз цял ден, като чуя първата песен сутрин, е Феличита, утре може да е Детелини, други ден може да е It's My Life, третия ден може да е Винаги двама, винаги. Няма определен стил, който, но съм от хората, които сутрин или по някоя част на деня ми се забива някоя песен в съзнанието и цял ден си я
1: си. Да, наникам си, свиркам си, чудесно ми отговори. Отличен шест.
0: В работата са ми поставили такава оценка. Аз никога не съм си поставил. Разбира се, съм имал и слаби оценки и в личния си живот, и в университета, и в образованието, и в работата. Стикнал съм да получавам комплименти за работата си, защото отчитат колегите, че върша нещата си с отдаденост, което е много хубаво да срещаш уважението на колегите си. Но някак си нямам навика да чувам отличен шест, още от със ранна възраст. Нито в училище съм бил отличник. В началото в университетските, студентските си години също не съм бил. Към края вече, с напредването на възрастта, бях отличник, но това го отдавам на озряването и на улягането. Не съм отличник в никакъв случай.
1: Стоп кадър.
0: А в телевизионната ми работа стоп кадрите са много важно нещо, защото те е чисто монтажно, а някой път могат да ни спасят от липса на продължителност на дадена ситуация, а която трябва да изобразим с видео като екшен, като движение. Същото и в живота. Често ти се набиват едни кадри, които те са точно една секунда, но ти се запечатат в съзнанието. Те не са онези спиращи дъха, защото, примерно, Ниагарския водопад и така нататък не е само един стоп кадър. То е цялата емоция от каскади, от фонтани, докато тежки катастрофи, които съм отразявал, по-леки инциденти, които сме претърпявали, са запечатани с по един

0: За съжаление, все още в България лошата новина е... е новината, първата
1: номер
0: новина.
1: Едно.
0: Номер едно. И не случайно казах, че в музея имаме само добри новини, което е...
1: Ти самия снимаш ли с телефон? Обичаш ли тези снимки, които да си преравяш?
0: Обичам да снимам, да споделям социалните мрежи, понеже аз благодаря на Господ, така ми се е стекал живота и такава ми е средата, че често пътувам. Нямам време за носталгия, да си преравям, да се връщам, но си ги пазя в телефона. Да, не се връщам, не си ги разглеждам, не обичам да снимам себе си, обичам да снимам места и да ги показвам на хората, защото смятам, че така предавам емоция.

Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.

0: следващата дестинация коя е?
1: Някоя практична дестинация, защото когато пътуваш много, трябва да си правиш сметка на бюджета. Общо взето, много често, като един професионален, вече мога да го кажа, пътешественик, определящото посоката е промоционалните билети на лоукост компаниите, на нискотарифните компании. Започваме от там, където са най-ниски цените, и вече след това продължаваме последващата. И мисля, че това е един доста печеливш подход, защото...
0: От нашето летище опитал ли си да пътуваш?
1: Разбира се. Всяка нова линия, която я очаквам с огромно нетърпение към летището.
0: Братислава беше ли?
1: Разбира се. Братислава, Виена, Лондон, всички линии,
0: Милано.
1: Всички линии, които нашето летище развива. Аз съм от хората, които от първите при това, които се възползват и тръгват и са изключители на радета.
0: Истанбул не успя да оцелее тази
1: линия. За мое голямо съжаление, Истанбул е един от любимите ми градове, да не кажа най-любимия, но така доста вече го конкурират в Европа, но все пак сърцето ми мога да кажа, че също е до голяма степен заето с Истанбул и неговата необятна красота. За съжаление не успя да просъществува тази линия. Сега, като човек от медиите, в главата ми, разбира се, има и спекулации, има и много съмнения, икономически интереси и така нататък. Склонен съм да вярвам на много патриотични пловдивчани, че софиянци няма да ни позволят да имаме работещо
0: летище. И аз също вярвам на тази история. Изключвам се. Как става това за теб?
1: Много ми е трудно, а много искам. Почти не е възможно да се изключа. Журналистиката ме е научила, че ако бъдем буквални, телефона никога не се изключва. Аз никога не си изключвам телефона. Намалям звука. Единствено в самолета съм на самолетен режим, но и в живота аз много трудно се изключвам от ситуации, много трудно превключвам. Дори пътувайки, аз поддържам социалните медии на музея, преди съм се занимавал активно и с журналистика, пишейки си телефона, седнал примерно близо до фонтана Ди Треви, нещо, което ти отнема от емоцията, но пък не мога да се изключвам, откровен съм.
0: Без покана, случайните срещи или обстоятелства?
1: Обстоятелства, случайни срещи, никъде не ходи без покана. В нашата работа, знаеш, ние сме канени навсякъде, така че социален живот не ни липсва, но никъде не ходи без покана, никъде не се самопоканвам. Изключително много държа на това. Има много случайни срещи, превърнали се в приятелство, много обстоятелства са ми давали хубави уроци, така че твърдо вярвам и в случайните срещи и в обстоятелствата.
0: Къде би искал да живее Николай Режинов?
1: В България, но да мога да пътувам много често, постоянно, но да се завръщам обратно в България, където и да е в България. Аз съм от хората, които при тях максимата моят дом и моята крепост не важат, понеже битовизмите са нещото, което ме убиват. Смога да прекарам живота си на хотел или в малка къща на морето. Някой да ми е приготвил закуската, морето да ме радва, да има кой да ми оправи леглото, ако може. Шегувам се, разбира се, но пък не бих отказал. Не се привързвам към едно дадено място или жилище, но пък България определено е мястото, където се чувствам най-добре, макар да обожавам да пътувам и да бъда навсякъде.
0: Как би обяснил това, което работиш, което е твоето ежедневие, на едно 5-годишно дете?
1: Този чичко го дават по телевизията и съобщава новините. А вече за връзки с обществеността, сега, което трябва да му обясня, ще ми е доста трудно, но пак ще кажа, може би, този чичко работи това, да кани хора на събития, да организира забавни и интересни неща и да учи децата на любов към българското.
0: Кое е твоето най-голямо предизвикателство в новата ти работа?
1: Да бъда на висотата на колегите учени, морзейни уредници, защото те са едни невероятни специалисти с много сериозен бекграунд, опит зад гърба си, с научни постижения, изкушени от темите, които вълнуват световни организации, като ЮНЕСКО, като ООН. За мен е важно да бъда на тяхната висота. Струва ми се, че имам някакви успешни стъпки в тази посока.
0: Като кажем Пловдив, за Николай Режинов, няма да те питам за твоето любимо място. Може би да ми кажеш какъв Пловдив искаш да оставим? Или...
1: Моето любимо място е тук много наблизо. Хълма Христоданов по официални. Виждам обаче, че и ти се зачудваш.

0: Сахатепе.
1: Сахатепе.
0: Да, да. По официалната терминология на община Пловдив.
1: Да, има едни надписи там, едни
0: табели.
1: Има едни
0: надписи, нали, да. Но Сахатепе е моето любимо място на Пловдив. Иначе Пловдив е мястото, в което съм постигнал най-много в професионално и лично отношение. Не знам дали ще свържа целия си живот с Пловдив, но вторите 20 години от живота ми определено са прекарани в Пловдив и обичам много и София, и Бургас. Пловдив смятам, че има човек, който има хора, които оценяват това, което прави, има хора, които искат да бъдат тук и смятам, че на този етап трябва да бъда тук, но въпреки всичко, за мен винаги морските градове ще бъдат онова място, което най-много ще обичам.
1: Морските градове? Бургас или някое по-малко градче, да ми кажеш?
0: Обзор, Ахелой, ако щеш, даже село, предполагам. Всичко, което е с излъз на море, е нещото, което обожавам и с радост стига да имам възможност да работя там и да практикувам интересите си на любопитство и на познание. С удоволствие бих прекарвал времето си там. За мен не е задължително да живея и работя в голям град. Това е причината, поради която упорито избягвам столицата. Въпреки
1: не, че не си имал възможност.
0: Не, че нямам възможности постоянно да отида там и да работя.
1: Накрая, пожеланието, което Николай има към него самия и към нашата аудитория, как да прозвучи?
0: Да обичаме всеки нов изгрев, да обичаме всеки нов ден, да му се отдаваме с пълна сила, енергия, отворени души и сърце. Сякаш това е последния ни ден.
2: Добро утро, ден!
1: Чухме добро утро ден с Николай Решинов. Следващата седмица ще ни гостува диригента Кръстин Настев. Бъдете с нас!

Българско национално радио. Девет часа новините. Трети човек е починал след тежката катастрофа вчера в София на Челопешко шосе. Това съобщи заместник кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Челушев, като се позова на данни от пътната полиция. По думите му, третият загинал е пътувал в една от колите, предизвикали инцидента. Общо четирима пострадали в катастрофата са потърсили помощ в Пирогов. 7-годишно дете е прегледано и изследвано заради контузия в крака, а вече е освободено. Трима млади мъже също са потърсили помощ в спешното отделение, а след подробни прегледи и изследвания те остават за лечение. Двама в травматологията и един в клиниката по нервни болести. Днес се очаква да продължат разпитите на свидетели, както и огледите на мястото, където единият от двата леки автомобила се вряза в автобус от градския транспорт след гонка. Екипи на пожарна

огледите на мястото, където единият от двата леки автомобила се вряза в автобус от градския транспорт след гонка. Екипи на пожарната са пристигнали първи на мястото след катастрофата на Челопешко шосе, каза за Българската национална телевизия заместник градският прокурор Ангел Кънев. По думите му, те са започнали незабавно да гасят автомобила, който е преобърнал автобуса при удара, след което са извадили хората, заклещени в него. Според разследващи, при забавяне с повече от минута е имало голяма вероятност превозното средство да се възпламени, а жертвите да бъдат десетки. От прокуратурата предлагат награда за огнеборците, спасили живота на пътниците в автобуса, посочва в информацията си Българската национална телевизия. Годишното поклонение в памет на жертвите на тоталитарния комунистически режим ще се състои на Дунавски остров Персин. То ще се проведе от 11.30 на бившия втория обект на лагера Белене, а преди това ще бъде открита нова постоянна изложба за меделците концлагеристи на Белене. Преди дни организации, свързани с наследниците на жертвите на репресиите, поискаха правителството да отнеме правото на управление на територията на лагера Белене от местната община и да спрат плановете за, цитирам, бутафорно възстановяване на обекти. С подробностите репортерът Добромир Видев.

0: От организациите припомниха, че все още няма изграден парк мемориал. Журналистът и изпълнителен директор на фондация Истина и памет Христо Христов обясни.
1: Ще създадат един атракцион в името на жертвите, но без жертвите. Всички тези места на памет в Европа се стопанисват и се контролират и се опазват от държавата.
0: Лиляна Друмева, председател на Съюза на репресираните от комунизма памет, също добави.
2: Тези хора никога нищо не получиха като компенсация за живота, който са посветили България да бъде демократична страна. Заслужават да бъде съхранен и показан за поколенията този обект, в който са се извършили такива зловещи престъпления, равни на престъпленията на фашизма в Треблинка, в Бухенвалд.
0: Сафел Али Мулов, който е бивш концлагерист, защити нуждата от запазването на Белене.
3: Поколенията да видят, трябва да се запазват. Това е наша история.
0: За новините Добромир Видев.
4: Президентът Илияна Йотова ще бъде гост на Националния младежки тракийски събор Илиева Нива. Тази година той е по-специален, защото се отбелязва 30 години от откриването на мемориалния комплекс Илиева Нива, посочват организаторите от община Ивайловград. До местността е осигурен безплатен транспорт. Програмата ще започне в 11 часа в античната вила Армира с църковни песнопения в изпълнение на хор Canticus de Oris, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: Под мотото Ден на тракийското дете съборът отдава почит на децата на тракийските бежанци, загубили живота си по време на трагичните събития от 1913 година. В 11 часа днес в село Плевун ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на капитан Петко Войвода. Час по-късно в местността Илиева Нива ще бъде отслужена панихида за упокой на душите на загиналите тракийски деца. В 12.30 са тържествените слова. 13 часа е предвидено засаждане на дърво на паметта и полагане на капсула на времето, след което ще бъде раздаден курбан в памет на жертвите и загиналите тракийски българи. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
4: В този час се очаква жителите на созопските села Росен, Равна гора и Веселие да излязат на протест, недоволни от състоянието на главния път, преминаващ покрай населените места. През 2024 година започва ремонт на отсечката от местността Отманли до село Веселие, който не е приключил, а работата е спряна и в момента. Още информация от кореспондента ни Даниела Костадинова.
6: Повече от 20 години на пътя не е правен основен ремонт. Преди две години започнаха ремонтни дейности, които ту се ускоряваха, ту спираха. Слушаме Тодор Гинев, организатор на протестните действия.
7: Машините изчезнаха и вече няколко месеца нищо не се прави, само се запълват дупките, които се отварят с чакъл и след първия дъжд отново дупки, хората пукат гуми, чупат стъкла.
6: Близо 33 милиона лева е стойността на ремонтните дейности на пътя от местността Отмали до село Весели. Срок отдавна е изтекъл, а каква е причината за забавянето, никой не знае. От Бургас, Даниела Костадинова.
4: В чужбина, Русия нанесе въздушни удари в Запорожка и Одеска област. Украинските сили отново атакуваха с дронове Санкт-Петербург, също и Краснодарския край и Мариупол. Редакторът Георги Петровски обобщава.
8: Двама души са загинали и петима са били ранени в Запорожка област, където руските сили са нанесли повече от 900 въздушни удара, съобщиха местните власти. Има щети на инфраструктурни обекти, частни къщи и автомобили. Атака с дронове е била извършена в Одеска област, където е засегната критична и гражданска инфраструктура. Няма пострадали. Руският град Санкт-Петербург беше подложен на интензивна атака с безпилотни апарати, спрени бяха полетите на международното летище Пулково. Властите призоваха гражданите да не излизат на улицата. Управителят на Ленинградска област Александър Друзденко съобщи, че са били свалени 86 дрона. Руски независими медии съобщиха за пожар в нефтена рафинерия в Уст-Лабинск, Краснодарски край, след поредица взривове. С дронове са атакувани и пристанищата в Мариупол, който е под руски контрол, и Кронштадт на Балтийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският лидер Владимир Путин е показал с отговора си на предложението му за преки разговори между двамата, че не иска да спре войната в Украина. Путин заяви по-рано, че не вижда смисъл от такава среща в момента, а едва след като бъдат изработени дългосрочни двустранни споразумения. За новините Георги Петровски.
4: Централното командване на Съединените щати съобщи, че американските военни са прехванали Иран.

0: руски балистични ракети и дронове, изстреляни към Ормузкия проток и залива. Ракетите са били 7 и са летели към Кувейт и Бахрейн. Едната от тях не е достигнала целта си. От командването отрекоха да са нанесени щети на щаба на 5-ти американски флот в Бахрейн, както твърди Иран. От Техеран казаха, че са атакували военни бази в Близкия изток в отговор на американските удари по ирански радарни инсталации. В Стралджа в този час започва велопоход с участието на деца, младежи и техните родители. Събитието се провежда там за втора поредна година, предава кореспондентът им Даниела Костова.
1: Крайната точка е центърът на село Джинот, като се преминава и през село Воденичене. Миналата година разстоянието беше 6 км в едната посока, а сега вече е двойно по-голямо, обясни заместник кметът на Стралджа Гроздан Иванов.
2: Дигаме километрите на маршрута, защото се оказа, че е къс миналата година.
1: Организатори на велопохода са от сдружение Заедно с теб Стралджа. Майя Йорданова прикани.
3: Ще има осигурена храна, подаръци.
1: За новините Даниела Костова.
0: Спорт с Владислав Стоянов.
4: Бургаският стадион Лазур е домакин на благотворителния футболен матч на Надеждата. Той е от 17 часа и е по инициатива на бившия национал Стилян Петров, а в него ще се събират средства за онкоболни, включително за Любослав Пенев и Петър Хубчев. На терена ще излязат други бивши знаменитости, като Димитър Бербатов, Неманя Видич, Мартин Петров, Красимир Балъков и други. Официален гост ще бъде президентът на България Илияна Йотова. Продължават контролите на финалистите на световното първенство. Най-интересните са Съединени щати Германия, Англия Нова Зеландия, Белгия Тунис, Бразилия Египет и Аржентина Хондурас. Резултати от последните часове. Парагвай Никарагуа 4 на 0, Пуерто Рико Саудитска Арабия 0 на 3, Канада Ирландия 1 на 1 и Хаити Перу 1 на 2. Ръководството на Левски подписа 3-годишен договор с анголеца Давид Кусо, който идва от португалския Шавеш. Той е второто ново попълнение на сините след бразилеца Рейналдо. Новини и събития извън футбола. Предстои третата среща на женския ни национален тим по волейбол в Лигата на нациите. В 17 часа в едноименната столица на Бразилия той се изправя срещу домакините. Снощи нашите записаха първа победа с 3 на 0 гейма над Доминиканска република. На тенис турнира Ролан Гарос в Париж за титлата при жените ще спорят полякинята Майя Хвалинска и рускинята Мира Андреева. Финалът е от 16 часа. При мъжете в утрешния спор за трофея ще играят Александър Зверев и Флабио Коболи. На полуфиналите Зверев надигра Якоб Меншик с 3 на 1 сета, а Коболи спечели служебно след отказ на Матео Арналди. А от 15.15 е спринтовото състезание за Гран-при на Монако в автомобилната Формула 2 с участието на Никола Цалов от тима на Campus Racing, който ще стартира от втора позиция. Преди това е последната свободна тренировка във Формула 1, а от 18 часа е и квалификацията за утрешния старт при майсторите. В първите тренировки най-бързи бяха пилотите на Ферари, Шарл Люклер и Льюис Хамилтън.
0: За времето днес Виктория Клещанова. Добър ден!
5: Добър ден! Предимно слънчево е към този час в страната. Температурите са от 17 градуса в Кюстендил до 22 в Силистра, а в планините от 6 градуса на връх Мусала до 14 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес преди обяд в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина и Лудогорието, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът ще бъде слаб

0: в Източна България до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26-27 градуса. По Черноморието също ще преобладава слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 20-22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 20 часа шофьорите трябва да се движат със скорост до 70 км в час по автомагистрала Струма при 104-я километр по пътната връзка София – Кулата до пътен възел Благоевград – Юг. Ограничение на скоростта има и на магистрала Тракия до 80 км в час от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и изпреварващата лента. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков, редактор е Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив. 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

Откакто словото се разгърна върху белия лист, то непрестанно е подложено на ограничение. Примери Бол. Излиза какво? Забраната на книги е толкова дълга, както и самото писмено слово. Защо? С какво книгата би могла да е толкова страшна и за кого? С Драгомир Симеонов, колега в Дарик Радио и автор в списание Льо Европео, си говорим за автоцензурата и цензурата, за отмъстителните хирурзи, които не липсват и днес. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Господин Симеонов, сега когато ще се говорим за забранените книги и ще питаме защо, с какво книгата е толкова страшна, искам да ви припомня какво казва Ален от Лил. А Ален това е поет от втората половина на 12 век. Миналото има восъчен нос, който може да бъде извиден във всички посоки. Тази ли амбиция да имаме минало, каквото ни е удобно, води до забранените книги?
1: Ами, темата за забранените книги е много голяма. И разбира се, това, което цитирате, е част от тази тема, но в никакъв случай не я изчерпва изцяло. Защото трябва да погледнем към тази тема от две гледни точки. Едната гледна точка е природата на забраната. Забраната обикновено е желанието една авторитетна институция да не позволи определени идеи, а да достигнат до по-широк кръг от хора. Тогава забраната е наложена върху начини на мислене, поведение, отношение. Забраната може да бъде, разбира се, тълкувана като здравословна, която предпазва индивидите от някаква форма на зловредно отношение към самите тях или към обществото. Затова забрана, а по някакъв начин са и правилата ни, да кажем, за движение по пътищата. Те са форма на позволение и забрани. Възпитанието на младите индивиди също съдържа в себе си забрани, но ние гледаме на тези забрани като на нещо полезно, което би ни предпазило. Така че природата на забраната сама по себе си е много интересна и може да бъде амбивалентна.
0: Знаете ли, срещнах, че пълен контрол над мисленето на хората се осъществява още в древен Китай около 213 година преди новата ера. Там се нареждат да бъдат изгорени всички исторически и философски книги. Което какво ни казва за човека?
1: Казва ни, отново не еднозначно, но най-напред ни казва, че желанието за установяване на контрол над мисленето на другия, било то единица, общност от неколцина или огромни общности, като цели народи или населението на целия свят, е форма на контрол. Дали е за добро, тя често пъти упражнявана именно в интерес на тези големи групи от хора или пък на индивидуалности, но тя е форма на контрол. Другото, за което мисля, ще да кажа няколко думи, е книгата като медиатор. Разбира се, дълго време книгата представлява най-естественият медиатор между мисълта на човек и идеите, които изразява, и общности, тъй като тя носи тази мисъл, записана черно на бяло, както гласи клишето, и може да се разпространява повече от веднъж. Ден днешен обаче, трябва да си дадем сметка, че книгата често пъти отстъпила тази своя роля на медиатор, затова забраната може да обхваща и много повече форми на разпространение на познания, на идеи.

0: то е социалната мрежа. Дали го одобряваме или не, е отделна тема, защото често пъти забранената книга, ние сме склонни сега по някакъв начин да митологизираме тази забрана, защото очакваме, че винаги е забраната на познание, което би могло да ви извиси, но забранена може да бъде и книга, която съдържа в себе си наистина опасни мисли и послания, и за това, да кажем, фашистската литература също на много места е забранена, което не я прави по-ценна, само защото
1: да,
0: има...
1: Да, нали знаете забранения плод колко е сладък?
0: Да, забраната показва форма на контрол над индивида, тъй като няма доверие контролиращия орган, че индивида сам може да прецени кое е полезно и кое не. Ако този контролиращ орган, било той конкретна институция, държава, църква, има доверие в индивида, той може да бъде оставен сам да прецени кое от посланията, които идват до него, не му вършат работа. Но често пъти това е риск и по този начин различни идеи, които могат да доведат до уронване на престижа на същите тези организации, това е най-лесният начин те да бъдат прекратени, да им бъде спрям достъпа.
1: А не мислите ли, че човекът не може да се откаже от врага? Защото отмъстителни хирурзи днеска колкото искате.
0: Така е. Смятам, че в човешката природа любопитството е любопитството, което е свързано с това и да познаваш порока, да познаваш греха по някакъв начин. Тоест, любопитството е свързано... Даже, нали, ако се върнем назад, още в Библията съществува една основна забрана, която човек нарушава и заради която си понася последствията. Така че, гледам, нали, в началото на този разговор държа да кажа, че освен да наблюдаваме забраната като някаква форма на зловредна цензура, забраната би могла да има и друг, да кажем, по-педагогичен ефект от страна на авторитети, които смятат, че любопитството не е сред добрите черти на човек. И много по-лесно ще му е просто, ако спазва определени правила. Така че тук виждаме един сблъсък между авторитета, който смята, че владее цялото познание, и естественото човешко желание да научи повече, да тества границите на това познание и да види какво има отвъд.
1: А не е ли по-силно желанието да властваш? И в този смисъл какво е властта за човека?
0: Властта за човека е структурна форма, наложена към ограниченият му живот, която ще му помогне да премине през този живот без сътресения. Всяка власт изначално гледа себе си като добротворна. Дори онази, която погледната отстрани изглежда човеконенавистна, дълбоко в себе си сама се смята за благотворна, праведна власт, която дори да изисква жертви, в крайна сметка ще донесе много ползи. А властта обаче поставя авторитета на единият, на единицата, над авторитета на другия. Властта обикновено е човек, който има повече сила или познание, или опит и се опитва да наложи всички тези свои качества върху други хора, които според него ги нямат. Сега, другия въпрос е, че дълбоко човешко е да не приемаме това и всеки да се опитва сам да изгради своята същностна структура, но в големи части от човешката история човека, обикновено човек е нямал време да изгражда такава структура и е разчитал някаква външна йерархия, да му каже кое е добро и кое е лошо. Да, наготово. Но когато дадеш тази своя свобода на външна йерархия, тогава рискуваш тя да те накаже за всяка форма на свободомислие. И затова свободомислието е сравнително нова концепция в човешкото развитие. Преди това, и затова сме толкова чувствени,

0: склонни към нея. Преди това налагането на сила обикновено е била водещият, защото така функционира природата. По-силният, правото на по-силният, а по-силният може да наложи правото си. Сега, за съжаление, това е циклично и виждаме, че отново започваме да живеем във времена, когато по-силният се опитва да наложи правото си на останалите, но за това има и такава
1: Както се казва, все едни и същи сме си май от времето на Каин и Авел, но...
0: Буквално, да.

0: Господин Симеонов, да попитаме така, как човечеството осъществява своите стъпки напред през забранения плод? Как?
1: Ами, толкова естествено е човек да не остава доволен с наличното и да желае повече, не само в материално отношение, но често пъти и в умствено, мисловно отношение, че любопитството му е вградена черта. Даже мисля, че това е една от най-ценните черти, с които разполагаме, защото то ни помага да се развиваме. Без любопитство щяхме да сме застинали във времето и да продължаваме по един и същи начин да функционираме. Мисля, че без да искам да ги принизявам, но в животинските видове любопитството е чисто и просто някаква характеристика на ежедневното отношение, на начина на живот, но не и движеща сила напред. Докато у човека любопитството, ами какво има отвъд онзи баир, казано най-обикновено за предците ни, какво би се случило, ако изпробвам ери какво? Тоест, в основата на човешкото развитие е любопитството. Но разбира се, това любопитство е в основата на човешкия провал, защото носи риск в себе си. Когато човек рискува, а любопитството води до рискове, не е гарантиран успеха. И затова, когато говорим за риск, ние имаме много примери на успех, с които се гордеем. Да кажем, великите географски открития са точно един такъв риск, който определени хора предприемат и това води до развитие. Но имаме и много случаи на провал. Когато обикновено наложени институции с времето, по-консервативни, смятат, че са открили вече формулата на съществуване, те започват да гледат на любопитството като на порок. И затова тоталитарните общества често пъти не смятат за естествено хората в тях да бъдат любопитни, развиващи се. Те смятат, че са достигнали вече нивото на развитие, не се изисква от населението то да полага усилия, каквото има да се взима като решение, ще го вземе върховното ръководство на въпросите.

0: Не мислите ли, че днес човекът е толкова несвободен, колкото и в тоталитарното общество, но по други правилно хуманни причини и така нататък? Въобще, подчинението...
1: Да, слушам, извинявайте.
0: Не, казвам, поначало подчинението като че ли е задължително.
1: Пълната свобода у всеки човешки индивид, колкото и примамливо да звучи като концепция, всъщност носи и пълна несигурност. Защото означава, че всичко, което правим, би могло да бъде подложено на
0: проверка,
1: критика и на съмнение. Да. И за това все пак свободата има и известни граници. Ние говорим за лична свобода, свобода на индивида, свобода на човека, и това е заложено в съвременното либерално общество, но тази свобода свършва там, където започва свободата на другия индивид. Тоест тя не е абсолютна свобода. И затова, ако днес ние смятаме, че сме ограничени в нещо, то все пак това ограничение ни показва параметрите на свободата, в която разполагаме. Все пак разполагаме с свобода.
0: Ама знаете, преди години, пък и сега, за кенсъл културата,
1: да.
0: Което, нали, знаете какво му стана. Човек иска да е Бог, иска да бъде над всичко, да командва. Даже ми попадна и нещо интересно, че Вълко Червенков е искал да махне братята Евлогия Георгиеви от университета, защото били наследници на чорбаджи и зедници. Тая простотия, аз казвам, отмъстителни хирурзи в изобилие и днеска.
1: Така е, разбира се, че е така. Но трябва да си дадем сметка, че този тип тоталитарно отношение, ето от страна на Вълко Червенков, например, би могъл да бъде възпроизведен от други хора, които се ползват с доверието на големи маси, т.е. които са дошли чрез избори, чрез упражнението на свобода. Защото тоталитаризма, айде в случая тук с комунистическия тоталитаризъм, не е точно такъв, но да кажа, в нацистска Германия Хитлер идва с избори на власт. Тоест, свободата на хората да изберат води до това да изберат не свобода. И това също е човешко.
0: Знаете ли, мисля си, не е ли грешка да четем миналото от позицията на днешния ден?
1: Ами, не само, че не е грешка, това е богатство. Разбира се, не би трябвало да съпоставяме сляпо миналото и днешния ден, защото няма смисъл, много неща са се променили, а и историята се развива напред. Макар да има своите цикли, тя все пак по-скоро спираловидно се развива. Тя все пак има нова посока. Но да пренебрегнем изцяло миналото с уроците, които дава, е огромна грешка.
0: Не да го пренебрегнем, а да го четем от позицията на днешния ден. Защото, как да го кажа, човек смята себе си за абсолютен критерий за добро и зло. А не е така.
1: Права сте. От една страна човек смята себе си за критерий, от друга страна дълбоко греши. Точно в това колебание на човека, хем аз съм веримото, хем аз ли съм меримото, след като съм краен, след като имам своите чисто физически ограничения, води до желанието на човек да намери някаква по-висша истина. Тази по-висша истина може да бъде търсена във всякакви посоки, някои от тях вредни.

0: В последния брой на Льо и Рупео вие разказвате за Набоков и книгата Лолита. Тоест, какво е твореца? Ясно ли ви?
1: Твореца е изключително любопитно човешко същество, което не е съвсем сигурно в собствените си граници, но има смелост да ги открива, да ги търси. И в текста, който аз съм посветил на Набоков и на Лолита, е показал един много интересен момент на автоцензура. Тоест, до каква степен моите мисли в главата ми, които са мои, аз не мога да се откъсна от тях по серия от причини, са достойни да бъдат споделени с по-големи кръгове. Няма ли те да ми донесат някакви, не да знам, тегуби, негативи. И в този смисъл моят текст е за автоцензурата, която Набоков се опитва да си наложи върху себе си и въпреки това се бори с вътрешна борба. Е, да. Не толкова, да, не толкова, нали, обществото, което смята едно за правилно, друго за грешно, тогава бихме казали, лесно е, ясно е как искаме някои идеи да бъдат ограничени, други не. Но когато човек сам започне да се пита, това е вече една допълнителна зрялост, която не е дадена на всеки, в безкрайни такива граници. И затова ми е по-интересно, кога човек сам налага цензура на нещата, които му хрумват. Това е форма на вътрешен контрол, но тя не е дадена на всеки, тъй като не всеки има достатъчно време да изследва себе си, нещата, своята вътрешна структура.
0: Беше ми интересно, всъщност продължавам да го чета този брой, последния на Льо и Рупео, но там, например, и Рей Бредбърди е забранен, и този Казанзакис, моя любим Казанзакис, и Пастернак, да. И така нататък, и така нататък. Какво говори това? Какво говори?
1: Това говори, че природата на забраната е многолика. Имаме книги, които са забранени от висшата институция на държавата. Имаме книги, които са забранени от висшата институция на църквата, от висшата институция на личното усещане, кое е правилно и кое не, тъй като човек го носи в себе си изначално. И забраната може да има много лица. Понякога тя е полезна, понякога е вредна. Когато бива забранявана книга, която знаем, че е носител на свобода, ограничението върху тази свобода естествено ни кара да вземем позицията на прогресивния човек, този, който търси. Но не винаги това търсене в големи общности води до успех. Понякога то води до лутане, пак казвам. Новото носи риск.
0: Да, и то...
1: Често пъти забраната е тази по-висша институция, която смята, че има право над останалите хора да им каже кое може и кое не може. Тоест, кога човек си играе на Господ.
0: Да, но, например, Христос на Казанзакис за мен е повече човек, отколкото Бог. И като такъв той носи всичките качества на хората, съмнение, грях, поход. И за това ли го забраняват? Че се е опитал да погледне по друг начин?
1: Да, да. Най-общо казано да. Защото свободолюбието, експеримента с идеи на Казанзаки е прият от

определени общества. So, нали, забрана пиво от едно конкретно място, това са по-скоро консервативни, религиозни общества. Те смятат, че не е необходимо изобщо. Грешно е човек да търси това нещо, след като вече познанието му е дадено. От друга страна е дълбоко в природата на човек да търси. И Христос на Казандаки се съмняваш се човеко-бог. Докато църквата казва, няма съмнение. Слава Богу, разбира се. Докато църквата казва, не се съмнявай в тези неща, защото когато се съмняваш, води до нежелани последствия. Библейския разказ е такъв. Ти се съмняваш това, което ти казва Висшата институция Господ и ще бъдеш наказан за това. Това е твоя грях, първороден, любопитство.

0: Господин Симеонов, десетки световни интелектуалци нямат социални мрежи и мразят изкуствения интелект. Това какво е?
1: Това е до известна степен консервативността им към един стар ред, в който правилата функционират по един начин. Но тези интелектуалци на един свой етап от живота също са били бунтовници. Също са били хора, които са искали да бъдат, да потърсят истината. За това са станали интелектуалци. Това са хора на ума, на словото. И те биха могли да бъдат скептични към новите форми,

0: интернет, като социални мрежи, защото в тези нови форми неистината е огромна. Но да забраняваш самата форма е безсмислено, защото
1: пак той
0: е
1: стремежа да към власт, да властваш, да кажеш ти какво мислиш. Добре, днешният глобален човек трябва да е засипан от съблазни и по този начин да е лесно манипулиран. Нали така?
0: Mm-hmm. Да, при съвременния човек културата на удоволствието е изведена на водеща позиция и затова удоволствието във всяка една форма, в битова, да живее по-добре, да е по-богат, да има повече храна на трапезата, или просто мисловното удоволствие да гледа нови неща по телевизията, например, има водеща роля. Тогава, когато има толкова много физически стимули на удоволствие, човек спира да търси в един момент. Или най-малкото започва да търси нови източници на удоволствие, защото смята, че това е смисъл на живота му. Удоволствието. И съвременният човек живее в такъв свят, в който, говоря за западния съвременен човек, удоволствието е водещото. Как живота му да бъде по-добър. И докато библейския разказ казва, че тук, живота тук не е подчинен на удоволствието. Има и много страдания в него. Но там някъде, в отвъдното, има един по-добър живот, в който не удоволствието е водещо, а спокойствието.
1: И някак си бягаме от мъдростта, бягаме от смисъла днеска. Така е. Не знам.
0: Да, така е, да.
1: Дали ще се върнем към нещо по-истинско, не знам.
0: Сигурно ще се върнем, просто няма да е... По нови пътища ще се върнем към истинското.
1: И както се казва, с това и да завършим, да повторим. Да. Забраната е толкова дълга, колкото и самото писмено слово. Тоест, желанието да властваш.
0: Желанието да властваш. Мисля, че забраната е дори по-стара от самото слово и съм почти сигурен, че на един етап са съществували хора, които са искали да забранят писменото общуване изначално. Смятали са, че самата книга е зло. Не толкова съдържанието й. Затова, пак казвам, дали в преди, дали сега, медийният източник не е този, който трябва да бъде забранен, а по-скоро трябва да бъде наложена известна саморегулация от човека.
1: Самохигиена, самохигиена, да
0: е. Да, както искате наричите. Да. Регулацията, дали е самохигиена, дали е морален код, дали е каквото искате я наричите. Но не всеки човек е склонен да го направи. Изобщо не знам дали е в състояние, но някои изобщо не тръгват по този път. Но... Там е работата. Трябва да си позволи човек да си така да допусне еретична мисъл и след това да реши доколко е прав в нея или не.
1: И накрая само това да повторим. Новата руска литература е наказвана не заради художествени качества, а заради моралната и политическата позиция на своя автор. Това какво е?
0: Това е цензура в парекселанс. И в съвременния свят, както и в историята на човечеството, такава цензура съществува и тя много дразнища.
1: И ще продължи.
0: И ще продължи точно така. Ще продължи тази тензура, защото тя налага общи ограничения. Да, е погрешна сама по себе си, но е по-лесна. По-лесна. Тензурите не са твърде задълбочени хора.
1: Благодаря ви, господин Симеонов. Всичко добро.
0: Благодаря.
1: Това беше всичко в днешното издание на Срещите. Как ни легитимира забраната на доктор Живаго, на Одисей, на последното изкушение на лице, на майсторът и Маргарита и още, а кладата от книги на 10 май 1933 година в Берлин. Но, както казва Хъксли, в прекрасния нов свят истинската опасност не е, че книгите ще бъдат забранени, а че хората ще спрат да ги четат. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

0: Часът е 10. Започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Демонстрации на способности на военнослужащи приключва изложението Хемос 2026. Въвеждат време на организации на движението на кръстовището до Аграрния университет. Бум на сватби на огледалната дата 6 юни 2026 в Пловдив. Общините Пазарджик, Асеновград и Хисария се включват днес в националната кампания «Да изчистим България заедно». Фокусът на акцията е върху почистването на междублокови пространства, паркове, детски и спортни площадки и други обществени зони. За желаещите да се включат са осигурени чували и ръкавици. Събраните боклуци трябва да бъдат оставени до съдовете за битови отпадъци или контейнерите за разделно събиране. В днешната кампания не се изхвърлят строителни или опасни отпадъци, както и излезли от употреба гуми и стари електрически уреди. Демонстрация на способности на военнослужащи от съвместното командване на специалните операции ще се проведе пред 6-та палата на Международния панаир в Пловдив. Командосите ще покажат как се обезвреждат престъпници и се откриват експлозиви с помощта на обучени кучета. Демонстрацията, която започва в този час, е част от последния ден на програмата на 17-то международно изложение за отбранителни продукти и услуги Хемос 2026 и ще бъде при отворени врати за пловдивчани. След динамичния показ ще бъдат връчени сертификатите на изложителите. Маратон от сватби се очертава на огледалната дата 6.6.2026 година в Пловдив. В съботния ден ще се проведат 22 церемонии, от които 8 в Централния дом на младоженците, 8 в зала Тракия и 6 изнесени сватби, съобщи Чудомира Пинджева, директор на общинското предприятие «Радостни обреди». Един от изнесените ритуали ще бъде рокерска сватба в мотоклуб «Вагабонд». Утре, 7 юни, ще има 12 сватбени тържества, а истинският рекорд ще бъде на 26 юни, когато 27 младоженци ще се врекат във вярност, каза още Чудомира Пинджева.
1: Винаги огледалните дати много са привличали нашите младоженци. От началото на годината до момента сме направили

0: 433 брака. Аз видях, че близо 896 двойки са заявили желание да сключат брак, а едва сме още юни месец. Надявам се, че тази бройка може би ще надхвърли над 1300. Последните няколко години тенденцията се запазва. Горе-долу около 1300-400 брака сключваме на година.
1: Каза директорът на общинското предприятие Радостни обреди в Пловдив. Този уикенд олимпийският дух среща духа на българските традиции в народните игри край гребната база. Днес движение Спорт за всички, мама, татко и аз, баба, дядо и внуче, приключва първата част от своята годишна програма с национален крос Олимпийски ден. Инициативата е под егидата на Български олимпийски комитет и община Пловдив. Комплекс Младост и басейнът с олимпийски размери на Пловдив приемат 12-ти турнир по плуване Младост 2026 за купата на кмета. Надпреварата събира млади пловци от различни възрастови групи, като право на участие имат картотекирни състезатели към клубове, лицензирани към Българската федерация по плувни спортове. Днес са и финалите на сингъл от Държавното първенство на открито до 16 години, което се провежда на кортовете на тенис клуб Макс Про зад хангарите на гребната база. И през двата почивни дни, днес и утре, продължава Държавното първенство по художествена гимнастика категория А за девойки старша възраст и жени. Посетителите на гребната база в Пловдив трябва да знаят, че част от пространствата около канала са заградени заради подготовката на втория кръг от Световната купа по гребане, която ще се проведе между 12 и 14 юни включително. Заради премахването на железорешетъчен стълб е въведена временна организация на движението на кръстовището на булевардите Менделеев и Санкт Петербург до Аграрния университет в Пловдив. Стълбът е от старата контактна тролейбусна мрежа, но е с отпаднало предназначение и заради него пешеходците слизат на пътното платно. На място има служители на общинска и пътна полиция, които се действат за нормалното преминаване на автомобилите и безопасното извършване на ремонта. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание, да следят

0: следят временната организация и да спазват указанията на полицейските екипи. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
1: Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на много места, главно в планинските райони. Ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Над планините преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в западните и централните дялове на Стара планина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Думата Волт има много значение. В средновековна Франция, например, тя означава восъчна кукла, върху която се практикува черна магия. В фехтовката е начин, по който се избягва противников удар. В изкуството на ездата е кръг, в който се тренира обестка. В мошенническата игра на карти е разбъркване по такъв начин, че желаната карта да остане там, където бъркащия мошенник иска. Най-известна думата Волт обаче е като мерна единица за електрическо напрежение и идва от името на великия италиански учен, изобретател и откривател Алесандро Волта. Това е потенциалната разлика между две точки от проводник, между които ток със сила 1 ампер разсейва 1 ват мощност. Не знам какво значи, но Волта, човека, който измисли първата батерия, също не знае. Просто 70 години след смъртта му, учените толкова продължават да го почитат, че за да го обезсмъртят, дават името му на тази електрическа мярка.

Според съвременници, Алесандро Волта е висок на ръст, с правилни антични черти на лицето и спокоен поглед. Говори ясно, просто, леко, понякога красноречиво, но винаги скромно и изящно. Той има силен и бистър ум и се отличава с искрено и категорично слово. Направо да не повярваш, че този човек казва думата «мамо» едва на 4. Причината за това не е ясна. Факт е обаче, че когато през 1745 година малкия Алесандро Джузепе Антонио Анастасио Волта се ражда в италианското градче Комо, той е даден на дойка и забравен на село за 4 години. Бащата и майката на Волта са аристократи, но относително бедни, а има и нещо мътно в техния брак. Някои източници дори го наричат таен, защото когато 41-годишния Филипо Волта полудява по 19-годишната Дона Маделена, той е монах йезуит. Така или иначе, Филипо напуска ордена заради жената от графската фамилия Инзаги, а когато си прибират Алесандро от селото, той продължава до седмата си година да мълчи като пукал и близките му почти го

Отписват от нормалното развитие. Имах диамант в къщи, но не знаех това, казва баща му в момента, когато Сандро изведнъж се отваря за света и проявява неистовата си любознателност. Само че бащата, за когото казват, че е по-добър в харченето на пари, отколкото в придобиването им, умира скоро и оставя семейството си с имот на стойност 14 000 лири и дългове 17 000. Така за развитието на Сандро се грижат неговите чичовци. Семейният съвет решава, че той трябва да се посвети на правото и го записва в езуитско училище. Младежа, който тутък си изчита всяка попаднала му книга, е добър по всичко, особено по литература и езици. Освен родния италиански, той знае перфектно латински, френски и английски. После се нахвърля върху немски, холандски и испански, към които добавя руски и старогръцки. Обаче проличава и все по-силната му склонност към природните науки, така че през 1761 чичовците го махат от колежа и образованието си Волта довършва в кралската семинария в Комо.

След училище идва дълъг период на развитие, през който младежа се изгражда като учен. Той е силно привлечен от химията и физиката, най-вече от твърде модерната и вълнуваща част на тези науки – електричеството. Напредва бързо в материята и смело започва кореспонденция с известни европейски учени, а на 24 сам издава брошура, озаглавена «Атрактивната сила на електрическия огън». Брошурата привлича вниманието на научните среди и през 1774 Волта е назначен за преподавател по физика в бившето си училище в Комо. Там той се посвещава на експерименти и следващата година на бял свят се появява първото му изобретение – електрофор, което е ранна форма на електростатичен генератор. Думата електрофор Волта сглобява от две гръцки думи и тя означава електрическа благословия. През 1776, когато е открит запалимия въздух, както наричат тогава водорода, Волта започва да изучава химията на газовете. Един ден, докато е на риба в езерото Маджоре, той е заинтригуван от мехурчетата в блатните части и така се стига до откриването на друг вид запалим въздух – метана. Волта развива и правилна теория за произхода на запалимия въздух. До онзи момент учените намират такива газове само във въглищни пластове и каменна сол. Затова се смята, че те са продукт на минералното царство. Волта отрича това и правилно посочва, че всичко се получава от гниещи животни и растения, които някога са живели в езерата и блатата. Затова нарича своето откритие метана – запалим въздух, роден в блатата. Волта отчита, че метана е по-малко експлозивен от водорода и му търси практическо приложение. Излиза с идеята за лампа, в която метана замества петрола и изобретява нещо като газов пистолет, устройство, което той нарича електрически пистолет. Това пък му дава друга идея. През 1777 в писмо до професор Барлети от университета в Павия, Волта предлага между Комо и Милано да се изгради електрическа сигнална линия, като по опънати метални проводници ще се движи електрическа искра, произведена в единия край чрез устройство на принципа на неговия пистолет. Това всъщност е идеята за телеграфна връзка. Откриването на метана и свързаните с него устройства правят Алесандро Волта изключително популярен и австрийското правителство, в чието владение тогава е Северна Италия, му дава стипендия, с която той обикаля практически цяла Европа и среща най-известните учени на своето време.

През 1779 34-годишният Алесандро Волта е вече професор по експериментална физика в университета в Павия, пост, който заема през следващите 40 години. Това време е щастливо за него. Той има възможност наистина да експериментира и така стига до още редица изобретения, включително най-голямото си откритие – електрическата батерия. Това изобретение на Волта веднага прехвърля човешката цивилизация от сравнително немощния свят на

статичното електричество към този на електродинамиката, в който и до днес се случват редица чудеса. Цялата работа започва обаче с изследванията на един друг известен италиански физик и приятел на Волта – Луиджи Галвани. Галвани открива нещото, наречено животинско електричество. Сещате ли си, жабешкия крак потръпва, когато е свързан във верига с две метални пластинки, самите те свързани помежду си. По отношение на това какво точно се случва в дадената ситуация, между двамата приятели започва спор. Галвани настоява, че електричеството проистича от животното, докато Волта твърди, че жабешкия крак е само подходяща среда, приносител на електричеството, това, което днес наричаме електролит. Самият той първо експериментира с езика и дори с окото си в ролята на електролит, но после слага между двете метални пластини хартия, напоена с солен раствор, и доказва, че електрическият поток продължава да се движи. Така ученият първо открива нещото, наречено закон на Волта за електрохимичната серия. Но по-важното, той измисля и тъй наречения волтаичен куб, всъщност първата доста примитивна, но истинска електрическа батерия, която може да осигури непрекъснат електрически ток към дадена верига. Тази батерия се състои от два електрода, цинков и меден, между които има електролит, най-често разредена сярна киселина. Батерията е куб, защото могат да се натрупат един върху друг доста такива пластове, което пък засилва нейния капацитет. Първата публична демонстрация на това новаторско устройство е през 1800 година и то носи на Волта изключително много слава и пари, включително личното признание на Наполеон и графска титла.

След изобретяването на електрическата батерия, Алесандро Волта не спира да работи, но се отдава най-вече на демонстративни пътувания и срещи по Европа, както и на преподаване. От тук насетне той не изобретява нищо значимо, което всъщност е съвсем разбираемо. Като си има предвид колко огромно човешко постижение е електрическата батерия и всички нейни теоретични и практически последствия, как да надскочиш това и да изобретиш нещо още по-значимо? Иронията на съдбата обаче не се интересува от големи постижения, а вечно опитва да докаже, че без човека Вселената вероятно щеше да е доста по-неприятно място. Алесандро Волта умира през 1827 на почтенната възраст от 82 години. 30-на години по-късно италианската общественост, начало с краля, започва кампания да се съберат негови вещи, писма, книги и други притежания от целия свят, където те са пръснати, като плащат за тях сериозни пари. Е, събират ги и правят музей. Още 30 години по-късно обаче, по време на едно изложение за живота и постиженията на великия Алесандро Волта, всички негови вещи изгарят в пожар, предизвикан от електрическа искра в резултат на късо съединение.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
2: Радио Пловдив. Класик.

по-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: preghe. Preghe, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
1: Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Прехи. То е една съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща и, както знаете, в следващия един час ще бъдем в по-хубавия свят на книгите и литературата, защото и това, което се случва около нас, мен направо просто ме разбива. Значи някакви двама малки идиоти се гонят с коли и убиват хора по улиците. Преди време майка си ходи по тротуара и някакъв сакачва, убива ги, след което, или един дето летеше с скорост на гюле по София на Орлов мост. Това просто е постоянно нещо. Това е изумително как ни избиват някакви, не знам, аз не мога да ги определя, след което започва една голяма борба за тяхното бъдеще. А за нашия живот какво става? Живеем в един такъв свят, дето наистина той те кара, когато стъпиш на улицата, да започнеш да се страхуваш. А тогава, когато излезат и другите неща, които стават невидимо за нас, но затова във втората част на преданието, особено в областта на културата, ще стане дума малко по-критично, и тогава се ужасяваш. В този свят, в който живеем, на страх, на ужасяване, на неспокойствие, на неприятно, разбира се, света на книгите и литературата е този, който ни помага. Помага ни, да кажем, поне малко от малко да поизбягаме, да си успокоим нервите. Помага ни да научим някои неща, помага ни да научим как да се справим с някакви неща. Така че, когато казвам, че ще бъдем в един по-хубав свят в следващия един час, това не е някаква метафора. Това е простата истина. На нас не трябва това време. Никак не е случайно, че и всяко едно предаване завършва с едно стихотворение, с един чист свят на изкуството на словото. Такива мигове просто са ни нужни. Дали това ще става сега, когато предаването се излъчва директно от студиото, или ще става в повторението, човек винаги може да избира. Не сме само ние, но това предаване е едно от много, много, много, много малкото в тази посока. И така, след тази дълга пледоария, да си защитим

сетим защо сме тук и какво правим. Нека да започнем. Да започнем традиционно. А с разбуждане. Защото разбуждането е онова, което не е необходимо за този един час. И днес разбуждането ще направи Диляна Тодорова, защото, както знаете, след загубата на Мария Дамова имаме една нова схема. И сега двамата с нея сме в студиото и тя започва да ви буди ето така.

Pregue. Напълно непознат. И така, напълно непознатите, това са новите книги. Сега знаете, че понякога има и малко познати. Ама толкова малко, че вече никой не ги познава. С такова едно нещо започваме. И това е сборникът с разкази «Толкова обичаме Гленда» на Хулио Кортасар. Сега, този сборник е излизал 1987 година в издателство Христо Геданов, т.е. представете си колко хора го познават. Това издание сега в момента е преработено, допълнено. Да, 87 година са едни условията, социализъм се казва, днес по-друго, по-демократично. И така този сборник, който е около 140 страници, издаден е на много прилична цена от издателска къща Панорама, всъщност ще ни въведе в онова майсторство на истинския магически реализъм. Тази Гленда е всъщност Гленда Джексън, голямата актриса, защото в този разказ, който е дава името на сборника, е това как ние, обикновените хора, се идентифицираме с големите звезди, с Холивуд и какво от това и т.н. Хулио Кортасар е... Да, спомням, че за първ път, да, в Южна магистрала попаднах на него, пак на Христо Геданов беше изданието. Просто ме впечатли, ме свали, и оттам нататък съм му огромен почитател. Така че браво на Панорама за това издание. И втората книга, той е роман, има горе-долу подобна съдба. И това е романът на Пол Остър «Музика на случайността». Сега, той е написан 1990 година, издаден е на български от Колибри 2011, т.е. това са почти 15

20 години, кой запомнил, кой имал, кой видял. Така че Пол Остър е невероятен писател. Той винаги използва и трилеровата линия, за да може да ви въведе в един много интересен свят, не само на хора и на събития, но на самия начин на разказването. И сега, тук е ясна схемата. Джим Неш получава едно наследство, тръгва да пътува, ама парите свършват от наследство, парите бързо свършват. И тогава той среща един покерджия. Покерджията е Поци. И двамата нямат пари, пък искат е така да живеят, какво да направят? Ми ще оберат едни милионери, що да ни ги оберат? Това е историята, която започва да се разгръща мощно. Остър има изключителното майсторство на писането на ритъма в самите отделни изречения и в цялостната композиция на текстовете, така че насладата ще е отчетенето, ще бъде изключително добра. Пол Остър, музика на случайността. 272 страници на прилична цена. Забравя да кажа, че и Куртасър е на много прилична цена. Изданието е пак на издателство Колибри. И сега една малка ниша с поезия. Силвия Плат. Силвия Плат не е издавана на български от огромно количество време. Да, тя има един по-така ограничен, но силен кръг почитатели, може би почитателки. Сега на български издателство за поезия Да пуска една книжка, която се казва Ариел. Не е много голяма, 94 страници, но поезията на Силвия Плат с нейните меланхолии, отчаяния, възбуди и така нататък е абсолютно плътно вътре. Да, казах ви, че е 94 страници, цената е приличната цена за подобен тип книги, така че и хубава световна поезия също има на пазара. И понеже приближаваме към лятото, както знаете, като мини юни и като започне юли, август, така по-лежерно ще стане предаването, не чак толкова сериозно, по-масови четива, ще има литературна игра и така ли, тръгваме нататък. И затова не пропускам веднага новият роман на Дейвид Балдачи «Краят на Уолтър Неш». Сега, тук знаем, че Балдачи излиза в Обсидиан, прекрасно. И сега, тук като че ли започва една нова поредица, така да се каже, с нов герой. И този нов герой е точно Уолтър Неш. Уолтър Неш е финансист, бизнесмен, работи си там в една... Така, добре сложен. Докато почива баща му, баща му е ветеран от Виетнамската война, идва в ЕБР и го задължава да участва в това да разследва своята компания, в която работи, тъй като тя извършва големи престъпления. Ще оцелее ли този човек, който нито е стрелял, нито е аналитик, нищо. Както се казва и в анотацията за книгата, не го подценявайте. Балдачи го е намислил за герой на поредица от романи. Така че, ясно. И така, краят на Уолтър Неш, 456 страничен трилър с на големия майстор Балдачи. Сега, тук цената е малко по-висока, но приличната за подобен тип книги. И както ви казах, изданието е на издателска къща Обсидиан. Но сега, малко преди да стигнем до така един много интересен край, ще се върна пак към високата, но експериментална литература. И това е книгата на Алехандро Сомбри или Зомбри, на български така е написано Бонзай. Сега, това, което пишат за тази книга, понеже пригледах да видя New York Times какво пише, категорично думата е съвършенство. Съвършенството на един лапидарен роман. Защото този роман наистина е 80 страници. И той разказва, така, от това тръгва, Юлио, който се влюбва в Емилия, Емилия, която изчезва, накрая вече, когато стигне до самия край, тя няма да е между живите. А тази любовна история е вплетена в страшно много литература, култура, в много изкуство. И е разказана по един много сбит, кратък като епизоди, прям начин, но съвършен.

съвършен от към подредбата на думи. А знаете, литературата е създаване на светове чрез думи. Така че Алехандро Сомбра, който е мексикански автор, е сега едно от големите явления в световната литература и към него има много-много голям интерес. Превода и изданието на тази книга дължим на Женет 45 и цената ѝ е наистина много прилична, така че отварянето на още един прозорец към испаноязичната литература е нещо много добро. И последната книга, която ви казах, че тя се свързва точно с това, с което и започнах предаването, тя е на Едит Егер. Казва се Балерината от Аушвиц. Сега, Едит Егер е еврейка, ясно, от словашкото градче Кошице, което след това става унгарско, почти цялото и семейство, с изключение на сестрите, загиват в Аушвиц. Тя също е там. Тя е един от хората, които са преживели Аушвиц. Когато заминава за Америка и започва да учи психоанализа и изобщо психология, тя има за свой ментор Виктор Франкъл. Знаете, Виктор Франкъл е също един от оцелелите големи автори психоаналитични, които са написали страхотни книги за смисъла. Е тази книга, Балерината от Аушвиц, е точно за това. Това е книга, по-скоро размисъл, насочена е към младите хора. Защо само към младите? И това е книга за това как хората могат да преодоляват страховете си, дори когато света изглежда безизходен. По какъв начин, къде се концентрираш, какво правиш, как преодоляваш тези страхове и заплахата, която те дебне отвсякъде. Така че това е и изключително полезна книга. Като стилистика, като внушение, точно така, тя е в духа на Виктор Франкъл, тъй че е много-много за препоръчване. Едит Егер, Балерината от Аушвиц. Около 180 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Рива. Така, това бяха 6 нови заглавия. Сега малко реклами, кръвта на медията и след това отиваме към мантрицата през музиката.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
2: Преге. Матрицата. И така, започваме тази рубрика, в която свързваме календара с книги, явления, автори и т.н. И започваме с днешната дата, 6 юни. На 6 юни 1606, боже колко шестици, е роден Пиер Корней. Пиер Корней е френски автор. Сега, ясно, никой не го знае в България. Дори и студентите не щат да го четат. А той е първият автор, който успява да създаде пиеса, която отговаря на така нормативните представи за една класицистична драматургия. Тази пиеса се казва Сид. Тя е световно известна, тя е канонична, но освен едно издание, и то правено от мен, 2001 година, нищо няма за Корней, от Корней, около Корней. Няма бе. Ние просто Корней, ей така сме го фърли някъде в небитието. Сега радвам се, че следващото име свързано с тази дата, а то е на роденият на 6 юни 1799 година Александър Сергеевич Пушкин. Нещата не стоят така. Това е хубаво. Сега, Пушкин е руски. Поет, драматург, критик, публицист, белетрист. Тотална литературна фигура. Сега, много от историците го смятат за първоначалника, така най-големия основоположник на съвременната руска литература. Епохата му е романтизъм, ясно. За него има писани много и най-различни книги, но онова, което той пише и което е при нас може да се прочете, е следното. Ще започна от малко по-късно, по-късни години. Сега Евгений Онегин, за жалост, има по-стари издания, но все пак издателство Пан 2016 година го пусна така. Иначе, Колибри 2016

тук може да се мисли много. И сега какво виждаме? Че тази дата е наистина много особена, защото на 6 юни 1875 година е роден Томас Ман. Томас Ман е немски писател, който е така епоха в световната литература. Тогава, когато национал-социалистите му отказват да се върне в Германия и така и заграбва цялото му имущество едно друго, той заминава за Америка. Не е много просто било да замине, но е заминал. И той казва прословутата фраза: Германия е там, където съм аз. А по време на Втората световна война негови речи, които той стои в едно ранчо в Америка, където живее, записват се тези негови есета, които са послания на плочи. Плочите се пренасят от военно-въздушните сили и се излъчват от английски, от най-различни станции, за да могат да бъдат чувани в цяла Германия срещу тази така срещу национал-социализма като една чума, която така унищожава хората. Изключителна фигура. Първият човек, когато са мислили да направят президент на Федерална република Германия, но той винаги е бил човекът на словото. Сега, получава Нобелова награда 1929.

1929 година. А вероятно, за Будин Брокови, който излиза 1905 година, е онзи роман, семейна сага, който е така като, как да кажа, като километричен камък стои в развитието на жанровете. А може би за Вълшебната планина, която е изключително майсторски написан роман, с където цялата му невероятна техника на мотиви, на прехвърляне на смислите нататък е разгърната, или за доктор Фаустус, но той е по-късен роман, в който той изследва естеството на немското естество. Сега, към него има интерес в България. По едно време нямаше никакъв интерес. Не знам защо, какво беше станало. Обаче, сега, Будин Брокови ентусиаст издаде 2016 година, изчерпа се, би трябвало да се мисли. След това, Смърт в Венеция и други новели, Колибри 2018. От 22 година започна едно истинско връщане, Лист с избранникът, след това ИЦУ Вълшебната планина, след това отново Колибри преиздаде Смърт в Венеция и други новели, 25-та година Колибри, изповедите на авантюриста Феликс Кру и едно страхотно томче, 26-та година в Лист, новели и разкази. Доктор Фаустус липсва, наистина липсва, и Вълшебната планина също липсва. Но при такъв интерес аз мисля, че това е закономерно те отново да се появят на пазара. И така преминаваме към датата 7 юни, на която дата 1952 година в Истанбул е роден Ферит Орхан Памук. Той е турски писател, общо взето в края на 90-те години придобива една наистина световна известност. В края на краищата получава и Нобеловата награда 2006 година. Той посещава Колумбийския университет, университета в Айова и така нататък. Може би големия шум около него идва с това, че той не е съгласен с официалните версии за арменския геноцид. И общо взето е обвиняван, срещу него са водени процеси. Дори и 21-а година имаше един процес за това, че в романа си Чумни нощи, който излезе на български, макар да не е много добре преведен, според обвиненията, оскърбява Ататюрк и турското знаме. Но романите му са изключително, изключително интересни. Издава го издателство Еднорог. Последната наистина беше Чумни нощи 22-а година, Червенокоста 2016-та, Странност на ума 2016-та. Така че Орхан Памук може да се каже, че стои си на българския книжен пазар. 8 юни. На 8 юни само да спомена, че 1949 година е публикуван романът на Джордж Оруел 1984. Последните издания на български той се издава и приздава. Това е прекрасно, защото съвсем наскоро един млад човек ми каза, че за първ път го е прочел. И изключително изумен на тази прогностичност. Нали? Това е писано 1948 година. Защото в него наистина е уловен онзи дух, в който ако не диктатор ще се опита да подчини всички мозъци, то това ще бъде диктатурата на някакви алгоритми или на нещо друго, за които също стоят хора, и това нещо днес около нас върлува. Така че много важна книга. Иначе от големите имена на тази дата е родена Маргарит Йорсенар, 1903 година. Тя е родена в Брюксел, но това е първата френска писателка, която става член на Френската академия, и то 1980 година, след като от 1947 година е придобила американско гражданство. Като малка, баща и лично е учил на старогръцки, на латински, на класическа литература, и няма защо да се очудваме, че нейният магнум опус, Мемуарите на Адриан, който излиза 1951 година, е така премен за наистина съвременна класика. Тя има изключителен интерес към Ренесанса, към фигурите на Леонардо, на Джордано,

Бруно, пише за тях, създава новели, есета. Има изключително, изключително богато творчество. За жалост у нас поне това, че мемуарите, които в три тома издаде Стигмати 2006-2007, може човек нещо да понаучи, но там нататък нищо. Това е пробойна. 9 юни. Международен ден на приятелството. Запомнете го. Книги по този въпрос няма. И на същата дата, 1843 година, е родена Берта фон Зутнер. Сега, Берта фон Зутнер е австрийска авторка, която е написала романа «Долу оръжията» и това е първият голям, мощен антивоенен роман в европейската и в световната литература. Тя и получава Нобелова награда за мир 1905 година, но ние нито я знаем. Да, на 1895, 1906 и 1909 този роман е три пъти превеждан на български. И той е много интересен. Той е толкова модерно, експериментално написан, че човек би си казал, Боже, тя е предходила експресионистични подходи и какви ли не. Но, ние напълно нищо не знаем за нея. На 10 юни 1873 година е роден Павел Геннадиев. Братята Геннадиеви, това е един от най-големите български издатели, на него дължим страшно много, но той е мемуарист. И аз много се радвам, че 2016 година излезе нещо, за което аз много пледирах да излезе и излезе. То се казва Художник. Спомени и факти за списание Художник. Това са мемуарите на Павел Геннадиев. Потърсете ги. Страшно интересно. Влизате в истинския литературен живот в началото на века в България. А иначе от големите световни имена на тази дата е роден Сол Белоу. Сол Белоу е Соломон Белоус. Той е от американо-канадски произход. Евреи, които руски евреи са. Но мести се в Чикаго, семейството 24-та година, той завършва антропология, социология, изключително близък е с Филип Рот, те са приятели, Филип Рот му се явява нещо като ученик. И Филип Рот твърди за приключенията на Оги Марч, един роман излезла 1953 година, че това е най-важната книга, публикувана на английски през втората половина на 20 век. Сега, няма защо да се очудваме, Сол Белоу е носител на Нобеловата награда за литература 1976 година. И тук нещата не бяха добре, но от 2018 година, благодарение на издателство Лист, той качили се върна на пазара. Приключенията на Оги Марч 2018, Равел Штам 2020, Херцог 21, Хендерсън, Кралят на дъжда 25. Окей? Прекрасно, браво на Лист. 11 юни. На 11 юни 1572 година е роден Бен Джонсън. Бен Джонсън като комедиен автор е така, наравно с Шекспир. Да, те всъщност и заедно са и работили. Но, знае ли някой в България Бен Джонсън? Не, никой. Дори и този световен автор, с който се играе по световните сцени, защото комедиите му са и много смешни, и много умни, за нас е напълно непознат. И последната дата, 12 юни. Сега тук е любопитно нещо. На 12 юни 1665 година градът Ню Амстердам е преименуван в Ню Йорк. От тук нататък започва тази история на един от бъдещите световни центрове. Интересни неща има, да кажем, на полуостър Нью-Йоркска трилогия, страхотна поредица. Изчерпана отдавна, трудно ще я намерите. Борислав Цеков на времето написа една книга за Нью-Йорк, Култарът на модерния свят. Интересна, но и не е трудно ще намерите, така че... Но има. И за българската литература нещо, което е изключително важно. На тази дата, 1904 година, в град Солун се ражда Атанас Далчев. Та е един от най-големите български поети и преводачи на 20 век, който никога не се поддава на идеологията, затова и така стои бебе отстраняване. Той дори не може да се намери работа след 1944 година, но примерно голямото признание на Хердеровата награда

Градинския университет 72-а година, просто обръща внимание и на света към него. Страхотен, страхотен поет и страхотен преводач. Да, бурна съдба има в детството си и когато записва 21-а година в Софийския университет философия, малко след това започват да се появяват неговите стихотворения. Първоначално във вестник на жената, в списание Хиперион, после той започва да издава заедно с Димитър Пантелеев Мост, след това Изток и става една от средишните фигури на българската литература. Особено около вестник Изток, там е с Димитър Пантелеев, с Чавдар Мутафов, с Константин Гълъбов, Светослав Минков. И това е и началото на литературния кръг Стрелец. Да, наистина, много дълбок, много, много интересен, много хубав автор, който, както се казва, много дълги години си е вадил хляба с преводи, а те са конгениални. И така, за него излезе едно сборниче Молитва на Захари Стоянов 2019 година, но след това Милениум 2020 пусна един том Събрано, който така е добре направен. Последно от него е излизала в поредица българска класика на Soft Press, ученически цели, разбира се, Атанас Далчев избрани творби, но пак бива. 22-а година Славена пусна стихотворение преводи и фрагменти, т.е. бих могъл да кажа, че дори и като имаме предвид, че съчиненията му в 4 тома излезоха 2004-2006 в университетско издателство, да, Далчев стои на българския книжен пазар и това е много добре. И много хубаво, че по така можахме да завършим днес матрицата. А сега музика.

0: pregue. Седмото небе.
1: И така, какво ни чака? Ами да ви кажа, чакат ни много интересни неща, защото другата седмица почва и Пловдив чете. Но най-напред. Сега, една от най-големите български поетеси днес, Мирела Иванова, ще бъде в Пловдив. Защото издателство Хермес издаде една прекрасна книга. То просто да е пипни сам, а поезията на Мирела е впечатляваща, наистина. Тя ще бъде в Пловдив във вторник в литературен салон Spirit and Spirit. Това е петното на Роршах. Тоест, на 9 юни от 19 часа ще имате възможност да бъдете с Мирела, да слушате Мирела. Тя наистина е човек, който умее да стои с публиката. Защото и много емоционално, и в същото време умно, и в същото време дълбоко говори и може да усетите онова, което стои в нея зад страхотно мощните и стихове. Така че тя ще представи този сборен том в литературния салон в Петното на Роршах на 9 юни, вторник, от 19 часа. И сега, понеже така ще стане, че другата събота ще мога да кажа разни неща повече за Пловдив чете, но няма да мога да кажа за някои много важни, нека да ги кажа сега. Първо, това е ясно, че Пловдив чете 26-та година започва на 12 юни. 12 юни е петък. Първото нещо, което ще се случи, е това, че в къщата музей Христо Геданов от 17.00 ще бъдат връчени националните награди Христо Геданов. За това след малко. След което в лятно кино Орфей от 20.00 ще бъде официалното откриване. Тоест, там ще се връчи Орфея венец, там ще бъде връчена златната четка за най-добро художествено оформление на книга. Там ще има джаз, там ще бъде онова истинско начало на този страхотен празник. И на следващия ден, аз няма как да го кажа за следващия ден, сега внимавайте, скъпи слушатели, т.е. на 13-ти в събота, предаването Преги ще се излъчи на живо. Това става от Студио 1. А онези, които са идвали в предходни години, знаят, просто трябва да влезат до 10.55, защото 10.55 вратите се затварят. И в първата част ще имате възможност да видите как се прави предаването, а във втората част гости ще бъдат Мария Донева и нейният редактор Здравко Дечев. Те ще представят нейната последна стихосбирка, която аз прочетох онзи ден «Искам да се обадя на майка ми по телефона». Много интересна, защото тя е стихосбирка за нашите загуби с зрелостта и загубите на близките ни хора и загубите на онези младежки илюзии и тъй нататък, направена с по неподражаемия начин на страхотното писане на Мария Донева. Ще бъде страшно интересно и така човек ще може да чуе тези неща и с нейния глас. Аз ви каня с много голямо удоволствие и желание, защото наистина ще бъде интересно. Следващата събота, 13-ти, предаването Преге ще се излъчи на живо от Студио 1, който иска може да бъде част от публиката в студиото, Радио Пловдив, долу в Уето. Само не забравяйте, вратите се затварят 10.55 и няма пускане, а гости на предаването са Мария Донева и нейният редактор Здравко Дечев. Това е нещото, което за сега ви казвам. Както виждате, мощен старт в края на другата седмица. Това е.

По повод 50 години Национална художествена гимназия Цанко Лавренов Пловдив, първият випуск на знаковото училище представя юбилейна изложба. Официалното откриване е на 9 юни от 18.30 в галерия Капана с куратори Васко Тенев и Чевдар Бузуков и може да бъде разгледана до 28 юни. Изложбата се организира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от културния календар на града за 2026 година.

И така, дясно круше за Министерство на културата. Всяка година по това време казвам едно и също нещо. Ама то разбира се, кой слуша. Значи, не е това смисъла на наградите Христо Геданов. Да тънат в неизвестност, да не са ясни кои са авторите, след което на едно малко така местенце с малко хора да се дадат малко награди, след което обаче всички издатели много държат на тези награди, за да ги отбележат на книгите си и така нататък. Да, тази награда е престижна. Тя е българската държавна, слагам го в кавички, награда за литература и литературна дейност. При това положение, този начин на организиране, който от години не се променя, а основният орган, който извършва тази организация, се нарича Министерство на културата. И аз съм изключително изумен от това какво се върши там години наред. Години наред. Вчера просто наистина паднах от смях, когато разбрах великият аргумент на дамата,

0: която оглавява НДК, което взимала, видите ли, на месец 17 000 евро заплата, прекрасно, и каза: а, как така ще нас ли поставят? Не са тия задължения от нас. Ние докато сме управлявали, загубата е само 2 милиона евро. Ако загуба и 2 часа в университета, има опасност да ме накажат. Заплатата ми е мизерно ниска в сравнение с това нещо. Не знам какви са тези хора, откъде ги намират, как се управлява културния сектор, но определено може да се каже, че се управлява зле. Много зле. Ние направо в областта на литературата, което обвързва и четенето, нямаме никаква културна политика. Никаква. И когато с едно нещо, което е замислено много добре, което направи 25 години, щяха да го провалят и това нещо. Те миналата година провалиха и датата, разбира се. Но, какво да кажа? Какъв е замисъл? Ами замисъл е много прост. С авторитета на тази награда, в рамките на поне един месец, номинираните хора, които правят литература в България, превеждат, пишат, рисуват, издават, да бъдат показвани, да бъдат... Хората да знаят кои са тези хора, да ги виждат по студия, да ги има в периодика, да ги има. И как да ги има, когато ние не ги знаем? Следващия петък ще се връчат наградите, днес е събота, ние не знаем кои са тези хора. И какво мислите, че може да стане в рамките на 3-4 дена? Нищо не може да стане в рамките на 3-4 дена. Ето това е работа, сега ако може да я наречем така, срещу духа, срещу мощта на една голяма, истинска, хубава литературна награда. Която кой саботира? Кой? Това не е община Пловдив, която е съорганизатор, защото, уви, без заповеди на министъра на културата и без разни действия на служители на министъра, нищо не може да се случи. Много е критично това нещо. Това е така от години наред. Когато имаше център на книгата и хората, които се занимаваха с тези неща, си бяха хора на книгите, всичко вървеше както трябва. Оттам нататък изчезнаха тези структури, останаха някакви администратори, псевдоадминистратори и всичко се забатачи мощно. Ами хубаво е да се помисли и това нещо да престане. Преге.
1: Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Днес ще ви прочета стихотворението «Молитва» от Атанас Далчев. Аз не помня, аз не съм видял, минаха ли моите години? Ти не ме оставяй да загина, Господи, преди да съм живял. Изведи ме вън от всяка сложност. Научи ме пак на простота. Да отдавам сетния петак от сърце на срещнатия просек. Да усещам своя радостта на невинното дете, което първите снежинки от небето сбира с отворена уста. И без свян да мога да говоря с простите на прост неук език. Научи ме, Господи велик, да живея като всички хора.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Та са последните секунди на днешното издание на предаването Преге, едно предаване за книги и литература за по-хубавия свят, в очакване на Пловдивчите и на мощни литературни неща, които ще започнат от края на другата седмица, но не забравяйте и присъствието на Мирела Иванова във вторник.

ще започнат едни, как да кажа, духовно-литературни празници за всички онези, които така, обичат литературата. Така ще бъде, сигурен съм в това. А ние, Диляна Тодорова и аз, Младен Влашки, ви пожелаваме хубави, приятни, почивни дни, настроите се с книга в ръка и за цялата следваща седмица. Пожелаваме да, така, спокойствие, хубаво да бъде, слънчево да бъде, и ви обещаваме, че следваща събота ще бъдем заедно с вас в ефира на Радио Пловдив. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Три са вече жертвите на снощната катастрофа в София между автобус и два автомобила. 9 от ранените остават за лечение в болници. Вина за инцидента имат водачите на двата автомобила, обявиха от прокуратурата. Нова размяна на удари между Русия и Украина. Иран изстреля 7 балистични ракети към Кувейт и Бахрейн. Следват подробностите, останете с нас. Третият човек почина след катастрофата с нощи на автобус на столичния градски транспорт и два автомобила. Автобусът, който пътувал по линия 119, е правил ляв завой, когато едната кола, която участвала в гонка с другия автомобил, се блъснала странично в него и го преобърнала. Вторият автомобил се блъснал в спирка на градския транспорт. Загинаха двама от пътниците в автобуса, единият на място, другият в болница. Днес властите съобщиха, че е починал мъж, който е пътувал в една от колите, предизвикали инцидента. Прокуратурата и СДВР дадоха брифинг за произшествието. С повече информация включваме репортера Мария Филева. Добър ден!
2: Добър ден! 17 души общо са пострадали при тежкия инцидент и от автобуса, и от двата автомобила, предизвикали тежката катастрофа. Двама са загинали на място. Според заместник градския прокурор Ангел Кънев, лицата са били индийски граждани. Те са били пътници в автобуса. Още трима са с опасност за живота. Това пък каза Иво Биков, полицейски инспектор от пътна полиция към СДВР. Направена е проба на водачите на леките автомобили за алкохол и наркотици. Те са отрицателни, но предстоят да бъдат направени още. Единият от двата автомобила буквално се е врязал в автобуса и е горял вътре в него. Буквално пътниците са щели да изгорят живи, ако не е бил високия професионализъм на пожарникарите. Уточни заместник градският прокурор на София Ангел Кънев. Нека да чуем още от него.
3: Доказателства безпротиворечиво сочат, че вина за настъпилото пътно-транспортно произшествие имат водачите на леките автомобили, които най-вероятно са се преследвали един за друг, предвид събраните към момента доказателства, и вследствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока. Първоначалните изчисления, които, разбира се, не са категорични, тъй като те първо се извършват и експертизи автотехнически, пожаротехнически такива и съдебно-медицински, сочат, че скоростта е изключително висока и със сигурност върви около 140-150 км в час. Един автомобил буквално се разполовил на две автомобила Audi от сблъсъка си в стълб и в спирка на градския транспорт, където за радост не е имало пътници, които да чакат този автобус към този момент. Другият автомобил половината липсва както заради удара в автобуса, така и заради процесите по горение, които са били прекратени своевременно от пожарната.
2: И още нещо изключително стряскащо, каза прокурор Кънев. Двамата водачи на леките автомобили са проявили агресия веднага след инцидента. Първо към водача на автобуса, който е бил ранен, а после и към пожарникарите, извършващи спасителни действия. Агресията е била и физическа, и чрез отправяне на устни заплахи. Водачите са познати на полицията, уточни прокурор Кънев. Проверява се дали имат криминални регистрации в Чехия, откъдето са издадени книжките им. Впрочем, ще се проверява дали самите шофьорски книжки са автентични. Предстои проверка и на социалния им статус, тъй като официалните данни в НОИ НАП се различават категорично от стила им на живот, който са публикували обилно социалните мрежи. В автобуса имало и непълнолетни деца, ученици, които са се прибирали от училище, но те не са сред лицата с опасност за живота, уточни.

0: е прокурор Кънев. За новините Мария Филева.
1: Деветима от ранените при катастрофата остават за лечение в различни болници в София. Други шестима пострадали са освободени за домашно лечение. Репортерът Елена Бейкова обобщава информацията за състоянието на ранените.
2: С опасност за живота и тежки наранявания са двама от пострадалите при катастрофата, които са настанени в клиниката по

0: Ана Бейкова обобщава информацията за състоянието на ранените.
1: С опасност за живота и тежки наранявания са двама от пострадалите при катастрофата, които са настанени в клиниката по неврохирургия на болница Света Анна. Единият е с травми на гръбначния стълб, а другият с щупване на бедрото и повърхностни рани. Трети пострадал, който е бил транспортиран там, е пренасочен към университетската болница Света Екатерина заради травма на аортата. Трима души са приети във военно-медицинската академия, като двама от тях остават в реанимацията, а третият ще бъде преместен в клиниката по гръдна хирургия, обясниха от лечебното заведение. Състоянието на единия от пострадалите е тежко, с фрактура на крака, черепна и гръбначна травма. В Пирогов за лечение остават трима души, настанени в травматологията и клиниката по нервни болести. От болница ИСУЛ са изписани 61-годишният шофьор на автобуса и двама 15-годишни младежи, които с нощи бяха настанени за преглед и изследвания. За новините Елена Байкова.
0: Инцидентът стана в района на квартал Челопечене. Жители на квартала разказват, че опасното шофиране в района не е изключение. През кръстовището често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
2: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието. Най-често се провеждат на околовръстния път, който е около екзопарк. Ние живеем на главната улица, имаме и деца и точно заради това винаги страшно много ме е възмущавало това. Въпреки легналите полицаи на места, в момента в който се преминат, започва едно изстрелване буквално.
3: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутонец. Сега има камери, не знам как, но изключително много дрифтове правят. Цял вечер.
4: Тук това нещо е тенденциозно. Твои карат тук като ненормални, нямат книжки. Пред очите ми са умрели няколко случаи. Дето съм видял с очите ми как умират хора на това кръстовище.
2: Живея отскоро в района и ми направи много такова особено впечатление, че се случват всяка вечер гонки, дрифтици точно зад нашия блок, където има едно пространство, което го използват.
5: Карат много висока скорост, посока Бутонец, София, София, Бутонец. От едната страна мисля, че беше 30 км ограничението, а другата 60. Никой не спира, не намалява.
2: Засичала съм, виждала съм патрулки, но често не.
0: Казаха жители на Челопечене пред репортера Даяна Маринова. Утре районната администрация ще внесе искане за обезопасяване на участъка от Челопешко шосе, в който стана тежката катастрофа, каза пред БНТ кметът на район Кремиковци Лилия Донкова.
6: ПТП-та има в целия участък на Челопешко шосе. Просто предпоставка е прави участък да карат много бързо и да не се съобразя с ограниченията на скоростта. Може би просто трябва да има повече патрулки. Ми още утре ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
0: Каза кмета на столичния район Кремиковци Лилия Донкова. Близо 100 автомобила се включиха в протестно автошествие по главния път Бургас-Созопол, като се движиха в едната лента от местността от Манли до град Черноморец и обратно. С този протест жителите на 4 села изразяват недоволството си заради забавения ремонт на пътя от Манли и Ясна Поляна. Маршрутът се използва за обходен при проблеми с главния път Бургас-Созопол, но в момента отсечката между селата Росен Веселия е затворена заради ремонта. 21 км е дълъг участъкът, който се ремонтира вече 3 години, а от месеци ремонтните дейности са напълно спрени. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
7: Според официални данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ремонтът на пътя от Мали Ясна Поляна е започнал на 5 юни 2023 година. Веднъж ремонтът е прекъснат заради лоши метеорологични условия. Сега вместо предвидените 450 календарни дни са заложени 813 дни за ремонтните дейности. Припомням, че отсечката е дълга само 21 км, а според официалните данни по 1 милион лева се плаща за ремонт на километър път. Слушаме Мария Танасова от село Росен.
8: Започна ремонта, сложиха табелите, донесаха техника, всички управляващи се снимаха гордо, че ремонта започва и че има срок 450 дни, за да бъде завършен. 450 дни отдавна изтекоха. Нашия път е в още по-лошо състояние заради техниката, която се разхожда напред-назад. Пътят между Росен и Веселия е официално затворен, по него не се минава. Обходният маршрут е или през Бакарлъка, там пътя няма да ви казвам в какво състояние. Автобусите не пътуват вече през селото, защото пътя е в ремонт.
7: Движим се като гасеници, за да избягаме от дупките по пътя. Възмущаваха се протестиращи.
9: Изсипват са чекали, разбиха повече пътя. Стана нещо страшно, колата стана като каруца. Три пъти и се пукат гумите от чакъла. Стъкло сменяхме предно от фърчащи камъни.

0: е безобразие. А иначе данъци, винетки, всичко се плаща, нали?
1: Становище на Агенция Пътна инфраструктура е посочено, че ремонтните дейности се забавят за пореден път заради непредвидени обстоятелства в хода на работата, които налагат изменение на техническия проект. А протестиращите настояват.
2: Да дойде един човек от това правителство и да обясни на хората какво правиме от тук нататък.
1: От село Росен, Даниела Костадинова.
3: Русия нанесе въздушни удари в Запорожка, Одеска и други области в Украйна. Украинските сили атакуваха с дронове военен обект край Санкт-Петербург и пристанища на Азовско и Балтийско море. Редакторът Георги Петровски информира.
4: Двама души са загинали и петима са били ранени в Запорожка област, където руските сили са нанесли повече от 900 въздушни удара. Има щети по инфраструктурни обекти, частни къщи и автомобили. Атакувани са три района в Днепропетровска област, където един човек е загинал и трима са пострадали. В Одеска област е засегната критична

0: Властите призоваха гражданите да не излизат на улицата. Руски независими медии съобщиха за пожар в нефтена база в Уст-Лабинск, Краснодарски край, след поредица взривове. С дронове са атакувани пристанищата в Мариупол, който е под руски контрол, и Кронштадт на Балтийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският лидер Владимир Путин е показал с отговора си на предложението му за преки разговори между двамата, че не иска да спре войната в Украина. Путин каза по-рано, че не вижда смисъл от такава среща в момента, а едва след като бъдат изработени дългосрочни двустранни споразумения. За новините Георги Петровски.
1: Иран е изстрелял 7 балистични ракети към Кувейт и Бахрейн, заявиха от Американското централно командване. 6 от тях са били прехванати, а 7-та не е достигнала целта си. Иранските твърдения, че са били нанесени щети на щаба на 5-ти американски флот в Бахрейн, не отговарят на истината, посочват още американските военни в изявлението, като уточняват, че няма пострадали американски военни. Бахрейн осъди иранската ракетна атака и определи като крещящо нарушение на суверенитета и заплаха за сигурността в Персийския залив. В изявлението се призовава Техеран да прекрати незабавно огъня и да отвори напълно за корабоплаване Ормузкия проток. В Бургас тази вечер ще се проведе благотворителния матч на надеждата, на който официален гост ще бъде президентът Илияна Йотова. Инициативата на фондация Стилиан Петров цели да се съберат средства за онкоболните хора, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хубчев и Любослав Пенев. В матча на стадион Лазур от 17 часа ще се включат наши и чужди играчи, разказа за Българското национално радио организаторът на събитието Стилиан Петров.
2: Много екипи се грижат за подготовката на Лазур. Много хора ще пътуват от целия свят, както гости, така и фенове. И се надявам, че Лазур ще направи един голям празник, който ще даде възможност за всички тези, които се борят с трудните моменти и онкологичните заболявания, да повярват и да знаят, че не са сами. Аз съм преминал през всичко това и знам колко е трудно, знам колко е важна подкрепата.
1: Каза футболистът Стилиан Петров. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Владислав Стоянов. Добър ден!
3: Добър ден! Женският ни национален отбор по волейбол ще изиграе третата си среща в летния турнир Лига на нациите. В 17 часа в едноименната столица на Бразилия той се изправя срещу домакините. Снощи състезателките на селекционера Марчело Абунданца записаха първа победа с 3 на 0 гейма над последния в общото класиране тим на Доминиканска република. Нашите за сега са 10 от общо 18 участници. Александър Зверев и Флавио Коболи се класираха на финала в мъжката схема на тенис турнира Ролан Гарос в Париж. На полуфиналите Зверев надигра Якоб Меншик с 3 на 1 сета, а Коболи спечели служебно след отказ на Матео Арналди. А от 16 часа е спорът за титлата при жените между полякинята Майя Хвалинска и рускинята Мира Андреева. В Националната баскетболна асоциация в среща от финалната серия тимът на Нью Йорк Никс спечели и второто гостуване на Сан Антонио, този път с 105 на 104 точки и поведе с 2 на 0 успеха. Играе се до 4 победи, а следващият им двубой е във вторник през нощта в Нью Йорк. У нас тимът на Балкан заслужи титлата в мъжкото първенство, 8-ма в клубната история. В петата среща от финалната серия той победи драматично Локомотив Пловдив с 81 на 80 точки с кош на Травис Макконик 3 секунди преди последната сирена. Футбол. Резултати от контролите на финалистите на световното първенство от тази нощ. Парагвай Никарагуа 4 на 0, Пуерто Рико Саудитска Арабия 0 на 3, Канада Ирландия 1 на 1 и Хаити Перу 1 на 2. Тази вечер са поредните, най-интересните са Съединени щати Германия, Англия Нова Зеландия, Белгия Тунис, Бразилия Египет и Аржентина Хондурас. В тима на Германия беше извършена промяна. На мястото на контузения полузащитник на Байерн Ленард Карл, селекционерът Юлиан Нагелсман повика Асан Уедраого от Лайпциг.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! В по-голямата част от страната преобладава слънчево време. Към този час грамотевична буря се развива над централна Стара планина. Температурите сега са предимно между 23 и 29 градуса, а в планините от 7 градуса на връх Мусала до 19 в местността Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 62%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена

0: промяна. След обяд ще преобладава слънчево време. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина и Лудогорието, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът ще бъде слаб, в източна България до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, в столицата около 26-27 градуса. През нощта в северната половина от страната валежите и гръмотевиците на повечето места временно ще отслабнат и спрат, а над Южна България и облачността ще се разкъса и ще намалее. Сутринта в Лудогорието и котловините видимостта ще бъде намалена. Утре отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. Ще духа доумерен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23, а в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 218 до километър 229 посока град Бургас е ограничено поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява до посочно в платното посока град София, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението по участъка от километър 23 до километър 32 посока град Варна е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика се осъществява до посочено в платното посока град София, като днес са обособени две ленти за движение посока град Варна и една лента посока град София. По път 1-1 движението по участъка Стомля Медовица се ограничава поради извършване на работни дейности. Обособени са обходни маршрути, като водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждането на контролните органи. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварване на пътя, живота е спреди.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Три са вече жертвите на снощната катастрофа в София между автобус и два автомобила. Двама от загиналите са граждани на Индия. Деветима от ранените остават за лечение в болници. Вина за инцидента имат водачите на двата автомобила, обявиха от прокуратурата и СДВР. Нова размяна на удари между Русия и Украина. Иран изстреля 7 балистични ракети към Кувейт и Бахрейн. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Тръска в събота.
0: Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините на

Над с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и Блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Американската Power Metal група Camelot се завръща в България с концерт в София на 7 юни. Събитието е част от предстоящото европейско турне на бандата. Създадена през 1991 година от китариста Томас Youngblood, Camelot се утвърждава като една от водещите групи в съвременния симфоничен и Power Metal. През годините Camelot са редовни участници на някои от най-големите рок и метал фестивали в света, сред които Wake Open Air, Hellfest, Grass Pop Metal Meeting, Sweden Рок фестивал Masters of Rock, където неизменимо впечатляват с мащабни сценични продукции и силно емоционални изпълнения. Последният им албум The Awakening, издаден през 2023 година, бележи нов творчески връх на групата. Това е първият запис с участието на новия барабанист на бандата Алекс Ленденбърг, когато китариста Youngblood описва като, цитирам, изключително креативен, готин и позитивен. Албумът съчетава елементи от симфоничен, готик, метал, прогресив и пауър метал и включва някои от най-тежките композиции в историята на Camelot. Парчето от този албум, както и от предишните албуми, като Heaven от 2015 и The Shadow Theory от 2018, които постигнаха значителен успех в щатите, ще чуе българската публика. Концертът на Camelot ще се състои в София на 7 юни.

Немската звездна формация Vantasia идва в България. За първи път в София ще можем да видим и чуем немската супергрупа. Тя ще свири на 10 юни в ASICS Arena. През 25-годишното си съществуване Vantasia се превърна в една от най-големите водещи сили в метала с 10 успешни албума, като например Moonglow, който достига до номер 1 в класациите, както и изцяло разпродадени световни турнета и участия като хедлайнери на всички най-важни метал фестивали. През пролетта на 1999 година, тогава само на 21, вокалистът Тобиас Самет решава да скочи в дълбокото, за да изпълни мечтата си за солов проект, в който работи с музикалите си герои. Първия сингъл на Vantasia излиза през пролетта на 2000-та година и с него е създаден нов музикален жанр – метал опера. През годините с Vantasia са работили имена като Майкъл Киске, Алис Купър, Ди Шнайдер, Флорси Енсен, Джолин Търнър, Рудолф Шенкер и много други. Очаква се в София звездната формация да изпълни сет от над 2 часа, в който ще чуем всички хитове на групата, както и нови парчета от последния им албум Here Be Dragons. Той излезе на пазара през февруари тази година и е считан за най-мощния албум на групата до момента. Очакваме Vantasia в София. Събитието е с дата 10 юни.

Норвежката джаз-легенда Ян Гарбарек ще е гост на лятното издание на Пловдив Джаз Фест. Саксофонистът ще изнесе концерт на 31 юли в лятно кино Орфей. Ян Гарбарек пристига със своята група, създадена през 1979 година, а в нея участват прочутия индийски перкусионист Трило Гурту, германският пианист Райнер Брюнингхаус и бразилският басист Юри Даниел. В своята над 50 годишна кариера Ян Гарбарек безспорно се е утвърдил като артист, определящ стила на европейския джаз. Безброй музиканти по целия свят са били повлияни от музиката на норвежкия саксофонист и композитор, често описвана като лирична, вокална, ефирна, медитативна и, разбира се, скандинавска. Опитвам се да свиря само това, което аз самият бих искал да чуя, казва Ян Гарбарек. Норвежкият музикант започва да свири на саксофон още докато е тинейджър, вдъхновен от музиката на саксофониста Джон Колтрейн. По-късно се присъединява към различни групи и се запознава с американския композитор Джордж Ръсел, с когато работи в продължение на няколко години. През 1969 година Гарбарек подписва договор с ACM, който по това време е все още млад лейбъл. Богатият му творчески опит обхваща широк музикален спектър от джаз до уърлд и класическа музика. Човешкият глас е моя идеал, казва Ян Гарбарек. Именно контрастът между песните и поетичните елементи, простотата и интензивността на свободните импровизации с други музиканти определят по уникален начин звученето на Гарбарек. В своята забележителна кариера той издава над 30 албума, записани заедно с редица международни звезди. Ян Гарбарек и неговата група пристига в Пловдив на 31 юли. Те ще се изявят на сцената на лятно кино Орфей.

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световната купа по гребане в Пловдив от 12 до 14 юни. На гребния канал първи пристигнаха гребците от най-далечните страни – Корея, Чили, Канада, Нова Зеландия, САЩ, Бразилия. Европейските гребци също са тук. Всички имат интерес да се изявят на това състезание, защото носи точки за участие в следващата олимпиада. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. Заповядайте на най-голямото гребно състезание.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Тена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Тена Спорт.
2: Антена Спорт.
5: Вие слушате Треска в събота.

0: 13 часа.
1: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
2: Музиката на 50-те.

Днес, втория част на предаването Треска в събота, стартираме с 50-те години на миналия век. Тогава своя дебютен студиен албум издава американският китарист Дуейн Еди. Албумът е с заглавие Have Twangy Guitar Will Travel. Той излиза през 1958 година. Дуейн Еди е американски китарист. Той заедно с продуцента Ли Хезъл Ут в края на 50-те и началото на 60-те години прокарва така наречения стил дрънчаща китара. До 63-та година Дуейн Еди може да се похвали с над 12 милиона продадени копия от албумите си. Музикантът е въведен в рок-н-рол залата на славата през 1994 година, присъства на алеята на рока от 97-ма, а от 2008-ма присъства и в музея на Грами. Дуейн Еди има и статуетка Грами за най-добър рок-инструментал за парчето Peter Gunn през 1986 година. В архива си Еди има и редица други награди, легенда от Guitar Player Magazine, икона от Mojo, награда с името на Чет Аткинс. Дуейн Еди се нарежда на първа позиция в класацията Световна музикална личност на списание New Musical Express. Тази класация е направена на основата на гласуване на читатели още в далечната 1960 година. Дуейн Еди е и първият в историята рок-н-рол китарист, който има свой модел китара. През 1961 година Guild Guitars правят модел с името на Дуейн Еди. През 97-ма друга фирма, която произвежда китари, Gretsch Guitars, също започват производство на модел Дуейн Еди. През 2004-та ги последват Gibson Guitar, а последният за сега модел китара Дуейн Еди е отново на Gretsch, модел от пролета на 2011 година. Толкова за китарите на Дуейн Еди, а сега се насочваме към неговия първи студиен

албум Have Twangy Guitar Will Travel. Започнахме с композицията Detour, а сега продължаваме с Moving and Grooving, първият реализиран сингъл към албума, както и прочетата Cannonball, The Lonely One и Rumworth.

Във втория част на предаването Треска в събота продължаваме с музика от миналия век. Насочваме се към 70-те. Годината е 1973. Тогава бял свят вижда шестия студиен албум на американския рокъджия Алис Купър. Той се нарича Billion Dollar Babies. Причината да го споменем е, че това към момента е най-продаваният албум на Алис Купър. Успява да се изкачи до първа позиция и в Съединените щати, и в Великобритания. Асоциацията на американската звукозаписна индустрия сертифицира албума като платинен. Той получава доста позитивни ревюта от известни музикални критици, като Робърт, Крис Гоу, Крег Прато и Джейсън Томпсън, но списание Rolling Stone дава на албума само 2,5 звезди. Billion Dollar Babies съдържа доста сингли, които успяват да влязат в Billboard Hot 100, класацията на Америка. Сега по радио Пловдив ще чуем някои от тях. Те ще прозвучат по реда на излизането си: Elected, Hello Hurry, No More Mr. Nice Guy и едноименното на албума парче Billion Dollar Babies.

Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: музиката на 80-те.
1: Е годината, в която излиза дебютния студиен албум на Уитни Хюстън. Той носи нейното име. Албумът е реализиран от Arista Records. В началото получава слабо внимание от страна на критиката, но истински популярен става през лятото на 1985 година. Албумът оглавява Билборд 200 за 14 седмици през следващата 86-та. Той съдържа и три номер едно хита на Хюстън: Saving All My Love For You, How Will I Know и Greatest Love Of All. Албумът Уитни Хюстън става първият дебютен албум, оглавил чарта на Билборд и първият албум на изпълнителка начело на класацията. Албумът е сертифициран като 13 пъти платинен с продажби от над 25 милиона копия. През 1986 година

Бионси 4 награди Грами на Уитни Хюстън, в това число и албум на годината. Едноименният албум на Уитни Хюстън е включен в класацията на списание Rolling Stone за 500-те най-велики албуми на всички времена. Сега по Радио Пловдив ще слушаме парчета от него.

0: Холдинг КЦМ-2000 обявява конкурс за 7-годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4.50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.
1: The best.

Рубриката The Best по Радио Пловдив продължаваме с класацията на списание Rolling Stone за най-великите певци на всички времена. Тя е подредена от близо 200 музикални експерти, а в предаването достигнахме до номер 12. Под този номер експертите се наредили Little Richard. Роден на 5 декември 1932 година. Сред най-популярните му парчета са Tutti Frutti, Good Golly, Miss Molly, Long Tall Sally. Сред музикантите, които е повлиял, са Джеймс Браун, Принс, Пол Маккартни. Когато чух парчето Long Tall Sally, коментира Джон Ленън, загубих ума и дума. Беше толкова велико. Не исках да се отказвам от Елвис, допълва още Ленън, но това беше доста по-добро. Ричард Пениман, както е истинското име на Литъл Ричард, израства пейки госпел в църквата Мейкън, Джорджия. Той пренася тази основа в рок-н-рола. В песни като Люсил и Тути Фрути той звучи като проповедник, който е проснал дявола на земята и се бори с него, пишат в Rolling Stone. Когато изпява I'm gonna rip it up, I'm gonna shake it up, през 56-та година Ричард буквално разрушава всички правила на поп-пеенето до този момент. Неговия глас

сякаш яростно изкача от радиотранзисторите, оставяйки изгарящи следи върху цяло едно поколение певци и музиканти, са написали редакторите на Rolling Stone. За Литъл Ричард, Джими Хендрикс, който по това време свири в групата му, казва: «Исках да направя с китарата си това, което Ричард прави с гласа си». Това е 12-та позиция в класацията на списание Rolling Stone за най-великите певци на всички времена. На нея е поставен Литъл Ричард.

0: 14 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Издирват изчезнал възрастен мъж в землището на родопското село Фочиново. Поредна условна присъда получи бившият кмет на карловското село Войняково. В края на юни ще се проведе международния фестивал на фойерверките в Панагюрище. Вицепремиерът Александър Пулев увери, че държавата ще предприеме драконовски мерки, за да се въведат всички нива на контрол и подобни инциденти, като тежката катастрофа на Челопешко шосе в София, при която загинаха 3 души, да се намалят до минимум в бъдеще. Той изказа съболезнование към всички близки на загиналите. Много неща трябва да се променят и те вече се промениха. Държавата работи, аз имам пълната увереност, че министър Демерджиев ще предприеме драконови мерки. Това е неговият стил и поведение, така че да се въведат всички нива на контрол, подобни инциденти да се намалят до минимум в бъдеще, каза още вицепремиерът Александър Пулев. Полиция и много доброволци второ денонощи издирват изчезнал възрастен мъж в землището на баташкото село Фочиново, съобщи говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
1: Първоначалната информация, която постъпи в районно управление Пещера, бе за това, че 75-годишен мъж от пазарджишкото село Алеко Константиново, който е бил нает да работи във ферма за животни, намираща се в землището на баташкото село Фотиново, е загубена връзка с него. Той не е местен, не познава много добре региона като цяло. Бил е нает от собственика на фермата, просто за да наглежда животните в зоната около селото. Но по всяка вероятност е тръгнал на някъде и се е загубил. Вече второ денонощи се провеждат издирвателни мероприятия. Мъжът е на 75 години, от пазарджишкото село Алеко Константиново е. Рано тази сутрин издирвателните действия в землището на село Фотиново и около него във всички зони, включително в няколко направления и към съседни области, се извършват издирвателни мероприятия. Към момента на мястото има 5 кучета, които се използват за издирване на изгубилия се мъж. Всички действия към момента продължават.
0: Каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. Поредна условна присъда за бившия кмет на карловското село Войняково Тодор Танковски. Младият мъж е осъден за присвояване на общинско имущество и за доставки на строителни материали за близо 12 000 евро, за които обяснявал, че трябва да плати община Карлово. Даниела Добрева с подробностите.
2: 2 години условно с 3-годишен изпитателен срок е присъдата, която Карловския районен съд постанови спрямо бившия кмет на село Войняково Тодор Танковски. Това е втора условна присъда за Танковски, който преди 2 години получи 1 година условно за кражбата на камина от пенсионерския клуб в населеното място. Сега бившия кмет е осъден за присвояване на 2 моторни косачки и тон колона, собственост на община Карлово. Общата стойност на взетите от него вещи е 802 евро, а присвояването е извършено през 2023 година, докато все още е бил кмет на Карловското село. Освен това, бившият кмет е купувал от няколко фирми стиропор, гради, гранитогрес, керамиди, ламперия, лепила, инструменти и други строителни материали за близо 12 000 евро. Той е обяснявал, че ги купува за кметството и че фактурите ще бъдат платени от община Карлово. Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана и протестирана в 15-дневен срок пред окръжния съд в Пловдив. Припомням, че преди 8 години Танковски беше задържан и заприет подкуп от 150 лева, за да осуети разследване за незаконен добив на инертни материали от коритото на река Стряма в землището на селото. За новините Даниела Добрева.
0: Тазгодишното издание

0: отношение на Международния фестивал на фойерверките в Панагюрище ще се проведе от 26 до 28 юни, съобщават от общината. В състезанието ще се включат отбори от Естония, Румъния и Китай, като заданието на участниците е да направят до 9 минути пиромузикална програма. Журито ще оценява синхрона на музиката с илюминациите и емоциите от всяка картина. В началото и в края на фестивала свой пироспектакъл извън конкурсната програма по традиция ще представи и съорганизаторът на събитието Огнена хризантема ЕООД. В съпътстващата фестивала концертна програма ще се включат български изпълнители. Миналата година над преварата с картини в небето в Панагюрище спечели отборът на Германия. Прогнозата за времето е на Виктория Клещанова.
1: След обяд ще преобладава слънчево време. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

Please welcome on stage

По Радио Пловдив отново започва предаването Лайф, а екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев. Отново насочваме вниманието ви към MTV, а поводът е спирането на телевизията от 2026 година. След малко ще слушаме концерт, част от сериите MTV Unplugged, но преди това малко странична информация за телевизията. Любопитно е, че в първите години каналът е атакуван с обвинения, че дискриминира цветнокожите изпълнители за сметка на белите. Нещо подобно на това, което се случва в американския радио ефир през 50-те и 60-те. Днес вече е добре известно, че някога част от радията са отказвали да пускат чернокожи артисти. Песните им често са били пренаписвани от техни колеги, за да звучат в ефир. Затова сред знаковите постижения на Майкъл Джексън, Принс и други чернокожи звезди е именно пробивът в мейнстрима в MTV ерата, когато телевизията вече е най-значимата платформа за формиране на музикални вкусове. Изведнъж всеки изпълнител мечтае неговото видео да се върти по MTV. Това е най-добрата реклама, а доказателството е успехът на клипове като Thriller и Billie Jean на Майкъл Джексън. Сега ние отново насочваме вниманието и слухът си към сериите MTV Unplugged. Приятно слушане! You plugged in. Now unplug. Unplugged MTV Live and Acoustic is also featured on the following radio stations.

0: Thank you so much.
1: Вие слушате Радио Пловдив. Предаването е лайф, а днес продължаваме с концертни записи на Scorpions, които започнахме миналата седмица. Този концерт беше излъчен по телевизия MTV през месец ноември 2014 година. Също тогава записите бяха реализирани и на различни носители, като албум на Scorpions. Излязоха като CD, DVD и Blu-ray формати, а заглавието на албума е MTV Unplugged на живо от Атина. Това е първото MTV шоу в кариерата на бандата и първият Unplugged на открито в историята на MTV. Шоуто е записано на 11 и 12 септември 2013 година, когато Scorpions изнасят два концерта на античен театър в Гърция. Сетлистът на събитието включва общо 25 парчета, стари и нови неща на бандата, направени в различни от познатите аранжименти. Част от песните от концерта ние чухме миналата седмица. Днес стартирахме с баладата на Scorpions от 1990 година Send Me an Angel, а сега продължаваме с Where the River Flows, Passion Rules the Game и Rock You Like a Hurricane.

0: Rootbox.
1: Rootbox. Твојот свят од музика.
0: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавление, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
3: Ало, снимката на нощта?
2: Да, тъй сме, да.

0: Johnny Sade, Ramon Ahead.
1: Es lo hizo por mí.
0: Thank you, Johnny. Thank you.
2: Предаване Live по Радио Пловдив днес слушаме концертни изпълнения на Scorpions. Току-що отзвуча един от рок химните на бандата, песента Rock You Like a Hurricane. Тя от албума Love at First Sting от 1984 година. Ето какво си спомня вокалистът на Scorpions, Клаус Майне, за онова време. Бяха велики времена, казва той. През 1984 групата беше в своя пик и беше изключително популярна, особено в Штатите. По онова време бандата е почти непрекъснато на път. Тя е на турне повече от 6 месеца в годината, като основно обикаля Штатите. Rock You Like a Hurricane е създадена, за да опише точно това. В Америка, продължава Клаус Майне, Rock You Like a Hurricane стана рок химн. Песента се превърна в рок класика, ето защо този албум означава много за нас. Обложката на албума е направена от легендарния Хелмет Нютън. Албумът е записан близо до Кьолн, Германия, в Диркс Студиос, но допълнителната продукция е правена в Швеция. В Polar Studios, което е студиото на ABBA, в него записват някои от последните си неща и Led Zeppelin, така че там и въздухът е специален. Това споделя Клаус Майне за Love at First Sting. През 2019 година албумът празнува 35 години от излизането си. Това е един от най-продаваните албуми на бандата и

На честотите на Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на Scorpions от техния албум MTV Unplugged на живо от Атина. Той излезе през 2014 година. Концертът е записан през месец септември 2013 на античен амфитеатър, намиращ се на хълма Ликабетус, близо до Атина. На сцената, наред с групата и класическите китари и барабани, има още хавайска китара, акордеон, пиано, хармоника. Музикантите са общо 18 на брой. В лайфа си Scorpions включват и гръцки струнен октет от Атина. За някои от песните има и гост-музиканти, повечето от тях са непознати, особено в Съединените щати. Това беше предложение на MTV и нашия лейбъл, спомня си Клаус Майне. Идеята беше да дадем шанс на млади изгряващи германски звезди. Този албум и DVD-то ще бъдат издадени в над 70 държави по целия свят, така че това само по себе си е световна сцена. Разбира се, пред нас стоеше и въпросът за специални гости от хард и хеви средите. Мислехме си за гости като Леми, Лислаш, Алис Купър, Ричи Самбора, но това беше европейска продукция. MTV Берлин отговаряше за нещата, телевизията искаше немски артисти. Така че накрая се съгласихме. Това са думи на вокалиста на Scorpions, а сега е ред на още изпълнение на бандата от Атина 2013. Ще чуем Still Loving You и Big City Nights. Still Loving You, Anthem!

Thank you so much. Que fare sao? This is Big City Night.

0: Thank you so much. Oh yeah. Thank you so much.
1: По радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на Scorpions от 2013 година. В периода 2010-2012 Scorpions бяха на прощално турне. Те направиха повече от 200 концерта. Мислехме, че след 40 успешни години е дошло време да кажем с богом на публиката. Планирахме 2-3 години прощални турнета, след което да яхнем залеза, както се казва. Истината е, че няма по-сладко нещо от успеха и колкото повече приближаваш до финалната завеса, усещането става все по-странно. Не може да караш по немски аутобан с 250 км в час и изведнъж да натиснеш спирачките и да отидеш на нула. Не е добре нито за теб, нито за околните. Ето защо с групата решихме да поемем дълбоко въздух, да направим още няколко проекта и така постепенно да се оттеглим без да определяме дата. В началото на 2013 дойде предложението от MTV и сами разбирате, че не можехме да им кажем извинявайте, но ние току-що се пенсионирахме. За нас това беше голямо предизвикателство и чест и ние приехме. След Атина още няколко пъти повторихме шоуто си. Причината да не направим световно турне с този спектакъл бе, че шоуто е доста сложно, включва доста музиканти, с които не можем да бъдем дълго на път. Това бяха думи на вокалиста на Scorpions Клаус Майне по повод концерта за MTV, който днес звучи в ефира на Радио Пловдив. Сега продължаваме с изпълнение на групата от 2013 година. Следват парчетата Wind of Change, No One Like You и When the Smoke is Going Down.

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Вината за снощната катастрофа с трима загинали на Челопешко шосе в София е на двамата водачи на леки автомобили, врязали се в автобус на градския транспорт по линия 119. Те са се движили с над 150 км в час и са участвали в гонка. Криминално проявени са, а шофьорските им книжки са издадени в Чехия. Прокуратурата ще повдигне срещу тях най-тежкото обвинение за причиняване на смърт при катастрофа с умисъл. Данните изнесоха от прокуратурата и полицията. Репортаж на Мария Филева.
2: При тежкия пътен инцидент са пострадали общо 17 души. Двама от загиналите пътници от автобуса са индийски граждани, още трима с опасност за живота, обясни Иво Биков, полицейски инспектор от пътна полиция към СДВР. Пробите на шофьорите на леки автомобили за алкохол и наркотици са отрицателни, но предстоят да бъдат направени още. Заместник градския прокурор на София Ангел Кънев беше категоричен.
3: Вина за настъпилото пътно-транспортно произшествие имат водачите на леките автомобили, които най-вероятно са се преследвали един за друг предвид събраните към момента доказателства и вследствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час. Един автомобил буквално се разполовил на две автомобила Audi от сблъсъка си в стълб и в спирка на градския транспорт, където за радост не е имало пътници, които да чакат този автобус.
2: Единият от двата автомобила буквално се е врязал в автобуса и е горял вътре в него. Имало е опасност пътниците да изгорят живи, ако не е бил високия професионализъм на пожарникарите, уточни заместник градския прокурор Кънев. На този фон причинилите катастрофата са проявили агресия.

0: водачите на лекият автомобил, който е станал причина за това тежко пътно-транспортно произшествие, освен че е пречал на спасителните действия на пожарната, е проявил агресия към друг участник в ПТП-то, именно водача на автобуса, като в последствие пристигането на място и на други лица, които са негови близки, е наложило струпването на допълнителни полицейски сили, които да обезпечат сигурността на спасяващите пострадалите и в последствие и възможността да се извършат огледи на происшествие.
1: В единия лек автомобил е имало двама души, в другия – трима. Всички те са били роднини от Бутонец. Част от тях, по неофициална информация, в началото на годината са били свидетели по дело за проституция и разпространение на наркотици. Водачите са криминално проявени с предишни пътни нарушения. Предстои проверка и на социалния им статус, тъй като официалните им доходи се различават от стила на живот, който са демонстрирали в социалните мрежи. Прокуратурата ще поиска за двамата водачи постоянна мярка задържане под стража. Очаква се тя да бъде гледана в съда в понеделник. За новините Мария Филева.
2: 9 от 17-те ранени в тежката катастрофа остават за лечение в различни болници в София. Други шестима са освободени за домашно лечение, обобщава репортерът Елена Бейкова.
3: С опасност за живота и тежки наранявания са двама от пострадалите при катастрофата, които са настанени в клиниката по неврохирургия на болница Света Анна. Единият е с травми на гръбначния стълб, а другият с щупване на бедрото и повърхностни рани. Трети пострадал, който е бил транспортиран там, е пренасочен към университетската болница Света Екатерина заради травма на аортата. Трима души са приети във военно-медицинската академия, като двама от тях остават в реанимацията, а третият ще бъде преместен в клиниката по гръдна хирургия, обясниха от лечебното заведение. Състоянието на единия от пострадалите е тежко, с фрактура на крака, черепна и гръбначна травма. В Пирогов за лечение остават трима души, настанени в травматологията и клиниката по нервни болести. От болница ИСУЛ са изписани 61-годишният шофьор на автобуса и двама 15-годишни младежи, които с нощи бяха настанени за преглед и изследвания. За новините Елена Байкова.
2: Близо 100 автомобила се включиха в протестно автошествие по главния път Бургас-Созопол заради забавения ремонт на пътя от Манли и Ясна Поляна. Маршрута се използва за обходен при проблеми с главния път Бургас-Созопол, но в момента отсечката между селата Росен и Веселие е затворена заради ремонта. 21 км е дълъг участък, който се ремонтира вече 3 години, а от месеци ремонтните дейности са напълно спрени.
4: Започна ремонта, сложиха табелите, донесаха техника, всички управляващи се снимаха гордо, че ремонта започва и че има срок 450 дни, за да бъде завършен. 450 дни отдавна изтекоха. Нашия път е в още по-лошо състояние заради техниката, която се разхожда напред-назад.
2: Разказа участничка в протеста. Избитите през 1913 година над 200 деца на тракийски бежанци да бъдат канонизирани за светци. Такова предложение до Светия Синод са изпратили от Съюза на тракийските дружества. Това бе обявено на Националния младежки тракийски събор Илиева Нива край Ивайлов град, чийто гост бе и президента Илияна Йотова. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Президентът Илияна Йотова и тази година уважи Националния младежки тракийски събор Илиева Нива и заяви увереността, че тракийският въпрос най-после ще намери решение.
6: Имаме управляващи, управленци, на които възлагам голяма надежда. Хора силни, коръжли, които няма да се притесняват да сложат българската карта и българския национален интерес там, където трябва, на най-високо ниво.
5: По повод 30 години от откриването на мемориалния комплекс Илиева Нива, Илияна Йотова положи там капсула на времето, а кметът на Ивайлов град Диана Овчарова засади до нея дърво на паметта.
7: Към поколенията, които ще прочетат тези редове, 1056 година.
5: Избитите над 200 деца на тракийски бежанци да бъдат канонизирани за светци, това предлагат от Съюза на тракийските дружества. За новините от Илиева Нива, Живка Тодорова.
2: Русия нанесе въздушни удари в Запорожка, Одеска и други области в Украина. Украинските сили атакуваха с дронове военен обект край Санкт-Петербург и пристанища на Азовско и Балтийско море. Редакторът Георги Петровски информира.
8: Двама души са загинали и петима са били ранени в Запорожка област, където руските сили са нанесли повече от 900 въздушни удара. Има щети по инфраструктурни обекти, частни къщи и автомобили. Атакувани са три района в Днепропетровска област, където един човек е загинал и трима са пострадали. В Одеска област е засегната критична и гражданска инфраструктура. Украинските сили са атакували военна база край Санкт-Петербург,

0: Временно бяха спрени полетите на международното летище в града. Властите призоваха гражданите да не излизат на улицата. Руски независими медии съобщиха за пожар в нефтена база в Уст-Лабинск, Краснодарски край, след поредица взривове. С дронове са атакувани пристанищата в Мариупол, който е под руски контрол, и Кронштадт на Балтийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският лидер Владимир Путин е показал с отговора си на предложението му за преки разговори между двамата, че не иска да спре войната в Украина. Путин каза по-рано, че не вижда смисъл от такава среща в момента, а едва след като бъдат изработени дългосрочни двустранни споразумения. За новините Георги Петровски.
1: Иран изстреля 7 балистични ракети срещу американските съюзници Бахрейн и Кувейт, което предизвика яростна реакция от тяхна страна и допълнително подкопава крехкото примирие с Вашингтон. Подробностите от редактора Марим Тенев.
2: Бахрейн, домакин на щаба на американския пети флот, осъди последните атаки срещу територията си и Кувейт. Манам описа атаките, вторите срещу двете държави, за 3 дни като явна агресия и грубо нарушение на суверенитета на двете държави. Кувейт също осъди новите атаки от Иран, които определи като пряка заплаха за живота на гражданите и жителите. Кувейтските военни отговарят на враждебни ракетни атаки и дронове, дни след като при удар по международното летище на страната загина един човек, а десетки бяха ранени. Към момента няма съобщения за пострадали американски военни, а твърденията на Иран, че е нанесла щета на щаба на пети флот на Съединените щати в Бахрейн, са неверни, заявиха от американското централно командване. Напрежението се засили вчера, когато американските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари по радарни позиции в Иран, след като са свалили дронове, летящи към Ормузкия пролив. Иранската революционна гвардия заяви тази сутрин, че е нанесла ракетни удари по вражески бази в района в отговор на американската операция, насочена срещу 2 ирански острова. Ливан изрази недоволство, че при израелски удар в южната част на страната са загинали няколко негови войници. За новините, Мерим Тенев.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Калин Петров. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната към този час от 21-22 градуса по Черноморието до 31 градуса в Сандански и Петричко. В столицата е 26 градуса при 50% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. До края на деня ще се развива купеста и купестотъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина и Лудогорието, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб, в източна България до умерен от изток-югоисток. През нощта в северната половина от страната валежите с грамотевици на повечето места временно ще отслабват и спират, а над южна България и облачността ще се разкъса и намалее. Сутринта в Лудогорието и котловините видимостта ще е намалена. Утре ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. До 20 часа шофьорите трябва да се движат със скорост до 70 км в час по автомагистрала Струма при 104 км по пътната връзка София-Кулата до пътен възел Благоевград-Юг. Ограничения на скоростта има и на автомагистрала Тракия до 80 км в час от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и лентата за изпреварване. Това бяха новините в 15 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Alter Ego – предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте, здравейте, пловдивчани, привет, филибари, филибаровци и барофили. Живо, здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив. Аз съм Петър Краевски и ви казвам директно, време е за Алтер Его.
1: Ей, какво време се отворило! Слънце пекна, зайче клекна, на сърцето му олекна.
0: Това е първата нерегламентирана реплика на моето

0: Артур Ас, Крайо Петровски. Но нека да сме по-сериозни.
1: Супер! Отивам да си пусна радиото, за да слушам.
0: Стой тук, бе. Трябваш ми за другите рубрики. А те не са за изпускане.
1: Заклеваш ли се?
0: Заклевам се. Започваме.

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Рокът, какъвто го обичате!
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок! Блок!
3: Алтер Его. Единственото предаване, в което водещият си говори сам.
4: Подкарахме я. Няма спор, но нека да отправим взор към седмичния ни обзор.

0: Започваме по-леко и по-далече. Колега Петровски, я влез в главата на някой от политическите играчи и ни кажи какво чуваш там.
1: Чувам ето това. Че първи сме сред късметлиите, се убедихме още лани. Тогава ни потънаха гемиите. А днеска ни спаси Титаник.
2: Ту-тун!
0: Да, титанични са усилията да си разваляме работата. Но нека да не си разваляме и настроението. Крайо, ти гледаш ли ТВ-шоуто Ергенът?
1: Епа, гледам го!
0: Я поснимай етапи на тая тема.
1: Телевизия мастита. Паника насред декора. Момъкът видя момите и избяга с режисьора.
3: Евра!
0: Ех, да живее либералната демокрация. Щото, нали, натам сме се запътили.
1: Да, бе, вервай си.
0: Защо говориш така, бе, Петровски? Нали пътуваме по пътя за Европа?
1: Пътят за Европа втръсна ни. Стига сме им сърбали по парката. Бяхме на околовръсното, а сега седим на паркинга.
0: Така сме паркирали Република Дългария, че едни и отмъкнаха чистачките, други и отнесоха гумите, а накрая ромите май ще я предадат за скрап.
1: Абе, всичко вече в тази държава взе наопаки да става. Куче мялка, котка джавка, жаба кука в канавка, слава и блее на тръстика, крава нежно чуролика, патка църка, мишка кряка, пръч на дворък от кодяка, смок ръмжи, мучи лисица, таралеж квичи на жица, а сред сборището шумно, политик говори умно.
0: Това си беше цяла басня, бе, Петровски. Имаш ли да добавиш още нещо за финал?
1: Каквото ще да става и който ще да слуша. В дълбоката държава затънахме до гуша.
0: Да, а някои затънаха до двойната гуша, бих казал аз. Абе, трагедия. Пълна трагедия, дами и господа. И в тази трагедия ние сме просто статисти. Не питайте за режисьора. Това е положението, мили хора. Да сложим точка на обзора.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да.
2: Драги приятели, малко преди да се свържем с нашите гости, ще обърнем перспективата в предаването. До сега аз разпитвах моето Alter Ego и той ми отговаряше в Рима. Сега ще му дам възможност той да ми направи блиц интервю по избрана от него тема. Темата за демокрацията. Започваме.
3: Колега Краевски, ти много обичаш да се изказваш по радиото за какво ли не. А какво е твоето определение за демокрацията?
2: Демокрацията, драги ми Петровски, е непосилен опит за справедливост.
3: Хо, нима?
2: Да, нима. Например, картицата, колкото и да я укриляваш, няма да полети.
3: Аха, значи за това птиците хабят калории за полет, а нашите политически картици се возят в самолет, и то първа класа.
2: Да, това доказва моята теза. И още. Демокрацията е свободата да минаваш за неудачник, ако си с таланта на Леонардо да Винчи. Или да си мислиш за Павароти, докато пееш в подлес.

0: Сменителност. Ако диктатурата е тенджера под налягане, тя рано или късно гръмва. Демокрацията е гивгир. Напрежението просто изтича в канализацията.
1: Стига бе! Да ти кажа честно, този отговор не ти се получи.
0: Добре.
1: А демокрацията има ли някакъв минус?
0: Минусът на демокрацията, Петровски, са гръмко афишираните и плюсове.
1: Я пъти, поясни.
0: Показвам. Плюс, плюс, плюс, плюс, плюс.
1: А, корупционните практики.
0: Точно така.
1: А какви са социалните измерения на демокрацията?
0: Демокрацията наистина има социални измерения. Ето, политиците се грижат за народната прехрана. Постоянно им сърбаме по парата.
1: Да, затворихме кръга. Те плюскат, а ние им сърбаме по парата. Аз пък четох, че демокрацията ни била само на хартия. Питам се, дали хартията не е тоалетна? Апропо, до сега така описа демокрацията, че се питам дали изобщо ще се хареса на някого.
0: О, някои демократи толкова обичат демокрацията, че я искат цялата за себе си. Дори се опитват да я наложат с тоталитарни средства. И така демокрацията си шества по света, а за подробности шести американски флот.
1: Ну, молодец! А в демокрацията има ли парадокси?
0: Парадоксите са много. Например, на демократичните избори тези, на които не им пука, гласуват за онези, на които не им дреме. И пада такава любов към демокрацията, че Кама Сутра ряпа да еде.
1: Ха, настъргана!
0: И още, когато хората се давят и макат с ръце за помощ, демокрацията казва: гласува народа, при това масово. Между другото, удавниците са идеалният електорат. Помислете, приятели, самите вие не чакате ли поредния спасител?
1: Ех, колега Краевски, след това злополучно интервю ще кажа откровенно. Бях ти там мисловен, ама сгафих се и това, което ще ви прочета. Как да не потъваме по график с толкова титаници на мисълта?
0: Благодаря, все пак. Аз пък ще те поздравя с една песен, която сме пускали друг път. Приятно слушане, Петровски.

0: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
0: Нашият радио хепанинг продължава. Вече имаме сателитна връзка с Варна, където ни очаква едно от афористичните остриета на България. Валентин Димитров. Той е сериозен човек, който се занимава с хуморисати, разслужил е 33 години във военния флот. Капитан първи ранг от запаса, автор на над 20 книги с хумор и сатира. Носител е на многобройни журналистически и литературни награди. Здрави желаем, господин Димитров.
2: Здравейте, господин Краевски.
0: Аз съм старши лейтенант от резерва Краевски. Разрешете интервюто да започне.
2: Заповядайте.
0: Много висока активност проявявате на афористичния фронт. Ето напоследък отбелязвате участие в алманаси на московските афористи, единият от които е издаден в Израел. Имате и книга, която наскоро излезе на сръбски. Де-факто, това е заглавието. Кажете ни нещо повече за тези сатирични пробиви.
2: Заслугата е предимно на Александър Чотрич. С него се познаваме, може се каже случайно, от 2017 година, когато той започна работа по създаването в Сърбия на антология на българския афоризъм. Аз изпълних условието, изпратих там колкото трябва афоризми на определена електронна поща. Той ми изпрати негови книги, така се опознахме и това прерасна в едно творческо приятелство. Чотрич предложи да издаде моя книга в Сърбия. И книгата излезе с логото на едно престижно белградско издателство, издателска къща Алма. Това е историята на тази книга.
1: Колега Краевски, абе, питайте нашия гост, защо сърбите и руснаците са толкова силни в афоризма?
0: Резонен въпрос, не мислите ли, господин Димитров?
2: Съгласен съм. Другите държави имат афористични сдружения, афористични сайтове, списания и вестници на хартия и електронни. Организират конкурси, фестивали, само на афористиката, не на писатели, не на сатирите, само на афористика. При нас такова нещо няма. Независимо, че има конкурси, които имат сегмент за афористика.
0: Вие доколко черпите като афорист от фолклора?
2: Фолклора може да бъде използван като сегмент. Може да се създаде афоризъм от две народни мъдрости. Примерно, нали знаете, че има една мъдрост, рибата се вмирисва винаги от главата.
0: Да.
2: Моят афоризъм е, каквато и глава да има нашата риба, тя винаги е вмирисана. Ето го фолклора, което отива нагоре и стига до политика.
0: Да, наистина. А във вашите закони и на Марко Тотев, вие казвате, ако Марко Тотев започне да плува по течението, веднага му свиват перките.
2: Да.
0: Вие нямате този проблем. Все пак поставите ли си някакви ограничения, когато пишете афоризми?
2: Значи, имам едно ограничение. Това е морално-естетическо. Аз не използвам вулгаризми. Не използвам, обаче, покрай сръбската школа си позволих вляза малко по-грубо в словата, но аз смятам, че колкото и груба фраза, колкото и грозна да бъде фразата на сатирика, тя не е по-грозна от действителността, която я е предизвикала.
0: Така е.
2: Това ни е оправданието.
0: Аз се сещам, по времето на Клинтън имаше един такъв сръбски афоризъм. Моника, стисни зъби. Казвате, че при Марко Тотев музата идва само когато е неразположена.
2: Да.
0: Вие определено не сте Марко Тотев, защото вашата муза очевидно е на разположение. Кажете ни някои от афоризмите, които са включени в книгата де-факто.
2: Например, най-много велики личности има в лудниците. Най-много велики народи на Балкани.

0: Тази мисъл излезе във всички балкански държави почти. Друга от този сорт е: Западните Балкани са източният фронт на Европа. Или Балканите се бурят с барут, могат да го взривят само пламенните патриоти. Колкото повече боклуци влизат във властта, толкова повече бедни ровят в контейнерите. За партиите коалицията е като обществената тоалетна. Търсят е само по голяма нужда. И един, който като за сръбска публика е така подходящ за България много-много. Не е естетически, обаче не се бутай винаги да бъдеш първи. Все пак не си сперматозоид.
1: Тук сте на границата на блажния фолклор.
0: Точно.
1: Добре.
2: Колега Краевски, пак съм аз. Алтерегото Крайо Петровски. Преди време едно сръбско издателство ми предложи да публикува мои афоризми. Обаче без хонорар и без да ми пратят екземпляр от бъдещата книга. То добре, че не ме набиха.
1: Това е самата истина, между другото. И такива неща се случват понякога. Добре, чудесни са вашите афоризми, господин Димитров. Това е едно голямо богатство за афористиката на Балканите, не само на България. Благодаря ви за отделеното време.
0: И аз благодаря за вниманието.
1: Пожелавам ви безсмъртие до доказване на противното. До скоро.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.
4: Алтер Его. Гласове, които помним.
5: Преди няколко дни ни напусна Любен Дилов син. Ще почетем паметта му с фрагмент от едно ведро интервю, което той бе любезен да даде пред нашия микрофон преди време.
6: Какво ти изгрява душата?
7: Малките мигове, когато имам свободно време.
6: Обаче ние го окупирахме.
7: А, защото това е приятно, аз не го възприемам като работа. Как като идвах насам, се сетих за, поред не знам, че ти пишеш много сполучливи, стихотворни форми, смешни. Сетих за едно много хубаво и много хем смешно, хем много финно стихотворение на Подвързателство, още от началото на миналия век, който казва: падат ли от и листата, вятър безжалостно ви е, госпожо, ето ви моята заплата, моля, паднете и вие.
6: Добре. Радвам се, че в нашия хумористет ни гостуваш именно ти. Какво да напишем в академичната ни енциклопедия срещу името Любен Дилов син?
7: Не знам, може би, че това е човек, който пиеше малко по-ясно, отколкото говореше.
6: А днес в епицентъра на нашето внимание е шоуто, и то в неговите български измерения. Какво е според Любен Дилов син определението за българско шоу?
7: Голяма тема.
6: Така е.
7: Може би си спомняш горчивите думи на Христо Ботев от Знаме, където казва, че от сам Дунав

0: Сатирата се обръща на псовня, хумора на проклятие.
1: Има нещо, да.
0: Ние сме много такива хора. Силно любим, мразим, много кибритли. Аз мисля, че в основата на тази извечна българска издържливост, вече толкова хилядолетия, се крие това, че сме гледали много на света като на шоу. Живеем в руините на три империи и за нас въздигането и сриването им все шоу е било. Такава нация сме. Ма така сме на Балканите повече. И сърбите са такива. Някои степени гърците.
1: А преди време казаха, че в българския шоу бизнес е така. Има ли шоу, няма бизнес, има ли бизнес, няма шоу. Докъде може да стигне полезното сечение между шоуто и бизнеса?
0: Може ли в момента наблюдавам нещо, което не го имаше дълго време, започна да се възкръсва кабарето. Появиха доста заведения в София и страната, които има автентични кабарета с водещи, смешни, съвсем варитетен тип. Това е нещо, което винаги е липсвало на българското шоу. Значи никога не съм се страхувал да почна ново начинание, да забравя нещо, което примерно било много скъпо и мило, но да кажа, окей, то се изчерпа. Скоро тук си говорихме с теб за вестник Куко, който имаше един сензационен тираж.
1: Беше единствения... Много успешно издание.
0: Да, беше единствения сатиричен ежедневник, но така стана, дори аз не мога сега да обясня причините. Много просто в един ден го спряхме. Нали, като любов, която в един момент установява, че си отишла.
1: Да, любовта и да си отива, венерическите болести остават.
0: Да. И остават хонорарите за доктори.
1: Да.
0: Така.
1: Нещо ново по темата. Кога ще започнем всички ние да стърчим?
0: Значи, самата идея, че всички стърчим, обезмисля стърчането, защото то е отлика спрямо равнина. И ще го кажа, може би, малко по-тъжно, отколкото предполага за едно смешно предание, но ние всички съвсем доскоро сме учили в една и съща детска градина, където ни караха основно да казваме ние, не аз.
1: Да, we nation.
0: Да, ние трябва да се научим да казваме аз, за да станем нация. Да се изправяме срещу общественото мнение, дори когато всички твърдят, че не сме прави да устояме. Това кара околните да те уважават, това кара околните да се съобразяват, да те изслушват най-вече, какво имаш да им кажеш. И наистина, колкото по-стърчащи българи има, убеден съм в това нещо, толкова повече и тези, които по натюрело и по характера си не са така устроени, ще живеят и по-добре. Това съм 100% убеден.
1: Тоест, всеки да стърчи по-своему.
0: А това, че се те насърят гаргите главата, да, се компенсира от факта, че наистина не само от другите, но и Господ е забелязва обикновено.
1: Българската мечта.
0: Да, и може би българската мечта е да си случваме сами живот. Това е нещо много важно, защото много голяма част от нашите сънариовници смятат, че живота е нещо, което не си случва те самите, а някой им го случва. Политиците, великите сили. Има едно единствено нещо, което не мога да избягам от него, и то е гравитацията в момента. Така че всичко друго е в нашите ръце.
1: Римляните са го казали най-добре, хляб и зрелища, т.е. хляб и шоу. Какво разпина Любен Дил?

0: син, докато наблюдаваше българското политическо шоу напоследък?
1: Ами аз, за жалост, има... Понеже все пак съм се занимавал с политика, и то не малко време.
0: Затова задавам този въпрос.
1: Има там една мисъл още от Библията. Стои много стърчащо, че който трупа мъдро събира печал. Много повече печал съм събрал в и тъгава в съприкосновението си с българската политика, отколкото смешни неща. Разбира се, има и много смешни. Не бих искал с имена точно да говоря. Там, както навсякъде, във всяка професия, са попаднали изключително много случайни хора. И те се държат доста смешно в различни ситуации. Наблюдавал съм много такива.
0: Да създадем сега една паралелна медийна реалност. Това е Царската република Дългария. Представете си, драги слушатели.
1: Дългария.
0: Дългария, не България. Дългария. Да. Кой както иска да разбира. Любен Дилсин е върховният законодател, главнокомандващ и всичко. Така, кои ще бъдат първите приети закони?
1: Много сложен въпрос.
0: Сложен, да. Както казва Васил Стиров, за някой живота е сложен, за мен обаче е сложен добре.
1: Да, да. Така е, Васил,
0: не надминате
1: в начина да говори. Ами не знам, значи по принцип, когато едно нещо е създадено от един човек, то престава да бъде закон, то става някаква форма на диктат, става указ. И това е нещо дълбоко противно на моята природа. Може би първото нещо, обаче, което ще направя, ако трябва да говоря сериозно, е да променя реда, по който се свикват референдуми в България. Начинът, по който се допитва общественото мнение. Прекалено представителна е властта и не е толкова пряка демокрацията. Иначе, шеговито казвам, имам много места за оправяне, които може би, ако имам такава власт, би ги оправил със закон. Времето, дължината на полите бих искал да е по-къса.
0: А, добре, колко сантиметра?
1: Ами поне за 7 сантиметра по-къс, по мен трябва да бъде.
0: Добре,
1: на тази възраст това така ми изглежда. И много други неща, разбира се. Алкохолното съдържание на бирата също е ниско. Така. Има какво се прави.
0: Има много работа.
1: Да.
0: А кого ще обложиш с данък в Република Дългария?
1: А ти знаеш, с данъците е така. Всеки един овчар знае, че от една овца може да вземеш месо, може да вземеш мляко, може да вземеш вълна, но тия три неща не може да вземеш едновременно. Няма да има овца. Тоест, затова трябва да се по някакъв начин да се балансират нещата. Аз мисля, че да се облага с думите на тъщите с данък е много рисковано. Много рисковано. Защото...
0: За самия обложител.
1: Въобще е рисковано за общественото здраве, защото все пак говоряки те не действат. Нали? В смисъл, изразходват енергията си.
0: Разбрах.
1: В друга посока. Иначе има един термин от психоанализата, който се казва сублимация. Тоест, ако ти отнемеш една енергия, да речем сексуална, тя се насочва веднага в друга
0: да,
1: посока.
0: Да, избива.
1: Избива.
0: Добре. Да помогнем малко и върху народопсихологията на жителите в Република Дългария. Какви според теб ще са, например, техните поговорки? Ето сега тук си спомням, едно предаване направихме за новите български поговорки. И вълка сит, и ягнето цяло става и вълка бит, и ягнето изядено, или и вълка сит, и ягнето цяло вечна му памет на овчаря.
1: Да, си, има нещо много смешно с поговорките и не е нужно да ги създаваме наново.
0: Да.
1: Аз ще кажа някои сериозни неща.
0: Да.
1: Българските поговорки, много се упражняваме на тази тема, изумителни поговорки, които са противни на не просто на здравия разум, те са, само представи си израза удрям го като мече в дирек. Значи, представи си това, ако човек сериозно помисли на тия думи, значи българския народ са едни хора, за които да се удра малко коте в дървен стълб е толкова обичайно занимание, защото дори с него подобяваме други свои действия. Или пък една поговорка, която винаги ме дразнила, страшно ме побърквала, никой не е по-висок от хляба.
0: Освен цената му.
1: Да, винаги сме си мислили, добре, ако се раждаме, за да не сме по-високи от хляба, нали? Каква е разликата между нас и прасетата? Нали? Няма никаква. Има такива неща. Не говоря въобще за тия драстични, да е преклонени главици, да би мирно седяло и така нататък. Има нещо примиренческо, голяма част от този тип хумор и той може би, този тип народни поучения, той може би идва заради това, защото той би винаги се е предавал от най-възрастните на най-младите. Да. Най-възрастните са най-консервативни, те са склонни да кажат, седи мирен, наляли си парцалите, да има какво да ядем, по-утре ще видим. А пък нация и държава и народ се става тогава, когато за тия неща мислиш последно. Нали, има такива моменти в историята на хората, когато за това дали има какво да си яде и дали трябва да седи мирно или не, е последното, което ти хрумва. Първо слуша сърцето си и съвестта си. Да. Така по поговорките. Има много какво да се
0: работи по
1: въпроса. Да.
0: Обичай ближния си, ако нямаш нещо по-тежко под ръка.
1: Да, или ближи обичания си.
0: Да, така е. какво ще пожелаете на всички слушатели?
1: Да запазят добрия си дух,

и умението да се радват на живота и че нищо не си струва на този свят да се плати всяка цена за него. Единственото нещо, с което трябва да плащаме винаги, когато можем, е с усмивка.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Драги веселяци, ако животът е шоу, то трябва да продължи. Време е за Радио Бомбон. Следва Смехо Маратон.
3: Абе, че работа. Ама защо всички актьори на сцената заекват?
4: Абе, суфлера е пелтек.

0: Доктор Ке, не съм добре, доктор Ке.
1: Да, виждам, тук имате една голяма подутина. Сега ще я премахна.
0: Ма това ми е портфела, бе.
1: Именно, именно.

0: Гунчо, вие вече напускате психиатрията. Как се чувствате?
1: Толкова ми е тъжно. До вчера бях Наполеон Бонапарт, а днес съм някакъв си Гунчо!
2: Това е Алтер Его. Драги Филибари, Филибаров, Сибарофили, време е да приключваме. Екип 3.14 се разделя с вас. Музикалният звукочовек Александър Кочев, моето алтер его Крайо Петровски и аз, обикновеният водещ към светлото бъдеще, Петър Краевски. Ще се чуем премиерно след една седмица по същото време. А междувременно може да ни слушате и на повторенията в неделя и понеделник, както и сайта на Радио Пловдив. Какво повече?
3: Какво повече?
2: Колега Петровски, казвай нещо за финал и да си ходим.
3: Завършваме с новина от последната минута. Преди малко на оживено кръстовище се блъснаха пикап с 200 каси бира и микробус на месокомбината. На мястото на инцидента се заформи спонтанен банкет.
2: Явиш ти да побързаме натам, преди да се изпили бирата.
3: И преди да се изяли мезетата.
2: Бъдете живи, здрави и прочие тъй нататъци. До слушане.

16 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Премахват принудително оградата на незаконното селище в местността Баба Алино. Мерките срещу повишаване на цените на стоки и услуги вече работят, обяви вицепремиерът Александър Пулев. Мащабна възстановка е гвоздият тази вечер на събора Ангел Войвода край Асеновград. След краткотрайни, но интензивни валежи, река Черна отново излезе от коритото си в района на село Тича в община Котел. Разливът е в участъка при моста до пелетната фабрика.

0: където нивото на водата продължава да се покачва. Заради ситуацията, областният управител на Сливен Михаил Кашеров е разпоредил евакуацията на всички жители от най-ниската част на село Тича. Към момента няма данни за сериозни разливи, които да застрашават населението или инфраструктурата. Властите обаче следят внимателно обстановката, тъй като нивото на реката продължава да се повишава. Оградата на незаконното селище Крайварна ще бъде премахната принудително. Това става ясно от прессъобщение на Министерството на земеделието и храните, в което се посочва, че утре лично министър Пламен Абровски ще присъства на събарянето на съоръжението. Оградата е изградена незаконно на горска територия и това е причината именно министърът на земеделието да присъства на място в местността Баба Алино. Днес изтича законовият срок, който беше даден на украинската корпорация КУП за премахване на съоръжението. На място заедно с земеделския министър Абровски ще бъде и изпълнителният директор на Агенцията по горите, инженер Стоян Тошев. Мерките срещу повишаване на цените на стоки и услуги вече работят, обяви вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев. В понеделник предстои среща в Министерския съвет с големите вериги и се очаква тогава да станат ясни и първите резултати. Пулев обясни как ще бъде изчислявана така наречената справедлива цена, която правителството въвежда за продуктите в малката потребителска кошница. Формулите ще бъдат две и ще са базирани на чуждия опит. Един от подходите е сравняване на цените на продуктите в Европа с помощта на изкуствен интелект. Ще дадем диапазон на минимум, максимум и средна стойност, така че максимално да отвори ножицата за веригите и представителите на търговските обекти. Първият подход е свързан с икономически обосновани разходи. Започваме с изкупната цена на определените продукти, след това се фактурират оперативни разходи. После слагаме една нормализирана норма на възвръщаемост, която в Европа е около 30%, а в България 130%, коментира министър Пулев. Впечатляващи демонстрации с служебни кучета от съвместното командване на специалните операции бяха показани в последния ден на 17-то международно изложение за отбранителни продукти и услуги Хемос 2026, което се проведе в Международния панаир в Пловдив. При закриването бяха връчени и сертификатите на изложителите на Хемос 2026. Изложението е под патронажа на Министерствата на отбраната, на икономиката, инвестициите и на индустрията, на иновациите и дигиталната трансформация и с активното участие на Сдружение Българска отбранителна индустрия. Основен организатор е фондация Хемос 95. Мащабна възстановка на кърджалийски лагер, изложба на стари оръжия и историческа беседа «Оръжията през вековете» с акцентите днес в тридневния събор «Ангел Войвода» на Араповския манастир край Асеновград. Преди това имаше среща с доктора Нелия Овнарска и книгата й «Думам ти, Щерко». В програмата на събора са предвидени още пехливански борби и демонстрация на стари занаяти и практики. Организатор е Сдружение Хайдути, а началото на възстановката е на поляната пред Араповския манастир от 19.30 часа. Прогнозата за времето е на Виктория Клещанова.
1: След обяд ще преобладава слънчево време. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Антена Спорт.

представим обзор на най-важното, което се случва в момента и до този час на днешния ден. Добър ден от екипа на предаването. Мария Стоева, музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. След малко започваме с естествено новината за вице-шампионската титла на баскетболистите на Локомотив Пловдив, които снощи загубиха инфаркт, но само с една точка като гости на Балкан в Ботевград в последен пети двубой от финалните плейофи. Разбира се, и други интересни събития, някои от тях се случват в Пловдив, но за всичко това само след малко.

Започваме с голям пловдивски успех, който можеше да бъде и още по-голям, но разбира се, някои фактори повлияха. Баскетболен клуб Локомотив Пловдив стана вице-шампион и то в дебютния си сезон в Националната баскетболна лига. Чернобелите загубиха инфарктно с 80 на 81 точки гостуването си на Балкан в Ботевград, решителния пети матч от финалния плейоф. Така домакините триумфираха с титлата за общо 8-ми път и за трети път в последните 5 години. Петия матч от серията за трофея бе достоен за истински финален сблъсък, като предложи много обрати, зрелище и емоции за феновете в арена Ботевград. Домакините бързо натрупаха аванс от 9 точки в началото и го задържаха, макар пловдивчани да намалиха до 18 на 20 след 10 минути игра. Втората четвърт също премина с леко надмощие на Балкан, но Локомотив два пъти успя да поведе, включително в края на първото

първото полувреме за 39 на 38, след като Кръстомир Михов бе точен два пъти от наказателната линия. Силно начало за Ботевградчани през второто полувреме им донесе аванс от 46 на 39, но пловдивчани отговориха с подобна серия и изравниха за 46 на 46. Последва размяна на водачеството, като Балкан водеше с две точки след 30 минути игра. Баскетболистите на Локомотив се откъснаха с 69 на 63. Шон Андерсън реализира две точки 6 минути и половина преди края. Домакините обаче запазиха самообладание и изравниха 71 на 71 след кош на Травис Маконико. Константин Тошков кара два пъти от наказателната линия за Балкан. По същия начин Девър Рамзи изравни. Димитър Димитров отново изведе Ботев градчани напред с две точки, но с кош и фаул Гранд Синглтън изведе Локомотив напред с една точка 76 на 75. Илян Пиштиков отбеляза за 79 на 78 за домакините, като оставаха 24 секунди. Рамзи реализира кош за пловдивчани, правяки резултата 80 на 79 в тяхна полза, 12 секунди преди изтичането на 40-те минути, а Травис Маконико вкара ключов кош за 81 на 80 за Балкан, като оставаха малко повече от 3 секунди. Синглтън не сполучи при последната атака за Локомотив и домакините триумфираха. За Локомотив Гранд Синглтън завърши с 20 точки, 8 борби и 6 асистенции. Кръстомир Михов с 19 точки, 3 борби. А Калил Милър направи дабл-дабл от 11 точки и 10 борби. Като накрая се развиха и грозни сцени. След последната сирена в арена Ботевград се стигна до напрежение между част от привържениците на гостите и стюардите. Напрежението ескалира, след като част от феновете на черно-белите прескочиха огражденията, някои от тях грабнаха и столове, и това създаде хаос в зоната около трибуните. Щабът на Локомотив обаче се намеси авторитетно и напрежението бе овладяно, страстите бяха потушени. На мястото е била повикана и полиция, но не се стигна до по-сериозна намеса от страна на органите на реда. След краткия инцидент обстановката в залата се нормализира и всичко приключи без допълнителни ексцесии.

Продължаваме с един футболен матч, от който не трябва чак толкова да се гордеем. Напротив, България стигна само до 2-2 при гостуването си на Молдова в последна контрола преди началото на мачовете в Лигата на нациите. Георги Русев в 23-та минута даде аванс на лъвовете. Марин Петков отново изведе нашите в 76-та минута, а домакините изравняваха два пъти чрез Виктор Бугачук и чрез капитана си Владислав Бабогло 5 минути преди края. За Марин Петков това бе 7-ми гол с националната фланелка, така той се изравни с Георги Димитров Джеки, Георги Димитров Червения и Светослав Тодоров. А селекционерът на България Александър Димитров направи цели 8 промени в стартовия състав в сравнение с мача в понеделник в Пловдив срещу Черна гора, като единствените титуляри бяха Димитър Велковски, Петко Панайотов и Лукас Петков. В течение на мача той направи 9 смени, така той би трябвало да е добил истинска представа на кого ще може да разчита през есента, когато тимът стартира с домакинства на Люксембург и Естония. Домакините започнаха устремно и изпълниха два голови удара, които бяха неутрализирани от българската защита. В 7-та минута бе първата сериозна опасност за България, когато Лукас Петков получи подаване от Боби Цонев, освободи се от защитник, но предпочете още веднъж да играе с топката и стреля, но вече от малък ъгъл вратарят Челядник бе улеснен и спаси сигурен гол. България поведе в 23-та минута чрез Георги Русев, който стана само дясно по диагонала в наказателното.

поле и направи безпомощен вратаря Челядник. Боби Цонев му подаде през двама молдовски защитници. Минута по-рано Русев изпусна още по-чисто положение. В следващите минути домакините опитаха да отговорят, но се отчетоха само с един много неточен удар на Попеско и също подобно изпълнение на Будищяно от свободен удар. В добавеното време молдовците стигнаха до най-опасната си ситуация, но Попеско прати топката над градата с глава. Домакините влязоха след почивката с три промени и 4 минути след началото му се разминаха с гола, след като Виктор Стъна центрира от фаул от дясно за късмет на българите, чакащият подаването на задна града Виктор Постолак и прати топката в аут. Атаките на молдовците не спираха и в 60-та минута. Виктор Бугачук надскочи трима българи наказателното поле и прати топката в мрежата с глава. Домакините продължиха да натискат и създадоха доста проблеми за българската защита и вратаря Шейтанов, който няколко пъти боксираше през куп от футболисти. Андрея Христов също се намеси в наказателното поле, но в 76-та минута един от играчите в добра форма, Марин Петков, кара за България. Патрик Габриел Галчев проби през центъра и продължи за Петков,

топката стреляна от Виктор Стъна. В добавеното време домакините дори можеха да спечелят, но резервата Сергей Туркун прати топката над гредата от 10 метра. И още малко футбол. От Българския футболен съюз обявиха, че официалната церемония по теглене на жребия за новия сезон в Първа лига ще се проведе в понеделник 8 юни от 19 часа в София. По време на церемонията ще бъде определена програмата за новия шампионатен сезон в Българския футболен елит, а представители на клубовете и футболната общественост ще присъстват на официалното събитие.

Националният отбор на България по волейбол за жени се наложи над Доминиканската република с 3 на 0 гейма във втората си среща от тази годишното издание на Лигата на нациите. Надпреварата се провежда в Бразилия. Българките вече имат победа и загуба на сметката си, след като в първия си матч на бразилска земя отстъпиха пред Италия с 0 на 3. За националката днес предстои двобой срещу домакините от Бразилия от 17 часа българско време, а в полунощ в неделя срещу понеделник те ще играят срещу състава на Турция, с което ще приключи първата състезателна седмица. Срещу Доминиканската република България започна в състав Лора Славчева, Мирослава Паскова, Микаела Стоянова, Борислава Сайкова, Александра Миланова, Дарина Нанева и либеро Жана Тодорова, която е капитан на отбора. Българките наваксаха изоставане от 3 на 6 до 8 на 6 и до края на първия гейм няколко пъти имаха аванс от 6 точки, като стигнаха до успеха с 25 на 19. Във втората част състезателките на селекционера Марчело Абонданца поеха инициативата от самото начало, откъснаха с 10 точки, въпреки че Доминиканската република намали. Националките затвориха гейма отново при 25 на 19. България демонстрира пълно превъзходство в третия гейм, в който със серия от 7 безответни точки натрупа аванс от 17 на 6. Доминиканките за кратко скъсиха дистанцията под 10 точки, но националките дръпнаха и завършиха с 25 на 13 точки. Най-резултатна за лавиците бе Микаела Стоянова с 21 точки, Александра Миланова завърши с 10, а Мирослава Паскова добави 9 точки. Олимпиакос с българския национал Александър Везенков отстъпи на Панатинайкос с 58 на 68 точки като гост във втората среща от финалния плейоф за титлата в гръцкото баскетболно първенство. Така Панатинайкос изравни на една победа и резултата в серията, в която се играе до 3 победи. Третият двубой е на 8 юни. Домакин ще бъде отборът на Олимпиакос. Везенков бе титуляр и завърши с 9 точки, 5 борби и 1 асистенция за 32 минути на терена. Най-резултатен за Олимпиакос бе Иван Фурния с 15 точки, 7 борби и 6 асистенции. Гостите от Пирея имаха предимство през първото по време и водиха с 1 точка на

почивката. По-силна трета част наклони везните в полза на Панатинайкос, чийто тим дръпна с 10 точки преди последната четвърт, когато контролираха изцяло двобоя. Найджел Хейс Дейвис се отличи с 23 точки, 3 борби и 2 асистенции за победителите, докато Джеди Осман допринесе 17 точки, 6 борби и 2 асистенции.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

Връщаме се отново в Пловдив, където днес се проведе държавното първенство по тенис до 16 години, като Пламен Колев от тенис клуб Проспорт София при юношите и Илина Илиева от Вие Тенис Стар София при девойките триумфираха с титлите на сингъл на държавното първенство по тенис на открито до 16 години в Пловдив. На преварата се проведе при отлични условия организация на кортовете на тенис клуб Макс Про 2020, разположени до гребната база. В финала при юношите Пламен Колев поведи Александър Борисов от тенис клуб Макс Про 2020 Пловдив с 6-1 и 6-0. На трето място се класираха Борис Борисов от тенис клуб Макс Про 2020 и Борис Христакиев от тенис клуб Про Спорт София. В финала на сингъл при девойките Илина Илиева от тенис клуб Вие Тенис Стар София се наложи над Мелани Стоичкова –

от същия клуб с 7-5 и 6-2. На трето място се класираха Рая Маркова, тенис клуб Августа Траяна Стара Загора и Ива Йорданова от тенис клуб Левски София. Пламен Колев от тенис клуб Проспорт София и Димитър Топчийски от тенис клуб Авеню Бургас при юношите, както и Рая Маркова тенис клуб Августа Траяна и Илина Илиева тенис клуб Вия Тенис Стар София при девойките спечелиха титлите на двойки. Александър Борисов от тенис клуб Макс Про 2020 и Рая Маркова от тенис клуб Августа Траяна Стара Загора станаха първи на смесени двойки. Наградите на призьорите на сингъл връча Иван Тиков, председател на управителния съвет на Българската федерация по тенис. Турнирен директор на първенството бе Серафим Грозев, а главен съдия Силвия Ботушарова.

0: 17 часа започва новинарският обзор на Радио Пловдив на 6 юни. Представя го Иванка Петкова. Евакуираха хора в котленското село Тича, след като река Черна отново преля. Поредна саморазправа след лек пътен инцидент в Пловдив. Истински сватбен маратон се състоя днес на огледалната дата 6.6.2006. Криминално проявени са били водачите на леките автомобили, предизвикали снощната катастрофа с трима загинали, 17 ранени край столичния квартал Челопечене. Те са имали и предишни пътни нарушения за шофиране с висока скорост и без книжка. Заместник градският прокурор на София Ангел Кънев допълни, че те не са се опитали да помогнат на пострадалите, даже един от водачите, който е станал причина за тежката катастрофа, освен че е пречил и на спасителните действия на пожарната, е проявил агресия и към водача на автобуса. Затова се е наложило идването на допълнителни полицейски сили, които да обезпечат сигурността на спасяващите пострадалите и да се извършат огледи на место происшествието, обясни още прокурор Кънев. Прокуратурата ще поиска за двамата водачи постоянна мярка задържане под стража. Очаква се тя да бъде гледана в съда в понеделник. Хора са били превантивно евакуирани от домовете си в котленското село Тича заради опасност реката край наводненото място отново да прелее. Това съобщи областният управител на Сливен Михаил Кашеров, който е на място и координира действията на службите. След интензивния валеж реката е достигнала критично ниво и е била на път да излезе отново от коритото си. За сега няма залети къщи. Евакуирани са жителите на домовете, пострадали при наводнението на 4 юни, като мярката е предприета превантивно заради риска от ново покачване на нивото на реката. Припомням, че на 4 юни заради интензивни валежи река Черна излезе от коритото си и заля над 30 къщи в село Тича. Засегнати бяха също селата Остра могила, Филаретово и Малко село. Десетки доброволци, военнослужащи институции се включиха в разчистването след наводнението. Избитите през 1913 година над 200 деца на тракийски бежанци да бъдат канонизирани за светци. Такова предложение до Светия Синод са изпратили от съюзите на тракийските дружества, стана ясно днес на Националния младежки тракийски събор или Еванива край Ивайловград, чийто гост бе и президентът Илияна Йотова. Държавният глава заяви увереност, че тракийският въпрос най-после ще намери решение. И много се надявам един ден да дойде и справедливостта за тракийския ни род. Имаме управляващи, управленци, на които възлагам голяма надежда, хора силни, куражлии, които няма да се притесняват да сложат българската карта и българския национален интерес там, където трябва, на най-високо ниво. Нямаме нужда от конфликти, достатъчно е скаран светът, в който живеем, но можем с преговори и взаимни компромиси да въздадем справедливостта на тракийската кауза, каза президентът Илияна Йотова. По повод 30 години от откриването на мемориалния комплекс Илиева Нива, Илияна Йотова положи там капсула на времето, а кметът на Ивайловград Диана Овчарова и председателят на Съюза на тракийските дружества Красимир Премянов засадиха до нея дърво на паметта. В небето полетяха 300 балона в цветовете на българското знаме. Полиция и много доброволци второ денонощие издирват изчезнал възрастен мъж в землището на баташкото село Фотиново, съобщи говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
1: Първоначалната информация, която постъпи в районно управление Пещера, бе за това, че 75-годишен мъж от пазарджишкото село Леко Константиново, който е бил нает да работи във ферма за животни, намираща се в землището на баташкото село Фотиново, е загубена връзка с него. Той не е местен, не познава много добре региона като цяло, бил е нает от собственика на фермата, просто за да наглежда животните в зоната около селото, но по всяка вероятност е тръгнал на някъде и се е загубил. Вече второ денонощие се провеждат издирвателни мероприятия. Мъжът е на 75 години, от пазарджишкото село Алеко Константиново е. Рано тази сутрин издирвателните действия в землището на село Фотиново и около него в всички зони, включително в няколко направления и към съседни области, се извършват издирвателни мероприятия. Към момента на мястото има 5 кучета, които се използват за издирване на изгубилия се мъж. Всички действия към момента продължават.
0: Каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. Отново грозна сцена на агресия и саморазправа се разигра по обяд след тежка катастрофа в Пловдивския район, катастрофа в Пловдивския район Западен. Инцидентът е станал на улица Перущица в района на регионалната здравна инспекция. По информация на свидетели, таксиметров автомобил е потеглял по улицата, когато джип Hyundai, движещ се в лявата лента, предприел престрояване в дясната с намерение да се включи в движението по булевард Пещерско шосе. При маневрата таксито не успяло да спре на време и леко ударило джипа отзад. Вместо спокойно да изчакат органите на реда и да установят обстоятелствата около происшествието, водачът на джипа и неговата спътничка слезли от превозното средство и започнали разпра с таксиметровия шофьор. Според свидетели на място, мъжът отправил обиди и псовни, а в един момент дори нанесъл удар през отворения прозорец на таксито. Поредна условна присъда за бившия кмет на Карловското село Воняково Тодор Танковски. Младият мъж е осъден за присвояване на общинско имущество и за доставки на строителни материали за близо 12 000 евро, за които обяснявал, че трябва да плати община Карлово. Даниела Добрева с подробностите.
2: 2 години условно с 3-годишен изпитателен срок е присъдата, която Карловския районен съд постанови спрямо бившия кмет на село Войнягово Тодор Танковски. Това е втора условна присъда за Танковски, който преди 2 години получи 1 година условно за кражбата на камина от пенсионерския клуб в населеното място. Сега бившия кмет е осъден за присвояване на 2 моторни косачки и тон колона, собственост на община Карлово. Общата стойност на взетите от него вещи е 802 евро, а присвояването е извършено през 2023 година, докато все още е бил кмет на Карловското село. Освен това, бившият кмет е купувал от няколко фирми стиропор, гради, гранитогрес, керамиди, ламперия, лепила, инструменти и други строителни материали за близо 12 000 евро. Той е обяснявал, че ги купува за кметството и че фактурите ще бъдат платени от община Карлово. Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана и протестирана в 15-дневен срок пред окръжния съд в Пловдив. Припомням, че преди 8 години Танковски беше задържан и за приет подкуп от 150 лева, за да осуети разследване за незаконен добив на инертни материали от коритото на река Стряма в землището на селото. За новините Даниела Добрева.
0: Истински сватбен маратон се състоя в Пловдив на днешната огледална дата 6 юни 2026 година. Днес имаше 22 церемонии, от които 8 в Централния дом на младоженците, 8 в зала Тракия и 6 изнесени сватби, съобщи Чудомира Пинджева, директор на общинското предприятие Радостни обреди. Един от изнесените ритуали започва в този час и е рокерска сватба в мотоклуб Вагабонд. Утре ще има 12 сватбени тържества. Истинският рекорд ще бъде на 26 юни 2026 година, когато 26 двойки ще се врекат във вярност, каза още Чудомира Пинджева.
3: Винаги огледалните дати много са привличали нашите младоженци. От началото на годината до момента сме направили 433 брака, а видях, че близо 896 двойки са заявили желание да сключат брак, а едва сме още юни месец. Надявам се, че тази бройка може би ще надхвърли над 1300. Последните няколко години тенденцията се запазва. Горе-долу около 1300-400 брака сключваме на година.
0: Каза Чудомира Пинджева, директор на общинското предприятие «Радостни обреди». Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за интензивни валежи за 6 области утре, сред тях е и област Смолян. Още за времето през нощта и утре слушаме от Виктория Клещанова.
4: През нощта в северната половина от страната валежите и гръмотевиците на повечето места временно ще отслабнат и спрат, а над Южна България и облачността ще се разкъса и ще намалее. Утре отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. Ще духа доумерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва новинарският обзор на Радио Пловдив на 6 юни, представен от Иванка Петкова.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Във втория час започваме с високи скорости, най-напред към българина Никола Цолов, който завърши на 10-то място в спринтовата надпревара за голямата награда на Монако, четвъртия кръг от сезона във Формула 2. Победата грабна се отборникът на Цолов Ноел Леон от Мексико, който стартира от пол позишън и запази лидерската си позиция до финала. Успехът в Монако бе втори за Леон. Българинът, който тръгна 9-ти, остана на малко над 51 секунди след него. Пилотите се въздържаха от рисковани ходове в днешния спринт, предвид особеностите на трасето. Втори се класира полякът Роман Билински, а трети лидерът в шампионата Габриеле Мини от Италия. Въпреки че остана извън топ 8, Никола Цолов добави една точка към актива си, тъй като записа най-бързата обиколка в състезанието. Така българският пилот вече има 36 точки в актива си на пета позиция в класирането. Начало е Мини с 63, следван от Леон с 43. Цолов даде 6-то време в единствената тренировка в четвъртък преди стартовете по улиците на Монте-Карло, а след първото си място в група Б от квалификациите в петък, той ще започне от първа редица на основното състезание. Преварата е в неделя с начален час 10 часа и 25 минути българско време. Италианецът Кими Антонели, лидер във Формула 1, даде най-добро време в третата свободна тренировка преди неделното гран-при на Монако. Втори остана представителят на домакините Шарл Леклер, а на още 4000 от секундата зад него се нареди съотборникът му Луис Хамилтън. Джордж Ръсел, Макс Верстапен и Оскар Пиастри заеха останалите места в топ 6, но това бяха единствените други трима пилоти, които изостанаха с по-малко от секунда от постижението на Антонели. Традиционно за пистата в Монако тренировката не мина и без инциденти, но за щастие нито един от тях не бе особено сериозен.

0: В момента е квалификацията за място на утрешното състезание.
1: Онче бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза тази мама, видя ли те бързо?

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

Продължаваме с още футбол. Съдийската комисия на Българския футболен съюз обяви реферите за първа и втора лига през новия сезон. В списъка прави впечатление, че не фигурира Стоян Арсов, който бе съдия на матча между Лудогорец и ЦСКА в последния кръг на плейофите. Тогава той не отсъди очевидна дуспа за червените за грубо влизане на Нахмияс в градите на Леандро Годой. Така че с един по-малко той е сложен сред резервните съди в нашето футболно първенство. Футболните национали на Иран в крайна сметка получиха американски визи за участието си на започващото следващата седмица световно първенство, на което Съединените щати са домакини заедно с Мексико и Канада. Това съобщиха официално от Белия дом. За иранците, които са в група G заедно с Белгия, Египет и Нова Зеландия, бе даден достъп до американска територия само 10 дни преди първият им матч в Лос-Анджелес в американския щат Калифорния. Агенция Reuters припомня, че около американските визи за иранския футболен тим се създаде огромно напрежение в контекста на войната между САЩ и Иран. Иранският посланник в Мексико каза с нощи, че неговите сънародници все още не са получили визи, но според Белия дом това е станало през нощта. Техеран смени базата на тима, предвидена в американския щат Аризона, с място в Тихуана, Мексико, заради визовите проблеми и растящото обществено мнение в Иран, че присъствието на отбора на американска територия трябва да бъде сведено до минимум. Първият матч на Иран по програма е на 15 юни в Лос-Анджелес срещу

кръг от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. 33-годишният испанец, който по-рано ликува и в квалификацията, печелики pole position, наскоро се завърна след две операции на рамото и на стъпалото. Маркес измина 13 обиколки, като остави зад себе си сънародника си Педро Акоста от отбора на Red Bull KTM. Третото място зае лидерът при пилотите Марко Бедзеки с Априлия. Бедзеки има 180 точки на върха в класирането пред испанския си съотборник Хорхе Мартин, който е натрупа 160, след като финишира на 6-то място днес. С успеха си в Унгария Маркес събра 83 точки на 7-ма позиция и изравни рекорда на Хорхе Мартин от 18 победи в спринтовете надпревари в MotoGP. Основната надпревара предстои в неделя от 15 часа българско време. Към Ролан Гарос, Марсел Грануерс и Хорасио Себайос успешно защитиха трофея си на двойки от откритото първенство на Франция. Във финала те победиха убедително тандема Хари Хелиовара, Хейри Патън с 6-4-6-2. Това е трета титла на двойки от големия шлем за двамата като дует. Миналата година, освен Ролан Гарос, двамата ликуваха и на US Open, а в тази годишното издание не загубиха сет по пътя към титлата. Аз съм на 41 години и това е един от най-щастливите моменти в кариерата ми. Така че никога не е късно за никого, каза се Байос, чийто партньор Грануерс е на 40 години.

Продължаваме с още спортни новини. Шампионът Марк Маркес с Дукато демонстрира забележително представяне, водейки от старта до финала и триумфира в спирта за голямата награда на Унгария в клас MotoGP 8.

Биляна Дудова и Магомед Рамазанов взеха сребърни медали на рейтинговия турнир по борба в Улан-Батор, Монголия. Дудова постигна 3 победи в категория до 62 кг над корейката Субин Джу с 11-0 и над индийките Никита Никита, световна вице-шампионка до 20 години с 4-2 и над третата в света за 2024 година Манси Манси на полуфиналите с 6-4. На финала в категорията световната е 4-кратна европейска шампионка отстъпи с 0 на 10 пред втората в света от миналата година Ок Джу Ким от Китайската народно-демократична република. Олимпийският шампион Магомед Рамазанов също постигна 3 победи в категория до 86 кг на свободния стил. В финала обаче той не излезе срещу иранеца Магомед Нохади, трикратен световен вице-шампион от по-долната категория, заради контузия. И така завърши с сребро. В последния ден на турнира предстои участието на Шамил Мамедов в категория до 65 кг. Негов съперник ще бъде индиецът Монит. До момента трите спечелиха Стоянко Братов и Дейвид Димитров при класиците, а Аик Нацаканян взе сребърен медал. Един от собствениците на английския футболен клуб West Ham, Дейвид Съливан, се оттегля от клуба, който е изпаднал от Висшата лига. Съливан е подал оставка като директор и основен ръководител на футболния клуб, след като е бил уведомен за предстоящо повдигане на сериозни обвинения, се казва в изявление на клуба от източен Лондон. Съливан отрича всяко незаконно поведение и взел решението да се оттегли, за да избегне смущение в работата на West Ham, докато обсъди въпроса в тесен кръг, пише още в изявлението на чуковете.

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
4: Завършваме с матча на надеждата, който се провежда на стадион Лазур в Бургас. Както знаете, благотворителният матч е организиран от фондацията на футболната ни легенда Стилян Петров. Събитието събра футболни легенди, обществени личности и стотици граждани в подкрепа на хората, борещи се с онкологични заболявания. Като паричните средства ще бъдат насочени към комплексния онкологичен център в Бургас и към подкрепа на пациенти с онкологични заболявания, в това число и легендите Любослав Пенев и Петър Хубчев. Президентът Илияна Йотова също е на стадион Лазур. Има нещо много символично в това, че този матч се провежда именно днес, само дни преди световното първенство. Тази игра може да бъде в помощ на хората, заяви Йотова. И разкри, че ще подкрепя отбора на Франция на предстоящото световно първенство. Иначе на терена на стадион Лазур са популярни имена от българския и международния футбол, обединени от каузата да вдъхнат надежда и да подкрепят хората в битка с тежката болест. И завършваме с още една новина, но от света на атлетиката. Милица Мирчева за 17-то място на 52 км на Европейското първенство по планинско бягане в Словения. Втория ден на шампионата излъчи шампионите на трейл дисциплината на дългата дистанция, в която участваха 7 българи. На 38-ма позиция е Мария Николова, 63-та се нареди Надежда Ангелова. Отборно женския тим на страната ни е на 9-то място. При мъжете на 52 км Георги Жеков е 52-ри, 54-ти е Тенчо Жеков, Йордан Тодоров е 69-ти, а Мирослав Спасов 72-ри. Отборно България е на 16-то място. Европейското първенство завършва утре. А ние тук пък завършваме предаването на Антена Спорт на Радио Пловдив от водещия Йордан Данчев и от екипа ни. Приятна вечер!

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 юни събота. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Гонка и шофиране с превишена скорост са версиите на разследването за снощната катастрофа в София, при която загинаха 3 души и 17 бяха ранени. 9 от пострадалите при инцидента остават за лечение в различни столични болници. Жители на 4 бургаски села поискаха ускоряване на ремонта на обходния път от Мали Ясна Поляна. В Котленското село Тича беше извършена превантивна евакуация заради опасност от повторно наводнение. Останете и с подробностите за тези и още новини. Ще ги представя Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Вината за снощната катастрофа с трима загинали на Челопешко шосе в София е на двамата водачи на леки автомобили, врязали се в автобус на градския транспорт. Те са се движили с над 150 км в час и са участвали в гонка. Водачите са криминално проявени.

0: а книжките им са издадени в Чехия. Прокуратурата ще повдигне срещу тях най-тежкото обвинение – за причиняване на смърт при пътно-транспортно произшествие с умисъл. Още за разследването чуйте в обобщението на репортера Мария Филева.
1: При тежкия пътен инцидент са пострадали общо 17 души. Двама от загиналите пътници от автобуса са индийски граждани, още трима с опасност за живота, обясни Иво Биков, полицейски инспектор от пътна полиция към СДВР. Пробите на шофьорите на леки автомобили за алкохол и наркотици са отрицателни, но предстоят да бъдат направени още. Заместник градския прокурор на София Ангел Кънев беше категоричен.
2: Вина за настъпилото пътно-транспортно произшествие имат водачите на леките автомобили, които най-вероятно са се преследвали един за друг, предвид събраните към момента доказателства, и вследствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час. Един автомобил буквално се разполовил на две автомобила Audi от сблъсъка си в стълб и в спирка на градския транспорт, където за радост не е имало пътници, които да чакат този автобус.
1: Единият от двата автомобила буквално се е врязал в автобуса и е горял вътре в него. Имало е опасност пътниците да изгорят живи, ако не е бил високия професионализъм на пожарникарите, уточни заместник градския прокурор Кънев. На този фон причинилите катастрофата са проявили агресия.
2: Един от водачите на лекият автомобил, който е станал причина за това тежко пътно-транспортно произшествие, освен че е пречал и на спасителните действия на пожарната, е проявил агресия към друг участник в ПТП-то, именно водача на автобуса, като в последствие пристигането на място на други лица, които са негови близки, е наложило струпването на допълнителни полицейски сили, които да обезпечат сигурността на спасяващите пострадалите и в последствие възможността да се извършат огледи на происшествие.
1: В единия лек автомобил е имало двама души, в другия – трима. Всички те са били роднини от Бутонец. Част от тях, по неофициална информация, в началото на годината са били свидетели по дело за проституция и разпространение на наркотици. Водачите са криминално проявени с предишни пътни нарушения. Предстои проверка и на социалния им статус, тъй като официалните им доходи се различават от стила на живот, който са демонстрирали в социалните мрежи. Прокуратурата ще поиска за двамата водачи постоянна мярка за държане под стража. Очаква се тя да бъде гледана в съда в понеделник. За новините Мария Филева.
0: 9 от 17-те ранени при инцидента от вчера остават за лечение в различни столични болници. Двама са с опасност за живота, други шестима са освободени за домашно лечение, съобщава репортерът Елена Бейкова.
3: С опасност за живота и тежки наранявания са двама от пострадалите при катастрофата, които са настанени в клиниката по неврохирургия на болница Света Анна. Единият е с травми на гръбначния стълб, а другият с чупване на бедрото и повърхностни рани. Трети пострадал, който е бил транспортиран там, е пренасочен към университетската болница Света Екатерина заради травма на аортата. Трима души са приети във военно-медицинската академия, като двама от тях остават в реанимацията, а третият ще бъде преместен в клиниката по гръдна хирургия, обясниха от лечебното заведение. Състоянието на единия от пострадалите е тежко, с фрактура на крака, черепна и гръбначна травма. В Пирогов за лечение остават трима души, настанени в травматологията и клиниката по нервни болести. От болница ИСУЛ са изписани 61-годишният шофьор на автобуса и двама 15-годишни младежи, които снощи бяха настанени за преглед и изследвания. За новините Елена Байкова.
0: Жители на квартал Челопечене, където стана катастрофата, разказват, че опасното шофиране в района не е изключение. През кръстовището често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
4: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието. Най-често се провеждат на околовръстния път, който е около екзопарк. Ние живеем на главната улица, имаме и деца и точно заради това винаги страшно много ме е възмущавало това. Въпреки легналите полицаи на места, в момента в който се преминат, започва едно изстрелване буквално.
5: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутонец. Сега има камери, не знам как, но изключително много дрифтове правят. Цял вечер.
6: Тук това нещо е тенденциозно. Твоите карат тук като ненормални, нямат книжки. Пред очите ми са умрели няколко случаи. Дето съм видел с очите ми как умират хора на това кръстовище.
4: Живея отскоро в района и ми направи много такова особено впечатление, че се случват всяка вечер гонки, дрифтици точно зад нашия блок, където има едно пространство, което го използват.
7: Карат много висока скорост, посока Бутонец, София, София, Бутонец. От едната страна мисля, че беше 30 км ограничението, другата 60. Никой не спира, не намалява.
4: Засичала съм, виждала съм патрулки, но често не.
0: Казаха жители на Челопечене пред репортера Даяна Маринова. А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза за Българската национална телевизия, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата.
8: ПТП-та има в целия участък на Челопешко шосе. Просто предпоставка е прави участък да карат много бързо и да не се съобразя с ограниченията на скоростта. Може би просто трябва да има повече патрулки. Ами още утре ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
0: Каза кметът на район Кремиковци Лилия Донкова. Близо 100 автомобила се включиха в протестно автошествие по главния път Бургас-Созопол, като се движиха в едната лента от местността Отманли до град Черноморец и обратно. С този протест жителите на 4 села изразиха възмущението си заради забавения ремонт на пътя Отманли-Ясна Поляна. Маршрутът се използва за обходен при проблеми с главния път Бургас-Созопол, но в момента отсечката между селата Росен и Веселие е затворена заради ремонта. 21 км е дълъг участъкът, който се ремонтира вече 3 години, а от месеци ремонтните дейности са напълно спрени. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костадинова.
9: Според официални данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ремонтът на пътя от Мали-Ясна Поляна е започнал на 5 юни 2023 година. Веднъж ремонтът е прекъснат заради лоши метеорологични условия. Сега вместо предвидените 450 календарни дни са заложени 813 дни за ремонтните дейности. Припомням, че отсечката е дълга само 21 км, а според официалните данни по 1 милион лева се плаща за ремонт на километър път. Слушаме Мария Танасова от село Росен.
10: Започна ремонта, сложиха табелите, донесаха техника, всички управляващи се снимаха гордо, че ремонта започва и че има срок 450 дни, за да бъде завършен. 450 дни отдавна изтекоха. Нашия път е в още по-лошо състояние, заради техниката, която се разхожда напред-назад. Пътя между Росен и Веселие е официално затворен, по него не се минава. Обходния маршрут е или през Бакарлъка, там пътя няма да ви казвам в какво състояние. Автобусите не пътуват вече през селото, защото пътя е в ремонт.
9: Движим се като гасеници, за да избягаме от дупките по пътя. Възмущаваха се протестиращи.
11: Път са чакали, разбиха повече пътя. Стана нещо страшно. Колата стана като каруца. Три пъти и се пукат гумите от чакала. Стъкло сменяхме предно от върчащи камъни. Това е безобразие. А иначе данъци, винетки, всичко се плаща, нали?
9: Становище на Агенция Пътна инфраструктура е посочено, че ремонтните дейности се забавят за пореден път заради непредвидени обстоятелства в хода на работата, които налагат изменение на техническия проект. А протестиращите настояват.
12: Да дойде един човек от това правителство и да обясни на хората какво правиме от тук нататъч.
9: От село Росен, Даниела Костадинова.
0: Нивото на река Черна в района на село Тича в община Котел се повиши и застраши най-близките къщи до коритото. Реката не е преляла, но превантивно хората около реката са изведени от имотите им по разпореждане на областния управител Михаил Кашеров, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
13: Обилен дъжд в планината на селото е причината за вдигането на водите на река Черна, която преди два дни заля над 30 къщи по поречето си. Областният управител Михаил Кашеров коментира пред БНР днешната ситуация в село Тича.
14: За щастие, когато пристигнах на място, това беше преди около час и половина, видях, че реката е стигнала почти до ръба, точно на мястото, където се образува заливането на републиканския път. Слава Богу, тя не успя да прелее този път. На мостът, който беше показан по всички телевизии, също нещата бяха под контрол. Превантивно разпоредих на служба пожарна и аварийна безопасност да изведат хората от къщите им поне за половин час, докато ситуацията се по-успокои.
13: В селото остава дежурен екип на пожарната, който в случай на повишаване на нивото на реката да евакуира хората. Към момента ситуацията е под контрол, но службите остават в готовност, каза още областният управител. Републиканският път Котел-Омуртаг е отворен за всички превозни средства. От Сливен, Стоян Радев.
0: Над 150 души участват в петото национално състезание за доброволци в община Бяла, Варненска област. То се провежда днес и утре, като участниците се съревновават в дисциплини, свързани с реакции при бедствия, пожари и оказване на първа долекарска помощ. 72 са доброволните формирования в страната, още 2 са подали документи за участие в Националната асоциация на доброволците в България.

0: каза нейният заместник-председател Стелян Хараламов.
1: Ще покажат днес умения, как се борави с шлангова линия, как се строят диги за наводнения и гасене на това с пожарогасител. Имаме почти навсякъде структури, които можем да координираме и подпомагат пожарната, като по тяхно ръководство отстраняваме последици от наводнения, участваме в гасене на пожари. До сега с Националното радио имаме доста успешно сътрудничество при известяване на население, за да няма струпване на хора да пречат на пожарникари и на доброволци, както и своевременно да информират гражданите как да се предпазят или как могат да окажат допълнителна помощ на формированията и пожарната.
0: Веселин Христов е студент в Морското училище във Варна и ръководител на доброволното формирование в града. Вчера е разчиствал пострадалото от наводнение село Медовец, а днес участва в състезанието.
2: Да си доброволец е една кауза. Човек просто трябва да го има в себе си и да иска да помага. Например, вчера ние трябваше да дадем тук на състезанието, но цял ден бяхме в село Медовец, защото там има бедствено положение и наводнение, затова закъсняхме. Помагахме с отводняването на къщите, отпушването на канализацията и изчистването доколкото е възможно на селото, за да може да продължи нормалния живот там за хората.
0: Сподели Веселин Христов пред нашия кореспондент Даниела Стойнова. Полицията спря работници, които започнали да рушат саниран блок на централния булевард Цар-Освободител в Кюстендил заради забавено плащане за извършената от тях работа. Предавах кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Вместо да започнат работа по обекта, санировачите, недоволни, че не им е платено, започнали да хвърлят материали и част от скелето по 7-я и 8-я етаж на блока. Притеснените собственици на жилища са обадили в полицията, опасявайки се от разрушения и наранявания. На мястото пристигнали 4 патрулни коли на полицията, буйстващите работници били отведени в страни. След среща с инвеститора до по-сериозно напрежение не се стигнало. Самоволният протест спрял, говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка.
4: Инвеститора е подал сигнал, че разрушават, те пък са признали, че не са получили възнагражденията, но са влезли в контакт и няма напрежение. Инвеститора и работниците. Там 4-5 квадрата около с екстериопор бил свален.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Новините от света. Русия нанесе въздушни удари в Запорожка, Одеска и други области в Украина. А украинските сили атакуваха с дронове военен обект край Санкт-Петербург и пристанища на Азовско и Балтийско море. Редакторът Георги Петровски информира.
5: Двама души са загинали и петима са били ранени в Запорожка област, където руските сили са нанесли повече от 900 въздушни удара. Има щети по инфраструктурни обекти, частни къщи и автомобили. Атакувани са три района в Днепропетровска област, където един човек е загинал и трима са пострадали. В Одеска област е засегната критична и гражданска инфраструктура. Украинските сили са атакували военна база край Санкт-Петербург. Временно бяха спрени полетите на международното летище в града. Властите призоваха гражданите да не излизат на улицата. Руски независими медии съобщиха за пожар в нефтена база в Уст-Лабинск, Краснодарски край, след поредица взривове. С дронове са атакувани пристанищата в Мариупол, който е под руски контрол, и Кронштадт на Балтийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският лидер Владимир Путин е показал с отговора си на предложението му за преки разговори между двамата, че не иска да спре войната в Украина. Путин каза по-рано, че не вижда смисъл от такава среща в момента, а едва след като бъдат изработени дългосрочни двустранни споразумения. За новините Георги Петровски.
0: Ново напрежение в Близкия изток, след като Бахрейн и Кувейт обвиниха Иран за изстрелването на балистични ракети и дронове срещу тях в инцидент, който заплашва да разруши и без това крехкото примирие в региона. Междувременно, трима войници загинаха при израелска атака в Ливан. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
6: Преди малко Иран осъди нощната американска атака срещу крайбрежни радарни съоръжения в Персийския залив, като определи като крещящо нарушение на примирието в сила от април. Иранското външно министерство заяви, това е атака срещу националния суверенитет и териториалната цялост на Ислямската република и осъди враждебното и провокативно поведение на Вашингтон. По-рано Бахрейн, домакин на щаба на американския пети флот, осъди последните атаки срещу територията си и Кувейт. Атаките, вторите срещу двете държави за три дни, бяха определени като явна агресия и грубо нарушение на суверенитета на двете държави. Кувейт също осъди новите атаки от Иран, които определи като пряка заплаха за живота на гражданите и жителите.

0: Кувейт възобнови въздушния трафик, след като въздушното пространство на страната временно беше затворено тази сутрин, като превантивна мярка заради иранските въздушни атаки. Вашингтон заяви, че твърденията на Иран, че е нанесла щета на щаба на 5-ти американски флот в Бахрейн, са неверни. Ливан изрази недоволство, че при израелски удар в южната част на страната са загинали няколко негови войници. А ескалация възникна и покрай световното по футбол. Днес Техеран остро разкритикува Вашингтон за отказа на визи на част от поддържащия персонал на отбора за световното първенство, точно когато играчите заминаваха от Турция за Мексико. Анонимен представител на американската администрация, цитиран от Франс Прес, заяви: «Няма да позволим на иранската делегация да злоупотребява с тази система, за да вкарва терористи в Съединените щати под фалшив претекст». За новините, Марин Тенев.
1: Предупреждението на Еврокомисията за процедура по свръхдефицит е приятелско потупване, в което няма нищо драматично. Това заяви главният икономист на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов в предаването Събота 150 по Хоризонт. Той даде за пример Румъния, която, по думите му, е в по-сериозна процедура от 2020 година и допълни.
2: Текущото състояние на дефицита, т.е. към определен месец, не може да е показател, тъй като то зависи много от това какво се брои, какво не се брои. Но в същото време това развяване на флага, нали, показване, че имаш проблем, е изключително важно. Дава ни се още една възможност да минем през възможните решения.
1: Не бива да се забравят проблемите, които носи дълговата спирала, предупреди Руслан Стефанов.
2: Това е най-прекият път към зависимостта. Няма нищо по-бързо да си загубиш суверенитета от това да влезеш в дълг. Влезеш ли в дълг, ти ставаш просто играчка на международните финансови пазари и вследствие на което започват решенията да се взимат не в София и в Брюксел, а започват да се взимат в различни частни бордруми, които в крайна сметка ще боли много.
1: Компанията за изкуствен интелект Anthropic призова за световно забавяне в разработването на най-мощните системи за AI, тъй като най-новите модели вече дават признаци, че могат да излязат извън човешкия контрол, предаде Франс Прес. Подобна пауза ще позволи на обществените структури и изследванията за съгласуване да се приспособят към напредъка на технологията, се казва в доклада. За да се постигне това обаче, е необходимо множество големи компании в различни страни, най-вече в Съединените щати и Китай, да се съгласят да спрат работа едновременно. Социалните партньори в държавното висше образование настояват от 1 септември заплатите на най-младите асистенти да бъдат увеличени с 5%. Темата беше обсъдена в Бургас на тристранна среща с синдикатите, студентските съвети и ректорите на държавни вузове в присъствието на министъра на образованието професор Георги Вълчев, който участва в заседанието на Сдружението на държавните висши училища. Информирани на Рангелова от БНР Бургас.
3: България се нарежда на 20-то място от 27 страни членки на Европейския съюз по заплати на асистент в държавните вузове. Сочи анализ, представен от Националния браншови синдикат Висше образование и наука.

0: посока. В момента заплатата на асистент у нас е 1495 евро, при средна в Европа 2700 евро, каза председателят на организацията професор Лиляна Вълчева и настоя.
1: Да направим така, че от 1 септември да получат младите асистенти още 5% към сегашните 5 или от септември до декември ръста на заплатите на асистентите да бъде отчетен при 10%.
0: За това са необходими 850 000 евро, са изчислили от синдиката. На срещата е предложен и втори вариант за увеличение заплатите на всички в системата с 5%. Председателят на Сдружението на държавните висши училища, професор Мирослав Дечев, ректор на НАТФИС, коментира и въпросът за намаляване срока на обучение на бакалаврите от 4 на 3 години.
2: Дали в тези 3 години ние ще сумеем да направим това, че той да може да отговаря и да се реализира успешно на пазара на труда. Едни професионални направления това ще стане по-лесно, в други не толкова. Но посоката е тази. Пазара на труда се нуждае от хора, които да завършат колкото се може по-бързо.
0: От Бургас, Нина Рангелова.
3: Близка е домакин на средновековния събор фестивал Дни на предците. Събитието предлага на посетителите възможност да се потопят в атмосферата на ранното и късното средновековие. С подробностите Жулиета Герова от Радио Шумен.
4: Организатори на събитието са Сдружение Витохол съвместно с Националния историко-археологически резерват Плиска, Община Каспичан и Регионалния исторически музей в Шумен. Фестивалът включва исторически възстановки, образователни инициативи, динамични конни демонстрации, музика и танци, традиционни занаяти, храна и медовина. Най-щастливи бяха децата. 10-годишният Калоян от Сливен показваше на връстниците си игри от средновековието.
5: Например, една от тях е едно яйце, две пръшки. Трябва да го вкарате в една чаша. Като цяло тези игри са развивали въображението и мисълта на децата и дори някои възрастни. Замко от майка ми и от баща ми, най-вече от моя баща, понеже той повече се занимава с такива неща и като цяло той започна да ме води.
4: Дърворазбарят от Плевен Иво Пенев каза кой е най-честият въпрос, който му задават децата, когато отидат при него и длетата.
6: Дали става бързо и лесно, защото като всяко на те, нали, смисъл всичко трябва да става на момента. Иначе ние затова носим и глетата и нали, смисъл в този инструмент, за да могат да видят с какво е, как се изработва това нещо.
4: От средновековния събор в Плиска за новините предаде Жулиета Герова.
3: На стадион Лазур в Бургас се провежда благотворителният матч на надеждата с участието на български и чуждестранни футболисти. Инициативата е на фондация Стилян Петров и има за цел да събере пари за онкоболните хора, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хупчев и Любослав Пенев. Официален гост на събитието е президентът Иляна Йотова.
7: Тази инициатива е не само благотворителна, само за да помогнем на хора в беда. Тя показва нещо друго, което е изключително важно. Казва на всички онези в България, които непрекъснато се вайкат колко сме разделени, колко се мразим помежду си, нека да дойдат и да видят сега този пълен стадион. Как можем да се обединим около кауза, как можем да бъдем солидарни и не само към хората, които имат нужда от това, а към всички.
3: Посочи президента Йотова. В бюлетина следват спортните новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
8: Добър вечер. Рускинята Мира Андреева спечели титлата на откритото първенство на Франция по тенис, след като победи на финала в Париж полякинята Майя Хвалинска с 6 на 3 и 6 на 2. Това е първа титла за Андреева от турнирите на големия шлем. И още тенис. Александър Донски стигна за първи път в кариерата си до финал от турнир от сериите Challenger. В Сентурион, Република Южна Африка, българинът победи на полуфиналите представителя на домакините Холован Монци с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 3. Женският ни национален отбор по волейбол губи от състава на Бразилия с 0 на 2 гейма в третия си матч от турнира Лига на нациите. Нашите загубиха първата част с 23 на 25 точки, а втората с 17 на 25. Никола Цолов завърши на 10-то място в спринтовата надпревара за голямата награда на Монако. Четвърти кръг от сезона в автомобилния шампионат във Формула 2. Победата грабна съотборникът на българина в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Цолов ще започне от втората позиция в утрешното основно състезание, което стартира в 10 часа и 25 минути. Съдийската комисия на Българския футболен съюз обяви реферите, които ще ръководят мачовете през новия сезон в елитното и футболно първенство. От ранглистата отпадат 4 съдии. Това са Валентин Железов, Красен Георгиев, Георги Гин.

0: Ченчев и Стоян Арсов. Последният бе главен съдия на матча между отборите на Лудогорец и ЦСКА в края на миналия шампионат, когато подмина грубо нарушение срещу нападателя на червените Леандро Годой в наказателното поле. А по-рано днес от Българския футболен съюз обявиха, че жребият за новия сезон в елитната ни дивизия ще бъде теглен в понеделник от 19 часа на церемония в столичен хотел. И още футбол, Белгия победи Тунис с 5-0 в последната контрола и за двата отбора преди началото на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Капитанът и голмайстор на Аржентина Лионел Меси вече тренира заедно с отборниците си и е преодолял физическия проблем, който го мъчеше през последните десетина дни. Това каза старши треньорът на световните шампиони Лионел Скалони на пресконференция преди приятелския матч с Хондурас. Полузащитникът на Лайпциг Асан Уедраого беше повикан по спешност в лагера на националния отбор на Германия. 20-годишното крило ще замени играча на Байер Мюнхен Ленард Карл, който получи контузия по време на тренировка в петък и няма да може да вземе участие на Мондиала.
1: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега Марияна Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! И днес, в следобедните часове, на много места в Северна България се разви купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. По-интензивни бяха явленията през последните часове в североизточните райони, на отделни места имаше и дребна градушка. По-рано обаче в района на Монтана за кратко време паднаха 16 литра на квадратен метър дъжд, а поривите на вятъра бяха 17 метра в секунда. Максималните температури днес бяха от 27 градуса в Враца, Ловеч, Шумен, Добрич и Казанлък до 31 градуса в Пловдив, Пазарджик и 33 градуса в Сандански. По-ниски бяха температурите по Черноморието от 22-24 градуса. През нощта в северната половина от страната валежите и грамотевиците в повечето места временно ще отслабват.

0: ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, има условия за градушки, само в крайната южна част от крайбрежието ще е почти без валежи. Ще духа слаб юг-югоисточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и на много места в планините, преди обяд, главно в Стара планина, а около и след обяд над масивите от почти цялата страна. По-интензивни ще са явленията в централните и източните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. В началото на следващата седмица, сутрин, над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, на отделни места и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус движението в участъка от километър 23 до километър 32 посока град Варна е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика се осъществява до посочено в пътното посока град София. Към момента са обособени две ленти за движение в посока град София и една лента за движение в посока град Варна. По път 1-1 движението в участъка Смолян-Медовница е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Обособени са обходни маршрути, като задачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждането на контролните органи. На същия път в участъка Бели-Извор-Сумер движението е ограничено върху извършване на ремонтни дейности. Обособени са обходни маршрути за леки автомобили през село Сумер, а за превозни средства на 3 тона и половина през град Криводол. Водачи, намалете скоростта си на движение. Не предприемайте рискове изпреварване. На пътя живота е в предел.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Конка и шофиране с превишена скорост са версиите на разследването за снощната катастрофа в София, при която загинаха 3 души и 17 бяха ранени. 9 от пострадалите при инцидента остават за лечение в различни столични болници. Жители на 4 бургаски села поискаха ускоряване на ремонта на обходния път от Мали Ясна Поляна. В Котленското село Тича беше извършена превантивна евакуация заради опасност от повторно наводнение. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Георги Марков и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: 19 часа.
1: Предверието на лятото, началото на сезона и светлината в края на тунела, съвместно с непосилната тъпота на битието, летните опуси с отпуските и късния пубертет на водещия посредством Радио Пловдив представят уикенд шоуто.

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! Миете ли си колите или и вие като мен не смеете да заведете возилото си на автомивка от страх да не предизвикате спонтанно призован порой с градушка? Направихте ли графика за отпуската или пак ще карате през ноември? Предвиждате ли бели дни за черния си дроб? Такива фундаментални въпроси ме въртят и мира ми не дават непрекъснато и най-вече в следващите 60 минути, когато около микрофона ще се вихри моя милост, мегаводещият, мегаскромният Жоро Пеп Змеев, както и да е там. Музиката ще роковизира музикалния екип на Радио Пловдив. А зад пулта ще се поти неуморно саунд дизайнерът Александър Кочев. Маестро, музика!

0: ¡Grabus!
1: ¡Rap! ¡Eagle!

На паркинга на кварталния Kaufland спирам възрастна женица, бутаща празна количка към навеса в дъното. Подава ми 50 стотинки и с най-холивудската си усмивка и казвам: не се разкарвайте, госпожо, дайте ми вашата количка. Аз така или иначе трябва да взема някоя. Госпожата забива изумен поглед в мен, дръпва си количката за всеки случай и се изрепчва. Е, що точно моята? Вярно, наистина, що точно вашата? Съгласявам се и веднага я бързам да отмина. Бре, мамка му и бабиер, ако бях телефонен измамник, щеше планина да повдигне да ми хвърли 10 бона. Ама не, искам да й отнема безценната празна количка, разбираш и едва ли не. Любезността стана съмнителна, амигос, а елементарната учтивост направо за разследване.

0: Много радост. Слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Жените са по-красиви и по-желани. Затова в секс-шоповете се продават цели, а не като мъжете на парчета.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.
4: Грабуш!

седнал съм пред Макдоналдс на главната, зяпам разсеяно и отекчено, чакам щерка ми Вяра да си купи доза детско меню. Преваля 6 и слънцето грее без да си дава много зор, но Хорската река е още рехава и не твърде шумна. Вратата на заведението се отваря и отвътре се изсипва многогласна глъчка, която е дело на превъзбудено пъстро семселе от 7 разнокалибрени

0: и циганчета, натоварени с пълни табли, хамбургери и прочие джънкфудни гарнитури. Последна, с лъскава чанта в ръце, излиза гордата им майка, увенчана с тюрбан и облечена в бяло син ансамбъл с златни бродери, който би предизвикал черна завист на кое да е модно дефиле в Бомбай. Циганката с глас на леко хремава корабна сирена дава команда на нещо като турски, ама не съвсем. Децата заемат съседната свободна маса, придърпват няколко стола и отпочват бургерите без секунда да млъкнат. Гласовете им мечат и се сливат в неразбираем звукопоток, който превзема напълно всичко в радиус от 50 крачки. Детският смесен ромски хор се състои от 4 момичета от 9 до 12 годишни и 3 по-малки симпатични момченца с модерни прически с плетеница от шарки по косите. Каките им са красиви като кукли, но са гримирани с по една кофа очна линия, което странно контрастира с напълно лишеното от грим лице на доволната им родителка. За да е пълна картинката, всички са оборудвани с последен модел iPhone. Майката стои права до масата и наблюдава като квачка шумните си пилци. Дъщеря ми, внезапно изникнала с табла в ръце, ме вади от захласа, като ми шепне в ухото:
1: «Тате, тия хора защо викат толкова силно?»
0: «А ти защо шепнеш?» недоумявам. В този момент кралицата майка вдига най-голямата кака от стола и я помъква на някъде. Шумът не стихва, а за капак се прибавят и визуални ефекти от светкавиците на айфоните, защото е време и за селфита. Аз вече съм в екстаз от заливащите ме вълни на, как се казваше, когнитивен дисонанс, когато майката и голямата дъщеря се връщат. Връщат се с две турби, гигантски дюнери, които раздават на благодарната тайфа. Всички вкупом стават и отнасят гюрултията със себе си. В внезапно настъпилия вакуум само аз си кикотя неудържимо и не изпитвам грам дисонанс. Напротив, в пълен унисон съм. Когнитивен.

0: много радост, слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Прибрах се късно с нощи от фирменото парти и подът радостно се хвърли на гърдите ми.

0: Krimi Gramus.
1: Ало, как ли е? Ами, такова, тука с колата ударих две кокошки, какво да ги правя? Хвърлете ги на банкета, за да не пречат на движението и повече не ни занимавайте с глупости. Добре, а с Пежото им какво да

Хвърлете ги на банкета, за да не пречат на движението и повече не ни занимавайте с глупости. Добре, а с Пежото им какво да правя?

0: ¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Циганка се оплаква на доктора. Докторе, моето е Санчо, нищо не иде. Нито месо, нито риба, нито хляб, нито масло. Е, защо така? Ми, няма!
0: Градусчета!
1: В съда се гледа дело за клевета. Съдята се обръща към обвиняемия. Обвиняеми, вие твърдите, че всеки втори чиновник от министерството взима подкупи. Вземете си обратно тези клеветнически думи или ще ви глобя. Подсъдимият. Е, добре, взимам си ги обратно. Всеки втори чиновник от министерството не взима подкупи.
0: Градусчета!
1: Пациент се обръща към лекаря. Много ви моля да ми помогнете. Само 3 дни съм женена, вече оглушах с дясното ухо. С дясното? Изненадва се докторът. Значи жена ви е левичарка.
0: Градусчета!
1: Двама арабски шейхове си говорят.
2: Предпочитам

0: там спортна тъпсени, казва един чех. Аз също, съгласява се колегата му. Затова слушаних за волейболен отбор.
1: Градусчета!
0: Пациент нахлува в кабинета на лекаря. Докторе, цял живот си ви бъда благодарен, дето ми предписахте тая виагра. Чувствам се направо като 20 годишен. А как реагира жена ви? Не знам, още не съм се прибирал.
1: Градусчета!
0: Арестуват Чукча за кражба на злато. Милиционер го разпитва чрез преводач. Къде скри златото? Пита милиционерът. Той казва, че не е крал злато, превежда преводачът. Кажи му, нарежда милиционерът, че ако не кажеш, ще го застрелям. Той каза, че ако не признаеш къде се скри златото, ще те застреля, превежда преводачът. Добре да я скри го в мазето под сухите дърва, признава крадецът. Той казва, уби ме, но никога няма да ти кажа, превежда преводачът.
1: Градусчета!
0: Двама кълбой припускат из прерията. По едно време един я казва на другия. Погледни, минава неуловимия Джон. А защо е неуловим? Че на кого е притрябвал?

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Днес в рубриката Класик градус специална подборка от епиграми на Георги Кушвалиев. Дерен Дерон Тапляс. Крал май. На нощното шкафче какво не достига? Единствено гавче на столната книга. Защитеното достоинство. Най-отпред, разбира се, той, а цялото кралско воинство, строено отзад, са вой. В кулинарията едва сричам още азбуката непозната. Дали акъла си да опичам или да ми уври главата? Понеже се намираме в фаза да следим огнища на зараза, а корупцията е такава, страната се изпепелява. И замириса на гюбре. Дойде време за решения смели и штурм от последни инстанции. Всичките ми черноморски хотели, държавни почивни станции. Всеки език си заслужава задника. Понякога забеда комай, собствената ви среда излиза край. Чуйте коментара на спец относно гледката. Всичко върви като по конец, каза марионетката. Ако наистина са се задали признаци на светотатство, антирасизмът дали ще пожали поне бялото братство?

0: Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, в ефира на Радио Пловдив вие слушахте Weekend Show-то Градус. През изминалите 3600 секунди около микрофона бе мегаводещият Джоро Пев. Музиката избра пристрастно целият дежурен музикален екип на Радио Пловдив. А звукът оформи тон режисьорът Александър Кочев. Желаем ви приятна и успешна седмица на Слука, Истимаро и Умната.
1: Well, I know you might think I'm crazy, but here's what I have to say. My doctor's been chasing me round, saying Victor lives the way. Stop drinking the whiskey, smoking cigars, playing blues to the rising sun. And it's time you start thinking of your future.

шестия ден от шестия месец от годината. Събота вечер, каним ви да сме заедно в следващите 2 часа. Започва седмичното предаване за българска народна музика по Радио Пловдив от Дума на Дума. И обещаваме много, много вести, много народна музика и много ваши музикални желания ще изпълним тук до 22 часа. Здравейте!

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие сте

шестия ден на месец юни има много събори, някои от тях вече започнаха, като в село Царецово, където на площада е построена сцената и там се изявява оркестър Бисери на Младен Малаков. Хорото вече се вие. Така и в село Татарево, Първомайско. Тази вечер е концерта на оркестър Фолк Палитра с ръководител Петър Войников и гост-солист Ваня Вълкова. Оркестър Пловдив на Славчо Александров свири в село Костиево, Пловдивско. Ако сте близко до Костиево, може да отидете там, площада също е пълен. А в предаването ни тази вечер Мария Лешкова с поклон към композитора и диригент Коста Колев. И за това събитие, което се случи в село Кортен, Сливенско. Село Свеженото ще посрещат гости на хубав и вкусен празник на Микичките. Елка Генова ще се включи от Свежен да ни каже какво подготвят за утрешния ден. И за народната музика, и за голямата любов към фолклора, и за тази сбирка с снимки на известни музиканти ще си поговорим с рожденника Стойчо Шапатов от град Първомай. Нови записи ни е подготвил известният акордеонист и музикален педагог Пламен Димитров от оркестър Плам, но този път с оркестъра за народна музика на Българско национално радио са тези записи и самия той ще ви ги представи. И още много вести очаквайте тук. Диляна Мандраджиева е на звукорежисерския пулт. Пред микрофона е Никола Чапански. Телефоните знаете и след малко ще ги напомним отново.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

0: Днес е втория ден от празника в село Избигли, Асеновградско, който започна от вчера, 5 юни, с музиката на оркестър Оникс. А днес също известни музиканти се изявяват там. Весело е, заповядайте, ако искате да послушате народна музика и на стадиона в Асеновградското село Избигли. Мисля, че имаме и слушател на телефона, да чуем кой е там. Ало, добър вечер, заповядайте. Ни изчакаха, за съжаление. Трети ден е весело и край Раповския манастир, Света Неделя, на петото издание на събора Ангел Войвода, той, който и днес събра много посетители, много гости. И какво се случи всъщност? Преди събитието бяхме там и кой ни посрещна?
1: Казвам се Даниел Карабелев и съм знаменос със Сдружение Хайдути и отговаряме за възстановката, която правим на поляните край Раповския манастир.
0: Този събор започва утре и вие сега сте в трескава подготовка. Кажете ни, какво става тук на поляните около манастира?
1: Започнали сме преди 5 години, изградили сме с моите приятели от Сдружение Хайдути, сме изградили старо село, което в момента украсяваме. Правиме го да изглежда по автентичен начин, така както са бита на нашите предци, както е съживяли. По-късно през деня в събота, по-точно в събота след 17 часа, ще се проведе една възстановка, която организираме с клубове от цялата страна. Покаяни са абсолютно всички клубове, които желаят да присъстват. Правим възстановка. Има много гърмежи, ще има много екшън, ще има коне, ще има взривове, топове и така.
0: Какво пресъздавате с тази възстановка?
1: Пресъздаваме моменти от нашата история. В кърджалийските времена Сдружение Хайдути пресъздава една от най-тежките му епохи в нашата история, именно кърджалийските времена, когато са били най-тежки за българския, за нашия народ. Банди вилнеят из цялата държава, нападат села, крадат мумии, кръгограбват къщи, каквото могат, насилвят, плячкосват. И естествено, единственият закрилник в тези години на българския народ е бил Хайдутина. Пресъздаваме случки, които са случвали по нашите земи.
0: Всичко това предизвиква много интерес у гостите, които ще дойдат. От най-малките до най-големите.

0: надяваме се да е така. На хората много им харесва. Има много желащи, които участват в мирното население, като в селото, като мирно население, хора от цялата държава, жени, деца в селото, които и те също участват в възстановката. Не само бойни действия.
1: Колко души се включват в тази възстановка?
0: Общо взето, мирно население са около 100 човека, Хайдути и Башибузук още стотина. Доста масово се получава.
1: Нека да ви пожелаем хубаво време и да кажем началния час.
0: Началния час на възстановката е 19:30 в събота. Доповядат всички гости. Всички гости са добре дошли да се насладиме и да празнуваме.
1: Това е събор Ангел Войвода, който става за пета година.
0: За пета поредна година български събор Ангел Войвода.
1: Довиждане.
0: Довиждане. Желая всичко добро.
2: Даниел Карабельов ни посрещна на Раповския манастир. Днес е било събитието там. И сега посрещаме гости на телефоните ни в студиото. Радио Пловдив от Дума на Дума е тук. Здравейте!
3: Здравейте, господин Чапански, Станимир Гремачев, Ивайловград. Искам да поздравя всички участници, които днес се събраха в село Крепост, община Димитровград, на традиционния фолклорен събор, където се показват традиции и обичаи. Радвам се, че в едно китно Димитровградско село се запазват българските традиции. Той стана, докато беше общински, стана национален събор. Присъстват певчески групи от цялата страна, от Бургаско, от Варненско, от Добричко, от Свиленградско, от Ивайловградско. Така че пожелавам на всички участници здраве, щастие и господин Чапански, радвам се, че на много места се провеждат традиционните фолклорни събори. Радвам се, че все още има хора, които поддържат българския дух, българската култура и българската народна музика. Всичко добро и поздрави на всички слушатели на Радио Пловдив.
2: Благодаря ви и ние ви изпращаме едно юбилейно първомайско хоро на Христо Коритаров и оркестър Феникс. И тук казваме, че близко до вас в Свиленград, само след седмица, ще е международния фолклорен фестивал Песни и танци без граници. Той ще е в петък, събота и неделя. Идната седмица очакваме информация след дни оттам.

на 19 юни, петък, в село Пролом, Карловско, ще е традиционния събор на родовете. Оркестър Бигунци с ръководител Николай Таслаков ще е там и известната родопска певица Нина Иванова. Поканата дойде току-що на 19 юни, петък, в село Пролом, Карловско. А на 12 юни в джаз клуб в джаза Пловдив ще има концерт на Мариела Димитрова, народно пеене с джаз вариации, заедно с Митко Льолев, Исуф Тюфикчиев и Пламен Димитров. Заповядайте и там. Слушаме вече Пламен Димитров с нови записи с Оркестъра за народна музика на Националното радио и след това го търсим, за да ви ги представи самия той.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви представяме нови записи и го правим веднага с известният акордеонист Пламен Димитров. Познавате го, музикален педагог и ръководител на оркестъра Плам от Русе. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на всички слушатели на Радио Пловдив.
0: Разбирам, че ви откривам на събитие. Къде?
1: Ами в град Илинпелин, в момента тече шопски празник с Нуфи и Филип Кутев, училището изнасяме вчера и днеска два дена концерти, като така пълна програма с танци, оркестър, хор, моите акордеонисти, моите ученици, аз свиря заедно с тях. И така много, много приятно и зареждащо тече този празник. Тук сега се направи някои много голямо хора, тъкмо стигаме на сцената.
0: Да, чудесно. Ама вие където отидете, винаги се получава хубав празник. Така ще е.
1: Да, така.
0: Поднасяме на нашите слушатели съвсем новите ви записи с Оркестъра за народна музика на Националното радио. Това наистина дебютните записи ли са на Пламен Димитров с радиооркестър?
1: Да, наистина дебютните. Ние ги записахме така доста преди, мисля, че година и половина-две, но сега вече са смесени и са готови за пускане и са миксирани са и са направени вече. Като това са една ръченица. И двете парчета са мои авторски, като аранжименти са на Костадин Генчев, Калодията, ръченица казах и приказка за акордеон и оркестър, което е хоро.
0: А тази приказка, тя е авторска ли? Авторска композиция?
1: Да, моя, да, с аранжиментите и на двете неща от Костадин Генчев.
0: Сигурно имате още много-много неща за запис, да им дадете нов живот, бял свят, да, както се казва.
1: Постоянно правя нови неща. И ето така, сега скоро ми завърши един аранжимент ПЛПФ и по него има да се работи, и пак с Народен оркестър

0: да имат търсене. В смисъл, публика се намира, нали, вече защото имаше един голям застой, акордеона, нали, беше изместен от клавирите дълго време. Той и сега отчасти в повечето и оркестри е заменен от клавир, но все пак, нали, и се борим и се стараем да има последователи след нас и те оркестри да се свири на акордеон, защото това е най-красивото, нали, този.
1: Да, а пък истинските ценители държат точно на това. Те, разбира се, че акордеона си има място.
0: Но той е класически инструмент, но ето виждате как в последните години, не е много последни, нали, той има много стари записи на акордеон, но казвам, че ето и тези записи на акордеон с народен оркестър, едно прекрасно преплитане, едно, слушаш тези записи,

0: стари записи на акордеон. Но казвам, че ето и тези записи на акордеон с народен оркестър е едно прекрасно преплитание, но слушаш тези записи, аз понекъд си слушам тези парчета и забравям наистина, че акордеона е класически инструмент. Той така добре се вплита с оркестъра и когато има хубава орнаментика и звучи добре инструмента, направо никога не мога да помислиш, че той се не е народен български инструмент.
1: Това ще го доловят сега и нашите слушатели, когато излъчваме нещата с радиооркестъра. А кога да очакваме пък записи с учениците от Котелското училище?
0: Ами, сега предстои понеделник на 8-ми концерт в Нуфи, Филип Кутев, концертния салон. Той е, всяка година го правим преди конкурса, последния ни конкурс в Нови пазар. Националния конкурс за акордеон, който е предимно за жанрова и класическа музика. И като така един атестат преди този конкурс, правим всяка година концерт в нашето училище. Като на него се изявяват всичките ми ученици и на моите колеги Нермин Шибанов, Цветомир Костадинов. Имам още двама колеги, които имат също ученици. Събираме ги децата и всеки си изсирва това, което е научил през годината, както и ансамбли. И на него ще участваме аз с моите ученици Цветомир Костадинов и Божидар Кържин. И с тях ми изформирахме едно българско акордеонно трио, с което така работим вече няколко години. И сега сме направили няколко нови неща, които ще изсвирим в Котел от понеделника.
1: Чудесно, правете и записи да ги поднесем на слушателите и тях.
0: Да.
1: Благодаря за включването, Пламен Димитров. Слушаме вече вашата музика. Успехи, желаем всичко хубаво.
0: Благодаря ви, благодаря за представянето. Всичко добро.

Приказка за акордеон и народен оркестър чухте в изпълнение на Пламен Димитров преди малко и той ни представи новите си записи с оркестър за народна музика на Националното радио. А сега за една дата, която наближава, това е 20 юни, когато ще е големият и очакван празник в село Дълбок извор Първомайско. Тази година съборът е посветен на 70 годишния юбилей на известният акордеонист Иван Милев, който си пристигна от щатите у нас. Тогава на сцената от 18 часа ще бъдат учениците от Националното училище за фолклорни изкуства в Широка Лъка, духовият оркестър на ВВС, оркестър Канарите, формация Паскалев Пловдив на Иван Паскалев, оркестър Славяни на Николай Трифонов и, разбира се, Иван Милев и приятели с Петър Войников, Иван Михайлов Гагарин, Петър Ралчев и много гости-изпълнители. Ще има и гости от Добрич и Видин и от Северна Македония. Ще бъде много вълнуващо и запомнящ се празник за българската народна музика. Сега ви връщаме преди 35, може би и 40 години на нацвирването в Стамболово с участието на оркестър Младост с ръководител Иван Милев.

0: Сега ще кажем честит рожден ден на господин Стойчо Шапатов от град Първомай, който вчера на 5 юни отпразнува 76-тия си рожден ден. Семейството, приятелите му поднасят сърдечни поздрави към него, а към тези поздрави за много-много здрави, дълголетия и все щастливи мигове се присъединяваме и ние от Радио Пловдив. Аз си мисля, че господин Шапатов е щастлив човек, защото има две деца, двама внуци и една внучка и по случай 70 годишния му юбилей през 2020 година е удостоен с почетния знак на град Първомай, да му е честит. Преди време той установи фолклорна фотоколекция, в която е подредил специална изложбена зала в град Първомай с снимки на любими и известни музиканти, за което ще си поговорим сега.
1: Да, аз отначало нямах намерение да създавам такава изложба, бих го казал, с фотоси на най-известните музиканти в Тракия и може би в България. И както ги гледаш сега на стената, ако ги снимаш после с фотоапарата, първият кларнет на миланската скала Петко Радев, последната му снимка на 16 септември 17 година, която ти си правил, Николай. До него Валя Балканска, гласа, който звучи в космоса, българския велик глас. До него един от най-великите български акордеонисти Иван Милев, който е в Съединените щати. В ляво семейство Стоеве, Надя Атанас Стоеве, това е за мен най-добрата фолклорна група за съвременна инструментална музика в България. Във дясно пък сме само двамата с Иван Милев. До него е Иво Папазов и Борис Христов. Иво Папазов, носител на наградата на BBC. До него Пламен Димитров, най-добрия оркестър в Северна България и един от най-добрите изобщо в България. Ето Младен Малаков от тая година снимка. Нови снимки с Иван Милев, с Николай Трифонов на оркестър Славяне. Липсват още няколко от големите музиканти на България. Може би Емил Озунски, като представител на Родопската фолклорна област, Никола Илиев, тъй като той сега почти не свири. Аз имам снимки с него, но не са толкова актуални, както например тая на Иван Милев от тая година, 25 май. И съм ги съхранил

0: Сега тук, защото обичам до дъното на душата си българския фолклор и като вляза в тази зала тук, просто ми е приятно да се унасям в спомене и в същото време смятам един ден цялата тая колекция. За мен това е много важно. Тая колекция струва много повече от всякакви пари. Аз искам да я направя като дарение на музея на народните музиканти в Дълбок извор или на читалището в Първомай. Но най-вероятно в Дълбок извор, защото още през 1995 година, когато бях депутат и член на комисията по радио и телевизия, поканих предаването, тогавашното предаване, който може го може на ресторант Ловен парк. Тогава това е единственият запис на веселите момчета, последователи на Първомайската група. И водещия ме помоля да каже няколко думи. И тогава аз казах, че Казанлък и Карлово са столица на българската роза, Габрово на българския хумор. И спонтанно ми дойде на ума да кажа, че нашия град Първомай е столица на тракийската инструментална народна музика и песен. И от тогава всеки го грам на разбиране разбира от тракийска музика. Първомай е столица на тракийската музика, но то е така. Затова е в нашия град е единствения паметник на народните музиканти. Той беше замислен от началото при кметството на Тодор Барамов, при кметуването, да бъде като паметник на Стойчо Кузмов и Стефан Филипов, като първосъздатели на първомайската група с кларнет и тромпет. Но после се реши да е по-стилизиран и сега всяка година при откриването на първомайския панер се поднасят венци и цветя в памет на Стойчо Кузмов и Стефан Филипов и на всички починали незабравими народни музиканти, допринесли за издигане нивото на българския фолклор и на българската художествена култура.
1: Ето, слушаме вече и Първомайската народна група и казваме честит рожден ден на господин Стойчо Шапатов от Първомай. Да е жив и здрав от екипа на нашето предаване от Дума на Дума. Обади ни се нашият слушател Атанас Магов от село Маноле, който ни каза, че съвсем скоро е бил на гости на Иво Папазов и прямо той пожела да поздравим и него и ни каза, че би било добре в Дълбок извор на 20 юни да поканят и този известен музикант Иво Папазов да бъде и там на сцената. Благодаря ви за обаждането.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Радио Пловдив.
2: Едно хоро водим, една песен пеем, в една страна живеем. Изберете българското.
3: Утре в неделя ще е весело и вкусно в село Свежен Брезовска община. Оттам слушаме Елка Генова и тя ще ни покани.
4: Ами, празника на Мекичката е място, където хората не само ще вкусят уникалните свеженски мекици, а и ще се забавляват, защото по време на празника на мекичките има много песни и танци. Тази година участниците са доста.
3: Колко?
4: Към момента са около 30 двойки. Значи около 60 човека ще пържат мекици. Хиляди мекици ще се изпържат. Хиляди мекици ще се изпържат, като тази година сме поканили и участници, млади участници от професионалните гимназии по туризъм и общо професионалните гимназии, които ще ни гостуват. Ще има експертно жури, което ще оценява мекичките. Това са преподаватели от тези гимназии, а специален гост ще бъде Ути Бачваров. Той ще бъде и председател на комисията по оценяване.
3: А може би и той ще представи нещо от неговата богата кулинарна история, но ние ще го запазим в тайна. Преди да кажем деня и часа, казахте, че много песни и танци ще има в Свежен. Откъде пък ще бъдат участниците?
4: В музикално-танцовата програма ще участват домакините, като това са фолклорен танцов състав Кадрафил с ръководител Даниела Апостолова. Ще пеят децата от музикална школа Карло Войс с техните уникални изпълнения ще се изявят. Танцов състав Средногорец при Народно читалище Просвета 1927 година от село Богдан с ръководител Тодор Танковски и битова група Евробаби. Тя е един колоритен фолклорен състав от родопското село Забърдо, който е създаден към читалище Христо Ботев 1938 година. Ще има много песни, много танци и детски изпълнения, и автентични изпълнения. Тя храната се съчетава много добре с музиката и танците. Освен това ще има и забавни въпроси и игри с децата, които са най-големите любители на мекичките.

Сега ще поднесем музикална честитка за Иванка и Васил Станиви, земеделски производители от село Татарево Първомайско, които ни слушат, както и 80-годишният Георги Балев от село Царацово Пловдивско, от целия ансамбъл Дикани. И още една покана на 13 юни, след седмица, ще ви очакват в село Патриарх Евтимово на празника на родовете. Там ще бъде и танцовия състав, пранговци, както и оркестър Стара Загора с ръководител Неделчо Тонев, и още много-много изненади са ви подготвили. От дума на дума продължава и след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Овладяна е ситуацията във врачанското село Лиляче, където по-рано тази вечер местната река излезе от коритото си и предизвика наводнение в ниската част на населеното място. В момента водата се оттегля, каза кметът на Лиляче Росен Петков.
1: Почва леко да пада. Мисля, че ситуацията за сега овладяна.
0: Няма опасност за хората в селото, увери областният управител на Враца Росен Миланов.
2: Към настоящия момент не считаме, че има кризисна ситуация.
0: Реката в селото ще остане под наблюдение през нощта. Постепенно се нормализира обстановката и в района на село Тича, община Котел, където по-рано през деня река Черна отново повиши нивото си. Реката не преля, но хората от близките къщи бяха изведени превантивно от домовете си, каза областният управител на Сливен Михаил Кашеров.
3: Реката е стигнала почти до ръба, точно на мястото, където се образува заливането на републиканския път. Слава Богу, тя не успя да преляе този път.
0: Прокуратурата ще поиска в понеделник от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Основната версия на разследващите е, че става дума за гонка между леките коли и шофиране с превишена скорост, обясни заместник градският прокурор на София Ангел Кънев.
4: Най-вероятно са се преследвали един за друг и следствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, кой със сигурност върви около 140-150 км в час.
0: Установено е, че книжките на двамата водачи са издадени в Чехия. Мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. След инцидента жители на квартал Челопечене казаха пред репортер на Българското национално радио, че опасното шофиране в района не е изключение, често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
5: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието.
6: Тук много дрифтове правят, особено тук на кръстовището към Бутунец.
7: Карат тук като ненормални, нямат книжки.
0: А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза за Българската национална телевизия, че ще внесе искане за

0: ето към Бутунец.
1: Карат тук като ненормални, нямат книжки.
2: А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза за Българската национална телевизия, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата.
3: Ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
2: С протестно автошествие жители на 4 бургаски села поискаха възстановяването на ремонтните работи по пътя Отман и Ясна Поляна, използван за обходен маршрут при проблеми с главния път Бургас-Созопол. Пътят се ремонтира 3 години, но от месеци работата е спряна.
4: Изсипват са чакали, разбиха повече пътя, 3 пъти се пукат гумите от чакала, стъкло сменяхме предно от върчащи камъни. Това е безобразие.
2: През изминалата нощ украински дронове са поразили военен склад и база на руските военноморски сили в Кронштадт в Ленинградска област. Това потвърди в социалните мрежи президентът на Украина Володимир Зеленски, като уточни, че поразените обекти са на разстояние от около 1000 км от украинската граница. Също така нашите далекобойни санкции преодоляха около 500 км и удариха петролна база в Краснодарския регион, допълни Зеленски. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 141 украински дрона. Същевременно руската армия е нанесла въздушни удари по Запорожка област. 3 души са били ранени, 10-годишно дете, баща му и още един мъж. Разрушен е бил покривът на супермаркет, нанесени са били щети на 8 жилищни блока. Иран нанесе рано тази сутрин удари по Бахрейн и Кувейт, след като Съединените щати поразиха ирански радарни системи и свалиха дронове, изстреляни към Ормузкия проток. Министерството на външните работи на Ислямската република осъди американските атаки, определяйки ги като крещящо нарушение на сключеното през април примирие. Кувейт и Бахрейн на свой ред обвиниха Иран в откровена агресия и нарушаване на суверенитета на двете страни. Командващият ливанските въоръжени сили Родолф Хайкал замина за Пакистан, където трябва да се срещне с пакистанския си колега Асим Мунир. Посещението е свързано с посредническите усилия на Исламабад да разреши американско-иранския конфликт, а Ливан е ключова част от преговорите, посочи източник на агенция Франс Прес. По-рано ливанската армия съобщи, че 3 нейни войници са били убити при израелски удари в Южен Ливан. Стадион Лазур в Бургас беше домакин на благотворителния матч на надеждата с участието на български и чуждестранни футболисти. Инициативата е на фундация Стилян Петров и има за цел да събере пари за онкоболни хора, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хупчев и Любослав Пенев. Официален гост на събитието беше президентът Иляна Йотова.
5: Тази инициатива е не само благотворителна. Тя показва как можем да се обединим около кауза, как можем да бъдем солидарни и не само към хората, които имат нужда от това, а към всички.
2: Посочи президентът Йотова. Ред на спортните новини. Ще ги чуем от Христо Денев. Добър вечер.
6: Добър вечер. Отборът на световните звезди победи с 4-3 състава на българските легенди в матча на надеждата, организиран от фундацията на Стилян Петров, игран пред повече от 13 000 зрители на стадион Лазур Бургас. Головете за победителите вкараха Ягубо Айкбени, Дейвид Бентли, Марк О'Брайтън и Били Уингров. За българите се разписаха Мариан Христов, Димитър Бербатов и Стойко Сакалиев от Дуспа. Съдийската комисия на Българския футболен съюз обяви реферите, които ще ръководят матчове през новия сезон в елитното ни първенство. От ранглистата отпадат 4 съдии. Това са Валентин Железов, Красен Георгиев, Георги Гинчев и Стоян Арсов. А по-рано днес от БФС обявиха, че жребият за новия сезон в елитната ни дивизия ще бъде теглен в понеделник от 19 часа на церемония в столичен хотел. ЦСКА ще започне подготовката си за новия сезон на 10 юни, съобщиха от клуба. 6 дни по-късно тимът заминава за лагер в Австрия, където ще срещне в контролни срещи отборите на Динамо Киев и Полесие Житомир, и двата от Украина, както и срещу Карабах от Азербайджан. Последният приятелски матч ще бъде на 3 юли в София срещу Марек. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0-3 гейма от домакина Бразилия в третия си матч от турнира Лига на нациите. В предишните двубои нашите загубиха с 0-3 от Италия и победиха с 3-0 Доминиканската република. Рускинята Тамира Андреева спечели титулата на откритото първенство на Франция по тенис, след като победи на финал в Париж полякинята Майя Хвалинска с 6-3 и 6-2. Това е първа титла за Андреева от турнирите на големия шлем. Никола Цолов завърши на 10-то място в спринтовата надпревара за голямата награда на Монако. Четвърти кръг от сезона в автомобилния шампионат във Формула 2. Победител

0: остана съборникът на българина в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Цов ще започне от втората позиция в утрешното основно състезание, което стартира в 10 часа и 25 минути. А Кими Антонели спечели квалификацията преди състезанието във Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес даде по-добро време от Макс Верстапен с Red Bull и пилотите на Ферари Льюис Хамилтън и Шарл Леклер. Надпреварата утре от 16 часа.
1: Какво ще бъде времето, ще разберем от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта над северната половина от страната валежите и грамотевиците ще отслабват и спират. От Южна България облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта на места в Лудогорите и котловините видимостта ще е намалена. Утре ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максимални температури 25-30 градуса, столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 11 юни от 20 часа до 7 сутринта за ремонтни дейности поетапно ще се спира движението на автомобили в платната за София и Бургас на автомагистрала Тракия. Във времето на ремонта водачите ще се пренасочват по пътя Момин проход, Костенец, Белово, Пазарджик. По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер за тези от вас, които сега си включват радиоприемниците. Вие сте на вълните на Радио Пловдив и седмичното предаване за българска народна музика от дума на дума, което се излъчва от 6-то студио на Радио Пловдив. До 22 часа сме заедно с още много народна музика и още много-много вести. Деляна Мандраджиева е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Никола Чапански. Здравейте!

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Тук е мястото, в което може да поздравите близки и познати хора, които обичате и уважавате, и да го направите с българска песен. А след малко и младия асеновградски музикант Костадин Тодоров ще ни погостува. Той е с корени от село Добра Лък. А народната певица Мария Лешкова с вест за събитие в родното село на композитора и диригент Коста Колев състояло се преди дни. И два дни град Сопот посреща много гости и се превърна в царството на старата градска и на шлагерната песен. Влизаме вече в читалище Иван Вазов, което отбелязва и 155 години. Диана Кушева ни казва за събитието там.
1: С вълнение споделям тази новина. Ще очакваме от цяла България колективи, вокални групи, солови изпълнители, трио, квартети, така че предстоят много така емоции и вълнения в тази насока. И ни слава Богу, до момента да сме живи и здрави още доста години за напред, така да продължава, който ще бъде на позицията, както съм аз като секретар. Много съм обнадеждена и все пак сме града на Вазов, нали? Ами, имаме от далечна Варна кандидати, от Свиленград, от Димитровград, от Хасково, естествено от Казанлък, от Пловдив също имаме заявени, от Пирдоп и още.

0: са и да, в момента точно не мога да, да кажа.
1: Но казвате да. Много са, много са.
0: Да, да, да, за щастие. Аз така винаги съм се съобразявала, защото пък в Хасково се провежда фестивала с песните на Ари, така че те пък със следващата седмица.

0: първия час на предаването от Дума на Дума ви съобщихме за хубавите празници, които се случват тази вечер в събота в пловдивските села Царацово и Костиево, Избегли, Асеновградско и Татарево Първомайско. Ако сте в този край, може да отидете там, хората вече се вият и площадите са пълни. От миналия месец май беше белязан и с голямо фолклорно събитие за село Зетиво Черпанско, дни на фолклорното изкуство имаше там. И тази песен на Янка Иванова ни отведе точно там.
1: Зетово има даже и книга. Самото село за името. Най-старото име на Зетово е било Еникьой. Енище в превод значи Зет. Значи Зетово. Оттам идва и самото име на селото, но той, нали, преди толкова много години. Нашето селце наистина е хубаво. И от край време се е голямо и голямо село. Това е хубаво, че доста младежи вече не работят тук в Зетово, но пък и доста други дойдоха, останаха се тук.

Селото е голямо. Сега имаме кмет, който наистина много добре се грижи за селото. Направи центъра хубав. Имаме един много голям кръст, още като влизаш в селото, светещ, много хубав. Бог да ни пази, Бог да пази всички ни. Но аз ми се струва, че не само кмета, и просто хората са много работливи, заслужават го. Занимават се много с... много голямо земеделие има тук. Просто е така развито земеделието. Много билки се отглеждат. Хайде да не ги изреждам, защото малко да не стане като реклама.

Да, има. Даже ето, аз съм една от тези, от които мъжа ми дойде зет в къщата, моята къща. Така че много такива, еми, така му се носи славата. Може и така да е, може и вярно да е. Не знам в другите села как е, дали има зетове, но тук са много.

0: Днес, уважаеми слушатели, си спомняме за име легенда в народната ни музика, за маестро Коста Колев, роден преди 105 години в началото на месец юни, и няма как да не направим този поклон към него, към неговото творчество, с неговата музика, пък и за този поклон, който направиха в село Кортен, Сливенско, неговото родно село. Ще ни каже сега неговата съпруга Мария Лешкова, която е на линията. Здравейте!
1: Здравей, Николай. Да, точно днес се навършват 105 години от неговото рождение, да.
0: В село Кортен вие бяхте свидетели на това събитие в неговото родно село?
1: Ами, да, разбира се, много голямо тържество се получи, то надмина моите очаквания. Бях много изненадана още през декември месец, когато ми се обади кмета на Нова Загора, госпожа Галя Захариева, и ми сподели решението, което са взели да издигнат паметна плоча на Коста Колев в родното му село, заедно с двете читалища, които също са били така съпричастни към всичко това, читалищата в Кортен. И много се развълнувах, разбира се, с голямо задоволство приех да им помогна с всичко, каквото имат нужда, защото те наистина свършиха една огромна работа, направиха един хубав паметник на Коста Колев, достоен така за неговата личност, защото той беше естет, не беше грандоман и в музиката, и в живота, и в отношенията с хората. Та точно такъв естетичен знак поставиха в Кортен. Много красиво беше цялото тържество, подготвено с много гости, цялото село просто беше със стеклена площада. Много колеги дойдоха от различни краища на България. Изпълнители, и то много класни изпълнители, направиха един голям концерт. И така, събитието беше много вълнуващо, защото имаше и така топли слова, много цветя. Една фотоизложба бяха направили в фоето на читалището, която също така хората с много голям интерес разгледаха фото си, които проследяват неговия живот и творчески, и личен, така в чисто житейски план. Един много хубав разговор се получи в салона на читалището с видни наши гости и колеги. Нашата приятелка Румяна Цинцерска беше в основата на всичко. Младия

0: музикант от Пловдивската консерватория, музикалната академия всъщност, Николай Горбанов, който беше дошъл с академичния хор заедно. И така, много топло и сърдечно говорихме за Коста, като човек, който аз първо казах, че не беше такъв да акцентира върху своята личност, скромен и работлив. Та така, накрая децата направиха, не само децата, всички участници, казвам децата, защото те започнаха първи музикалното училище от Котел.
1: Да,
0: ето. Големия концерт на площада. Страхотно организиран, с много хубаво звучаване. Площада беше пълен. Какво по-хубаво от това да почетеш една такава личност? Точно по този достоен начин, да.
1: Все последователи на делото на Коста Колев и със сигурност той е щастлив, пък и малко по-късно идва това увековичаване, този поклон към него, но може би точно на време.
0: Не смятам, че има, че времето определя дали късно или рано. Неговите почитатели не са го забравили и още с то голямо задоволство искам да отбележа, че интереса се нараства към него и то не е само в България, ми, понеже аз ни направихме един сайт, където поместваме негова музика и оркестрова, и съпроводена певци, и музикално-танцова музика, която е писал, хорови партитури. И се интересуват страшно много хора от не само от Европа, ами от Съединените американски щати, от Япония. И постоянно изпращам партитури на хора, които искат така любители на българската музика и искат по някакъв начин да се докоснат до нея.
1: И със сигурност това желание, този интерес към неговото творчество ще се засилва в годините напред. Какво да кажем за тези по-млади слушатели, които са чували името за Коста Колев? Вие сте най-точният човек, който може да ни каже за него. Що за човек, но, що
0: да,
1: за талант?
0: Нормално е младите хора по-малко да са чували за него, защото когато той става известен още през 50-та година чрез Радио София изпълненията си така като акордеонист, по-късно и като човек, който съпровожда песците и прави техните обработки, а след това с другата си дейност с ансамбловата. Нормално е младите хора да нямат чак толкова знание за него, обаче съм радостна, че музиката му се изучава в училищата по изкуствата за народна музика, след това и в музикалната академия. Не знам доколко тези, които водят така тези предмети в академията и в музикалните училища, застъпват неговото творчество, защото всяко време си има своите така идоли, но той беше много известен на времето. Сега, доколко е известен, аз не мога да твърдя, защото не съм човека, който трябва да го каже, но интересът към музиката му продължава, така че Коста Колев е започнал да съпровожда и да прави музика и аранжименти на певици, които са родени преди 1900-та година. Имайки предвид, че първите съпроводи той ги прави на Георга Бендурова, която е родена 95-та година, 895-та. А последните обработки ги е направил през 2009-та година. Една година преди да почини. Значи, може да се представи, че това голям период от време той работи за народната музика, за изпълнители.
1: Да, богато творчество, живот посветен на музиката. И нека да завършим така. Всъщност, къде е поставен този паметник в село Кортен?
0: Паметникът е поставен в центъра на селото,
1: да.
0: Пред местото, на много удобно място и всеки, който иска и желая, може да посети и да види как изглежда и да се поклони на един наистина голям творец.
1: Благодаря за това включване и за това, което ни разказахте, Мария Лешкова, за това уважение към Коста Колев, което сториха в село Кортен, Сливенско. 105 години от рождението на Коста Колев.
0: Благодаря, Николай.
1: Всичко хубаво.
0: Благодаря.

0: профил и емфас на музикантския пазар днес ви запознаваме с един млад музикант и това е Костадин Тодоров от Асеновград. Саксофонът е неговият любим инструмент и от колко години свири ще научим сега от самия него. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Кой е Костадин Тодоров?
1: Аз съм Костадин Тодоров от град Асеновград. Момче, което не се занимава професионално с музика, но изключително така превързан към фолклора и неговата магия. Занимавам се, може би, от вече със сигурност има 7-8 години така по-обстойно с саксофона.
0: Откъде дойде обаче тази любов и интерес към този инструмент и специално към народната музика? Откъде? Може би някой от семейството ли?
1: Ами да, абсолютно. Между другото, тази любов дойде от моят дядо, на когото съм и кръстен. Той е Костадин Тодоров, известен от родовското село Добра Лък, Мандражията. Той е така доста бил голям любител на народната музика, специално и на музикантите там. Доста музиканти има от Добра Лък, между другото. И така, от него съм наследил тази огромна любов към фолклора ни.
0: Да, те го наричат дори и пещото село Добра Лък. Толкова много певци, музиканти. Абсолютно. Тоест, корена ви е оттам, така ли?
1: От бащина страна, да. От бащина страна ми е оттам, а вече от майчина линия Хасковския край.
0: И кога хвана инструмента? Кога хвана саксофона?
1: Ами, може би саксофона го хвана, когато бях още в средното училище. Тогава започнах да ходя на уроци при моят учител Валентин Райков. Първите стъпки, между другото, бях така доста изключително, бих казал, трудни за мен, но благодарение на неговата така подкрепа и правилен подход, успях така да не се откажа. Имал съм много случаи, с които съм си казал, че няма да успея, няма да занимавам, но така той успя да подходи по правилен начин. И така дойде и денес, в който ето да направим наш общ проект, да запечатаме всички тези усилия на съвместна работа през всички тези години на обучение и труд. И така, така се случиха нещата, че искахме просто да създадем нещо, което е автентично, тракийско, от нашия край, от първомайския край. Идеята ни беше точно такава, да бъде на два гласа. Затова именно се казва и нашето произведение тракийски двуглас, защото е на два гласа, на два саксофона. Като цяло за мен българския фолклор е една история, която трябва да продължи, да живее и да се поражда във времето, особено така от младите изпълнители. И мисля, че това нещо, което успяхме да направим с него като проект, ще допринесе за това нещо.
0: И ако слушателите не са чули как звучи саксофон на двуглас или два саксофона, сега ще имат възможност да го чуят. Валентин Райков и Костадин Тодоров. Тоест, били сте на прага да се откажете от този инструмент ли, както разбирам, или...
1: Ами да, имал съм доста така ситуации, като...
0: Защото начало... е труден инструмент, трудно се свиква с него.
1: Да, абсолютно. Особено аз бях, между другото, доста така по-малък. Бил съм 11-12 годишен, когато съм започнал. Тогава ми се стои така доста трудоемко. И имал съм случаи, в които така съм се отказал дори за известни период от време, но именно любовта ми, която ме предаде от моят дядо към фолклорната музика, тя никога не ме остави така да изостави стало този инструмент и тази музика.
0: Пък и този широк, красив тон на саксофона, който може така да даде удоволствие на слушателя, го няма.
1: Абсолютно.
0: При другите инструменти.
1: Не случайно, саксофона е най-близък тембър до човешкия глас.
0: Mm-hmm, да. Кои са твоите кумири сред музикантите?
1: О, аз имам много

0: така кумири и хора, които се учат, стари майстори и съвременни майстори, естествено, но мога да кажа, че така от старите Миньо Георгиев, Димо Колев, тези, които основополагат именно този инструмент в народната музика и го въвеждат, те така ми са най-като чули на сърце. По-скоро старата тракийска музика най-така ми е близо до деца, казва, до душата. Така... Вече има много и съвременни майстори, които естествено са го усъвършенствали допълнително като инструмент в народната музика, като звучене, звуковичене и така, но като цяло аз съм така по-привърженик на старата тракийска народна музика.
1: И може би много често слушате тази музика, техните изпълнения, ето и на Миньо, на Димо Колев.
0: Абсолютно.
1: Те са оставили много музика.
0: Между другото, този проект има така доста голяма сентиментална стойност, бих казал за мен, защото изцяло посветен на моят дядо. Тази година се навършва 5 години, откакто той вече не е сред нас. Именно, както казах и по-рано, от него наследих тази голяма и чиста любов към фолклорната музика. Затова за мен този проект не е просто една поредна и свирена мелодия, а е изпълнен синовен и творчески дълг към неговата памет. А между другото, още по-специалното е, че саксофонът, на когото свиря в видеозаписа, е закупен лично от дядо ми преди повече от 40 години от известният кларнетист Димитър Димитров, по-известен дори с прозвището Малки Ибрам. Вечна му памет на него.
1: Да, Асеница.
0: Да, оркестър Асеница, абсолютно.
1: Ами, споменаваме музиканти, които не са вече между нас живите, да им светла паметта. Ето вие, младите, абсолютно, продължавате.
0: Ами...
1: Къде днес се изявява Костадин Тодоров?
0: Костадин Тодоров се изявява най-вече в оркестър Иска. Продължението на голямата оркестър Иска с ръководителът Анас Митовичен. Имали сме вече няколко изяви така на по-големи сцени, като Първомай. И множество от, между другото, вече частни партията, юбилеи, кръщенки.
1: И там, където ви покажа. И там, където ви покажа.
0: Абсолютно, да, където хората имат интерес и се обаждат, винаги реагираме с отворени сърца и изпълняваме тяхните желания, доколкото, разбира се, имаме възможност.
1: Успех ви пожелаваме и сега да послушаме с нашите слушатели този тракийски двуглас. Валентин Райков и Костадин Тодоров, благодаря за участието в предаването. До чуване.
0: Аз също благодаря на вас и на вашето радиоподио за подкрепата най-вече към младите изпълнители, за това, че пазите традицията на българския фолклор жива. Благодаря, до нови срещи.

всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика.

0: i Mikołajczy Pański.
1: На 29-то издание на фолклорния фестивал в град Костандово току-що се представи и мъжката група Каменчани от Велинград. Елин Костадинов, ръководителя, здравейте!
2: Здравейте на всички слушатели!
1: Като че ли редовни участници сте тук на този фестивал?
2: Ами да, ние сме от Велинград и общо взето имали фестивал, гледаме да участваме, защото това ни е мисията, така казано образно. Вземаме участие навсякъде, пък и сцената учи.
1: Какви песни спяхте? С какво се представихте?
2: Ами спяхме три песни. Общо взето от родопския град сме Велинград, но спяхме македонски песни. Три македонски песни, като групата да се стреми да пее песни с различни тактове, размери за музикантите, лекичко пускам.
1: И съвсем скоро узнахме, че сте осъществили новите си записи. Ето, че те се множат запис по запис.
2: Да, записахме нови аудиозаписи. Юни месец предстои да запишем и клиповете. Така че очаквайте ни. Песните са от Пиринския край и двете, но са представени по малко по-различен начин. Така че надявам се, че ще бъдат интересни понесени.
1: Как се променя вашата група? Вече за участията знаем, че имате доста. Точно на такива фестивали може да ви чуе, да ви види човек.
2: Ами да, общо взето гледаме където можем да ходим, нали, ако не се дублират, примерно края на август месец се дублират два в един ден, първо на един, след обяд на другия, но повечето случаи не се случва. И ходим там, където и мъжете също, защото все пак сме 16 души и те са и работещи, така че гледаме да го съчетаем. Хубавото е, че са повечето са събота и неделя, което за нас е окей.
1: Нови попълнения имате ли? Привличате ли нови хора?
2: Да, имаме още един мъж, който се присъедини към нас. Общо взето кастинга в кавички е доста така сериозен и не може всеки да влезе, защото тя групата се създава вече и в този си вид звучи и не всеки допускам, така да кажа.
1: Успехи пожелаваме.
2: Благодаря, живи
1: здрави всички. И да издадете албум, защо не?
2: Дай Боже, ми половината е записан, но още толкова, остави сме готови. Живи здрави, довиждане.

22 часа. Ladies and gentlemen, please welcome on stage.

0: събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: По Радио Пловдив днес ще слушаме концертни изпълнения на Дио. Американската хеви метал група е сформирана през 1982 година от вокалиста Рони Джеймс Дио. След като напуска Black Sabbath, той решава да сформира нова банда и го прави заедно с бившия си колега и барабанист на Sabbath, Вини Апис. Името на бандата избират, защото по онова време името Дио вече е познато. Групата издава дебютния си албум Holy Diver през 1983 година. Той, както и втори албум на бандата The Last in Line от 84-та, са най-успешните в тяхната кариера. Те стават платинени с продажба от над 1 милион копия. В дискографията си Дио има 10 студийни албума, като последният е Master of the Moon от 2004-та. Освен студийни албуми, групата реализира 7 концертни, 13 компилации, 9 видеоалбума, 1 EP и 14 сингъла. Дио са продали близо 10 милиона копия от албумите си в целия свят. Това е накратко за групата, която днес ще звучи по Радио Пловдив в концертният албум Life in London, Hammersmith Apollo, който миналата седмица започнахме в предаването, е последният издаден концертен албум в дискографията им. Записите в него са от преди повече от 20 години, но самият албум излезе в средата на 2014. Сега поглед към траклиста. Днес стартирахме с едно медле, което съдържа парчетата Heaven and Hell и Man on the Silver Mountain. Сега продължаваме с още записи. Ще чуем Jesus, Mary and the Holy Ghost и Hollywood Black.
2: Well, we'd like to do a couple more reasons why we came to see you this year, and that's because of the album Strange Highways. This is not the Dio that you remember, of course. You hear different things. We try to do some of the things that you do remember and that you like, but our reason is to take 2 steps into the future and not 10 steps backward. We should like to do this one for you from Strange Highways. It's called Jesus, Mary, and the Holy Ghost.

0: Thank you.
1: В ефира на Радио Пловдив днес звучи концерт на Дио от 1993 година. Той носи заглавието Life in London Hammersmith Apollo. Албумът излезе повече от 20 години след оригиналния си запис. Това се случи в средата на 2014 година. Албумът беше издаден от Eagle Rock в няколко различни формата – DVD, Blu-ray, двойно CD и дигитален албум. Самият концерт е филмиран в лондонската зала Hammersmith Apollo на 12 декември 1993. Това е последната вечер от европейското турне на бандата в подкрепа на албума Strange Highways. Тогава съставът на Дио включва Рони Джеймс Дио, вокали Вини Апис, барабани, Джеф Пилзен бас и Трейси Джи китара. Както вече споменах, Дио представят парчета от новия си тогава албум Strange Highways. Наред с тях бандата изпълнява и класики на Дио, както и любими парчета от кариерата на Рони Джеймс в Black Sabbath и Rainbow. Трак-листът съдържа общо 18 изпълнения, сега ще чуем още от тях The Last in Line и Rainbow in the Dark.
0: It was great for us to be here again tonight. Thank you so much. We shall be back. We'd like to do this one for you before we go away. It's called The Last in Line.

0: Thank you again. This one's called We Rock.
1: Предаването Лайв слушаме изпълнение на Дио. Певецът Рони Джеймс Дио почина 16 май 2010 година от рак на стомаха. Музикантът беше на 67 и му предстоеше голямо турне с групата Heaven and Hell, което трябваше да премине и през България. След смъртта на Рони Джеймс, неговата съпруга Уенди Дио и съмишленици основаха фонд за болните от рак в негова чест. Фондът се нарича Рони Джеймс Дио Stand Up and Shout Cancer Fund. Това е неправителствена организация, която подкрепя различни каузи, свързани с рака, подкрепя различни научни изследвания, образова широката публика с цел превенция и ранно диагностициране, което може да помогне на хората да се справят с болестта. Самият Рони Джеймс Дио през целия си живот е подкрепял различни благотворителни каузи. Близо 25 години той активно подпомага фондацията Children of the Night. Тя се занимава с детска проституция, деца между 11 и 17 години, отвличани и принуждавани да проституират, деца, жертви на секс-насилие. Целта на тази организация е децата да бъдат изведени от нездравословната среда, да бъдат върнати в училище, да завършат образованието си и да водят нормален живот. Както вече споменах, близо 25 години Рони Джеймс Дио подпомага тази неправителствена организация. След малко продължаваме с още информация за благотворителността на Дио и неговата съпруга Уенди, а сега отново музика.

0: Thank you.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radioplovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

По Радио Пловдив продължаваме с информация, свързана с благотворителния фонд Рони Джеймс Дио Stand-up and Shout Cancer Fund. Това е фонд, създаден от съпругата на Дио Уенди. Неправителствената организация съществува малко повече от 8 години, а за това време е събрала повече от 1 милион долара, които са дарени за различни каузи, свързани с рака, на различни центрове за онкоболни и болници, както и за научни изследвания, целящи откриване на лекарства за рак на простатата, дебелото черво и стомаха. Те продължават да подкрепят и други организации, свързани с общественото информиране и превенция. Сред последните инициативи на Stand Up and Shout Fund е предстоящия мотопоход за Рони. Той се нарича Ride for Ronnie. Това ще бъде петото годишно издание на събитието. То се провежда на 5 май. След мотопохода ще има и благотворителен концерт. Още едно голямо годишно събитие организира Stand Up and Shout Cancer Fund. Това е Bowl for Ronnie, благотворителен боулинг турнир, в който се включват редица звезди от метал сцената. Турнирът се провежда в края на годината. През 2018 беше през месец ноември. Събитието тогава събра близо 70 000 долара. Сега след тази информация отново е време за музика на Дио.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

По Радио Пловдив отново започва предаването Лайф, а екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев. Отново насочваме вниманието ви към MTV, а поводът е спирането на телевизията от 2026 година. След малко ще слушаме концерт, част от сериите MTV Unplugged, но преди това малко странична информация за телевизията. Любопитно е, че в първите години каналът е атакуван с обвинения, че дискриминира цветнокожите изпълнители за сметка на белите. Нещо подобно на това, което се случва в американския радио ефир през 50-те и 60-те. Днес вече е добре известно, че някога част от радията са отказвали да пускат чернокожи артисти. Песните им често са били пренаписвани от техни колеги, за да звучат в ефир. Затова сред знаковите постижения на Майкъл Джексън, Принс и други чернокожи звезди е именно пробивът в мейнстрима в MTV ерата, когато телевизията вече

че е най-значимата платформа за формиране на музикални вкусове. Изведнъж всеки изпълнител мечтае неговото видео да се върти по MTV. Това е най-добрата реклама, а доказателството е успехът на клипове като Thriller и Billie Jean на Майкъл Джексън. Сега ние отново насочваме вниманието и слухът си към сериите MTV Unplugged. Приятно слушане! You plugged in. Now unplug. Unplugged MTV Live and Acoustic is also featured on the following radio stations. Thank you very much.

0: Thank you so much.
1: Вие слушате Радио Пловдив, предаването е Life, а днес продължаваме с концертни записи на Scorpions, които започнахме миналата седмица. Този концерт беше излъчен по телевизия MTV през месец ноември 2014 година. Също тогава записите бяха реализирани и на различни носители, като албум на Scorpions. Излязоха като

CD, DVD и Blu-ray формати, а заглавието на албума е MTV Unplugged на живо от Атина. Това е първото MTV шоу в кариерата на бандата и първият Unplugged на открито в историята на MTV. Шоуто е записано на 11 и 12 септември 2013 година, когато Scorpions изнася два концерта на античен театър в Гърция. След листът на събитието включва общо 25 парчета, стари и нови неща на бандата, направени в различни от познатите аранжименти. Част от песните от концерта ние чухме миналата седмица. Днес стартирахме с баладата на Scorpions от 1990 година Send Me an Angel, а сега продължаваме с Where the River Flows, Passion Rules the Game и Rock You Like a Hurricane.

Ooh.

0: Oh, yeah. Would you welcome, please, all the way from Hamburg, Johannes Schlatte, come on out, Joe!
1: Studio 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Jan Schade, Corona Held.
1: Das ist doch von mir.
0: Danke, Johannes. Thank you.
2: Предаване Live по Радио Пловдив днес слушаме концертни изпълнения на Scorpions. Току-що отзвуча един от рок химните на бандата, песента Rock You Like a Hurricane. Тя от албума Love at First Sting от 1984 година. Ето какво си спомня вокалистът на Scorpions, Клаус Майне, за онова време. Бяха велики времена, казва той. През 1984 групата беше в своя пик и беше изключително популярна, особено в Штатите. По онова време бандата е почти непрекъснато на път. Тя е на турне повече от 6 месеца в годината, като основно обикаля Штатите. Rock You Like a Hurricane е създадена, за да опише точно това. В Америка, продължава Клаус Майне, Rock You Like a Hurricane стана рок химн. Песента се превърна в рок класика, ето защо този албум означава много за нас. Обложката на албума е направена от легендарния Хелмет Нютън. Албумът е записан близо до Кьолн, Германия, в Диркс Студиос, но допълнителната продукция е правена в Швеция. В Polar Studios, което е студиото на ABBA. В него записват някои от последните си неща и Led Zeppelin. Така че там и въздухът е специален. Това споделя Клаус Майне за Love at First Sting. През 2019 година албумът празнува 35 години от излизането си. Това е един от най-продаваните албуми на бандата и първи с голям успех. А сега ние продължаваме напред с MTV Unplugged на Scorpions. От него ще чуем Hit Between the Eyes, Rock'n'Roll Band и Blackout.
3: Hit Between the Eyes!

На честотите на Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на Scorpions от техния албум MTV Unplugged на живо от Атина. Той излезе през 2014 година. Концертът е записан през месец септември 2013 на античен амфитеатър, намиращ се на хълма Ликабетус, близо до Атина. На сцената, наред с групата и класическите китари и барабани, има още хавайска китара, акордеон, пиано, хармоника. Музикантите са общо 18 на брой. В лайфа си Scorpions включват и гръцки струнен октет от Атина. За някои от песните има и гост-музиканти, повечето от тях са непознати, особено в Съединените щати. Това беше предложение на MTV и нашия лейбъл, спомня си Клаус Майне. Идеята беше да дадем шанс на млади изгряващи германски звезди. Този албум и DVD-то ще бъдат издадени в над 70 държави по целия свят, така че това само по себе си е световна сцена. Разбира се, пред нас стоеше и въпросът за специални гости от хард и хеви средите. Мислехме си за гости като Леми, Лислаш, Алис Купър, Ричи Самбора, но това беше европейска продукция. MTV Берлин отговаряше за нещата, телевизията искаше немски артисти. Така че накрая се съгласихме. Това са думи на вокалиста на Scorpions, а сега е ред на още изпълнение на бандата от Атина 2013. Ще чуем Still Loving You и Big City Nights. Still Loving You, Ether!

0: Thank you so much. Que fare sto?
1: This is
0: Big City Night.

0: Thank you so much. Oh, yeah.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на Scorpions от 2013 година. В периода 2010-2012 Scorpions бяха на прощално турне. Те направиха повече от 200 концерта. Мислехме, че след 40 успешни години е дошло време да кажем с Богом на публиката. Планирахме 2-3 години прощални турнета, след което да яхнем залеза, както се казва. Истината е, че няма по-сладко нещо от успеха и колкото повече приближаваш до финалната завеса, усещането става все по-странно. Не може да караш по немски аутобан с 250 км в час и изведнъж да натиснеш спирачките и да отидеш на нула. Не е добре нито за теб, нито за околните. Ето защо с групата решихме да поемем дълбоко въздух, да направим още няколко проекта и така постепенно да се оттеглим без да определяме дата. В началото на 2013 дойде предложението от MTV и сами разбирате, че не можехме да им кажем извинявайте, но ние току-що се пенсионирахме. За нас това беше голямо предизвикателство и чест и ние приехме. След Атина още няколко пъти повторихме шоуто си. Причината да не направим световно турне с този спектакъл бе, че шоуто е доста сложно. Включва доста музиканти, с които не можем да бъдем дълго на път. Това бяха думи на вокалиста на Scorpions Клаус Майне по повод концерта за MTV, който днес звучи в ефира на Радио Пловдив. Сега продължаваме с изпълнение на групата от 2013 година. Следват парчетата Wind of Change, No One Like You и When the Smoke is Going Down.

Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено.
1: Неделно споделено време е точните думи, които описват предстоящите два часа. Заедно с вас сме Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Ще слушаме любима музика и ще си поговорим с Елисавета Ташева, Елиза. Още едно доказателство колко талантливи млади хора имаме.

0: споделяме таланта и всяка седмица се уверяваме колко стойностни млади хора има. Изпълнители, които създавайки своята музика, влагат много чиста емоция. Сами пишат песните си като вид терапия, чрез която споделят с нас слушателите и трудни и щастливи моменти. Самият процес на създаване на една песен е вълшебен. Това неведнъж са го казвали гостите ми. Една от тях е Рада Илиева. Много приятно си говорихме, представихме нейната музика, както и една песен, създадена заедно с Елиза, Елисавета Таташева. Тя ми гостува днес. Добре дошла!
1: Здравейте! Много благодаря за поканата!
0: Много ми хареса тази ваша песен. Едни красиви двугласи, много нежно, много хубаво. Песента се казва Делини. Всъщност с нея стартираме и предаването ни. Пуснах се така в размисли, но ще се радвам и ти да споделиш този твой свят и усещане за музиката, да ни разкажеш за себе си. Преди това ми сподели за срещата си с Рада. Предполагаме приятелство, породено от общата ви страст. Какво специално открива в нея и заедно ли създадохте песента Делини?
1: С Рада се запознахме в Националната музикална академия, където и двете завършваме тази година. И още от началото, аз все още търсейки коя музика е най-близо до мен, точно с кой стил бих искала да продължа да се занимавам, Рада винаги е правила ми е впечатление като човек, с когото бих имала доста допирни точки. Бихме могли да създадем нещо заедно и то да е един много приятен и спокоен процес. Та Делини всъщност започна, докато едно лято си бях самичка в къщи във Варна и реших, че искам да направя просто нещо красиво. Всъщност още от тогава тръгна идеята, че искам музиката ми, когато някой я чуе, да си казва, това е красиво. Това да е думата, с която се асоциира творчеството ми. И оттам тръгна Делини, от една мелодия, която си казах, да, това е. И следващата ми мисъл беше, искам тази песен да я довърша с Рада. Точка. Това ще бъде. И малко по-късно предложих идеята на Рада. Тя веднага се съгласи, за което супер много се радвам. И малко по-късно написа своя куплет. Довършихме аранжимента с помощ от Стоян Бозов, който свърши невероятна работа. И смятаме, че стана всъщност един много приятен проект, точно и заради това приятелство помежду ни.
0: Силно приятелство и колко е хубаво в музиката, когато си подавам те ръка, когато няма конкуренция, по-скоро стимул и взаимно желание да творите, прекрасно е. Да изграждаш, както спомена, своя потенциал в академията, но предполагам, твой път започва много по-рано. Помниш ли кога за пръв път излезе на сцена? Освен да пееш, имаш ли интерес към музикални инструменти? Аз видях в едно видео, в което свириш на пиано.
1: Да, още от... Мисля, че бях на 5 години, когато родителите ми ме записаха на уроци по пеене. Така че предполагам, че може би съм била на 6. Седен някъде там, когато за първи път съм се качила на сцена. Когато бях в първи клас, много настоявах да ме запишат на уроци по пиано. И не можаха да ми откажат. От първи до 12 клас свирих и редовно на пиано, което всъщност много ми помогна

0: продължава да ми помага за писането на музика, защото когато правя една песен, сядам на пианото и започвам оттам. Мисля хармония, мелодиите и така заедно идват и с текста. Та още от малка съм тръгнала да градя и да вървя по този път, който вярвам, че все още имам много напред на къде да се развивам и да търся това, което най-много ще ми отива.
1: Да, като музикален стил, но и като път, по който да вървиш. Интересно ми е, че ти си млад човек. Завърши ли академията или сега вероятно завършваш?
0: Сега съм четвърти курс и завършвам бакалавър.
1: Да, аз попаднах на информация, че продължаваш един път да предадеш напред твоите знания и се занимаваш с деца, работиш с деца.
0: Работя от няколко години с деца. Това е нещо, което никога не съм си представила, че ще правя. Още от преди да дойда в София и да вляза в академията, много мои преподаватели ми казваха, че е задължително да запиша да уча педагогика. И аз им казвах, това няма начин да се случи. Аз не искам да преподавам. Но пък после се замислих колко неща съм научила с времето и с помощ от приятели, от преподаватели и това, което заключения, до които сама съм стигнала. И си казаха, би било готино някой ден, така на един-двама човека, да се работя с тях, да мога да им предам това, което и аз съм научила. Буквално ден, след като ми мина тази мисъл през главата, един приятел ми се обади и ми каза, абе, аз тук работя в една школа, дали искаш да преподаваш? И аз си казах, това е знак, няма как да го пропусна. Та още от тогава реших да пробвам, започна да се занимавам с деца. Оказа се, че не е толкова лошо. После прекъснах за някакъв период от време, понеже си казах, че искам още повече да се развия и аз самата, за да мога да бъда като учебник за тях и да им давам още повече знания. И смятам, че със сигурност има развитие. Да. Да, в момента имам също няколко ученици, с които продължавам да си работя и много се гордея с тях. Вярвам, че имат бъдеще в музиката. Надявам се да го виждат.
1: Да, мислила ли си какво е нужно, за да може децата да не се отказват, да не им омръзва бързо, да изберат музиката и като професия след време, защо не?
0: Аз се старая да ги подготвям не просто от към техника на пеене, да им разказвам за преживявания на сцена, за специфики в различни ситуации. Много се старая и да им пускам разнообразна музика, защото вярвам, че всички сме минали през този период, в който слушам основно това, което ни е предоставено по радиата и по музикалните канали, най-известните. И се старая да им показвам и различна музика, която най-вероятно не са чували. И за да им се задържи вниманието, това смятам, че наистина е най-важното, понеже повече от 5 минути едно дете, просто да го разпяваш и да му даваш забележки по песен, загубил си го, категорично. Но се старая да правя часовете ни максимално интересни. Измисляме си всякакви нови занимания и се пускаме по течението. В същото време гледам да свършим максимално много работа, защото един астрономически час никога не е достатъчен да свършиш всичко, което ти се иска.
1: Да, хубавото е, че и възрастовата граница не е много голяма между вас и забавлявайки се, може да се учите. А казвайки радията, трябва да кажем, че всъщност имаш награда от конкурса на БНР Пролет. Наградата е за дебют. Песента, с която участваш, е «Ще изчакам». Определено се отличаваш. Към този момент очаквано признание ли беше за теб? Какво почувства? Първата ти награда ли беше?
0: Това беше първата награда, която усещам наистина като моя и като най-специална, защото е свързана с моя музика, с нещо, което аз съм създала. Като малка съм печелила много награди от музикални конкурси, но там съответно се явявам с чужди песни. И това, което ми се случи покрай конкурсът Пролет, беше изключително неочаквано за мен, защото аз си бях казала просто, че ми се иска да пробвам, да пусна някоя песен тогава.

Дори все още нямах готова песен. Случи се абсолютно в последния момент. Точно преди да изтече срока записахме официалните вокали за песента. И когато видях, че всъщност съм избрана да бъда част от финалистите, аз дори не бях в България и беше един страхотен празник, а още по-малко пък очаквах и да взема наградата за дебют, което просто беше страхотно.

Споделено. Твоята музикална неделя. Вие сте с Радио Пловдив. Днес споделяме с Елисавета Ташева Елиза. Сега е лесно, всеки може да стане автор на песни, само да реши един компютър му е нужен, нали така, и готово. Но не всеки може да е музикант и това се проверява на сцената, заставайки пред публиката, когато има фалш.

0: Няма как да бъде скрит. Обичаш ли сцената и кой процес за теб е по-сладък? Това да пишеш студиото на пианото или пък да усетиш реакцията на хората, когато им пееш на живо твоите песни?
1: Много е различно чувството за мен. Когато седна да пиша песен на пианото или дори да е с други хора, дори да е в студио, също нещо, на което аз много държа, всички инструменти в песните ми да са си записани на живо, да използвам минимално електрониката, което в никакъв случай не е нещо лошо, но някакси най-много ме докосва нещо, има гаделичкащо вътре в мен, когато знам, че всичко си е записано, всичко е наживо и всичко е изсвирено от хора, които в повечето случаи са мои приятели. Но когато седна да пиша някоя песен на пианото или просто да си таникам мелодия и да мисля текст, в първия момент си казвам, ох, колко яко. После тази идея минава през много промени, както предполагаме при повечето автори, докато не стигна до крайния продукт, който пък си казвам, леле, това нямам търпение да го представя пред хората, обаче как ли ще реагират. И всеки път на сцена, колкото и емоционално да ми е било, докато съм писала музиката и текста, на сцена е винаги по 10, защото вече се откриваш пред публиката и им казваш нещо, което в повечето случаи не би казал просто така. А когато си на сцена, има доста повече хора пред теб и е много по... наистина много по-дълбоко се усеща, когато си откриваш душата пред толкова хора. И особено когато реакцията им... видиш някой да се разплаче, някой да се разсмее, някой да подскача и да танцува, това е най-ценното според мен за един артист.
0: Да, предполагам, толкова вълнуващо е било и при създаването на първата ти песен, когато приемаш реакциите, очакваш първите отзиви. Това е песента Gold. Права ли съм, дано не греша?
1: Точно така, да.
0: Да, аз... тя е единствената, която е на английски, а всички други са на български.
1: Ами за момента, да.
0: На мен много, много ми хареса аранжимента на песента. Да кажа, малко по-твърд звук, който mm-hmm. също много ти отива. Каква всъщност е музиката, от която се вдъхновяваш ти самата? И както спомена, през годините търсиш своята посока, твой стил, но къде се чувстваш най-добре? И предполагам, за един артист е важно да е естествен, натурален, да се чувства себе си. Лесно ли е да се откриеш?
1: По никакъв начин не е лесно. За Gold това, което мога да кажа, е, че това беше един изключително стресов процес за мен. Не защото не исках да се случи, а защото аз с години не смеех да изпея дори пред родителите ми или най-близките ми приятели нещо мое. И в момента, в който си представя, че това се случва, ми идваше да се разплача просто. Но си казах, не, сега е момента, трябва да се случи. И след Gold някак си всичко се отпуши и потръгна. А това беше и момента, в който аз дори не можех да си представя и да пиша песни на български, което много се радвам, че вече се промени. Аз съм израснала с основно с рок музика. Но после съответно започнах да слушам, да откривам много различни стилове. Това, до което съм стигнала в момента, което усещам наистина като нещо мое, е инди музиката, инди фолк, инди поп, както предполагам и Рада вече ви е съобщила и за нейната музика и всъщност и това ни събра с нея. В момента това е посоката, но продължавам да слушам много разнообразна музика, защото това според мен е ключа към развитието и към създаването на идентичност.

0: Имаш много хубави песни на български. Тук мисля, че съвсем подходящо е да представим и песента «Слънце и луна». Благодариш на Камен Воденичаров. Какво те свързва с него, освен че ни връщаш към онези любими за мен времена, към телевизия ММ и изпълнители като Мария Илиева, Тони, Любо Киров, Авеню, Графа, Дедве, Сленг, много са. Те промениха изцяло българската поп-музика. Твоя ли беше идеята за видеото, за този спомен и хубаво чувство, което ни навява?
1: Видеото на Слънце и Луна стана много спонтанно. Решихме да го направим миналото лято. Искахме да е нещо много свежо и нещо много безгрижно, нещо, което да ни напомня за едни хубави времена, и точно за това и благодарим на Камен Воденичаров, който ни позволи да използваме логото на ММ. Точно за да напомним на хората за тази безгрижност, за едно време, което в момента на някой ни се струва и може би много по-приятно и много по-спокойно. Та, клипа на Слънце и Луна искахме да пресъздадем едно усещане за... Въпреки, че много хора казват усещане за лято, аз искам просто да кажа усещане за свежест и до някаква степен за непокизъм. И за свобода. Това е най-важното според мен.
0: Да, много хубаво чувство. Не само заради това лого използвано, както сама ти казваш, но и заради аранжимента, както и главните участници, музикантите, този тромбон, китарата, които чуваме. Представи ни музикантите, с които я записвате.
1: Аранжимента започна от идея на Лъчезар Павлов, който ме покани в неговото студио да довършим един много по-различен проект, който бяхме започнали година по-рано. Но нещо не вървеше работата там. И той ми каза, бе, я изчакай малко тук да ти пусна едно демо, което от години не знам какво да правя. И пуска ми началото на Слънце и Луна с тромбона, който е записан от неговия баща. И аз веднага си казах, аз така имам идея. Това е. Правим го, още сега го правим. И още в същия ден записахме първия куплет и припева на песента. Месец по-късно вече беше готова и мислихме идеи и за видео. А всъщност по-интересното е, че песента започнахме и записахме през зимата, още януари месец. Та затова казвам, че не би се асоциирала точно с лятото, а с това усещане на свобода във всеки сезон.

0: прямо излишно.
1: Вие сте с Радио Пловдив. Днес поделяме с Елисавета Ташева Елиза. Има и още една песен, която аз много харесвам. Стоя на пук, се казва. Фънки джази с много енергия и бас, барабани, пиано. Силни сме, когато сме заедно, нали така се казва. И сама можеш да потвърдиш колко е хубаво, когато една идея се развие с други музиканти, но не е лесно. Както пееш, нужно е търпение да продължавам. Успява ли един екип лесно да се запази във времето и да устои на трудностите в ежедневието? Намираш ли лесно съмишленици за твоята музика, да, хора, които да ти подадат ръка, да излизате на сцената, да свирите заедно?
2: Замисленици намирам лесно, но те се съдържат само когато знаем, че вървим в една посока. Че имаме общи интереси, че имаме общата любов към музиката, но към тази една определена музика. Така че да не гледа всеки в различна посока, ами да вървим по един и същи път. Стоя на пук е отново един много добър пример за това. Аз през колко метаморфози на музиката ми съм минала. През рок, поп, фънк и сега към много спокойна музика, която баща ми много обича да определя като приспивни песни за възрастни. Но аз смятам, че е по-скоро някаква красива меланхолия. Разбира се, всеки е свободен сам да определи усещането за себе си. Стояна пук е създадена с мои приятели от Музикалната академия, които срещнах още в първи курс и съм им изключително благодарна, че тогава бяха толкова надъхани да запишем тази песен. Отне доста време, мина през доста промени, съответно и за лайф аранжимент, през още повече промени. Продължава да е доста трудна песен, доста интересна песен и много парти песен, на която много хора около мен все още се забавляват.
1: А ти как обичаш да се забавляваш? Предстои лято. А как обичаш да разпускаш в моментите, когато искаш да избягаш и да се наслаждаваш на живота, не само с музика?

0: Музиката винаги съпътства разпускането, но това, което най-много ме зарежда, е природата. Много обичам да бъда в планината, обичам да се разхождам в популяни, извън града, на спокойно, да съм с най-близките ми хора, с приятели, дори да съм сама, нямам нищо против. Понеже съм от Варна, бих казала, че това играе голяма роля за това да не съм най-големия фен на морето, но с правилните хора може да ми е изключително приятно и там. Това лято точно не знам какво ми предстои, защото още август месец заминавам да уча магистър в Исландия. Общо взето това лято ще бъде подготовка за заминаването.
1: Много интересно звучи. Какво ще учиш там точно?
0: Там специалността е насочена не толкова към поп и джаз пеенето, колкото към подготовката за това да се изградиш като артист. С организация на концерти, на екипи, писане на музика, колаборации, музикален менеджмент. Общо взето смятам, че всичко, което ми трябва в момента.
1: Многобройни професии, които трябват за един млад изпълнител, така се оказва, че трябва всичко да може да прави.
0: Абсолютно, трябва да сме мултифункционални.
1: Да, завършваме с песента за първи път и с обещание, че обичайки да пътуваш много, ще дойдеш и до Пловдив и ще ни гостуваш в студиото.
0: Вероятно, най-голяма радост.
1: След магистърската степен, много-много успехи ти желая и ми беше изключително приятно.
0: На мен също много благодаря.

0: Вие слушате предаването Споделено.
1: Здравейте, аз съм Рада Илиева и слушайте моята авторска музика в ефира на Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Споделено продължава с любима музика и интересни истории, много звездни рожденици. Ваша компания и този час сме Августина Петкова и Александър Кочев.